Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radija Slovenija spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Felixa Mendelsona, Nejarozaura, Joaquina Rodriga in Francisca Tarege. Predstavili se bodo tolkalist Matias Würš, kitarist Pedro Mateo González, orkestra della Svizzera Italiana in dirigent Alessandro Cadario. Posnetki so nastali 9. avgusta lani v cerkvi svete Marije v Kalanki v Švici. Najprej bomo slišali simfonijo za godala številka 9 v C-molu Felixa Mendelsona.

To je bila simfonija za godala številka 9 v C-molu Felixa Mendelsona v izvedbi Orkestra della Svizzera Italiana pod vodstvom Alessandra Kadarja. Zasedbi se bo zdaj pridružil še Matijas Vürš. Slišali bomo koncert številka 1 za marimbo in godalni orkester Neja Rozaura.

Zazvenel je koncert številka ena za marimbo in godalni orkester Neorozaura v izvedbi Matijasa Vürša in orkestra della Svizzera Italiana. Zdaj bo ob orkestru nastopil še Pedro Mateo González. Pred nami je koncert poimenovan Aranjuez Joaquina Rodriga.

Kitarist Pedro Mateo González in orkestra della Svizzera Italiana sta tako pod vodstvom Alessandra Kadarja izvedla koncert poimenovan Aranjuez Joaquina Rodriga. Na vrsti so spomini na Alhambro španskega kitarista in skladatelja Francisca Tarrege.

Zazvenela je skladba Spomini na Alhambro Franciska Tarege v izvedbi Pedra Mateja Gonzalesa. Jutranji koncert je tako končan. Nadaljujemo s pesmijo Brez besed v D-duru opus 109 Felixa Mendelsona, ki jo bosta izvedla Mikloš Pereni in Zoltán Kocsis.

Violončelist Mikloš Perjanji in pianist Zoltán Kocsis sta tako izvedla pesem brez besed v D-duru opus 109 Felixa Mendelsona. Na sporedu bomo zdaj slišali skladbo Dekle in Slavček Enriqueja Granadosa. Kot solistka se bo predstavila pianistka Angela Hewitt.

Pianistka Angela Hewitt je tako izvedla skladbo Dekle in slavček Enriqueja Granadosa. Kot naslednji bodo na sporedu zazveneli štirje ljubezenski madrigali Joaquina Rodriga, ki jih je Peter Tiefenbach priredil za sopran in devet violončel. Predstavila se bo Izabel Bajragdarian.

Slišali smo štiri ljubezenske madrigale Joaquina Rodriga v Tiefenbachovi priredbi, ki jo je izvedla sopranistka Izabel Bajrakdarjan in ansambl violončelov. Ob koncu sporeda bomo slišali še klavirski trio številka 2 v C-molu opus 66 Felixa Mendelsona.

0: To je bil klavirski trio številka 2 v C-molu opus 66 Felixa Mendelsona. Nastopili so Hiroko Sakagami, Matjas Enderle in Patrik de Menga. Z vami smo bili Jure Juvan, Janez Ahlin in Mateja Perpar. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Cenjene poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvali glasbo Milka Lazarja, Urške Pompej in Uroša Rojka. Najprej bo zazvenel obsežen klavirski cikel z naslovom Koda Chopin Milka Lazarja v izvedbi Bojana Goriška. Želimo vam prijetno poslušanje.

Slišali smo obsežen klavirski cikel z naslovom Koda Chopin Milka Lazarja v izvedbi Bojana Goriška. Sledi skladba Color Urške Pompe, ki jo bo zaigral Jože Kotar.

To je bila skladba Kolor Urške Pompe v interpretaciji klarinetista Jožeta Kotarja. Zdaj poslušajmo Melanholijo za violončelo in klavir Uroša Rojka v izvedbi Hinka Hasa in Tomaža Severja.

0: V izvedbi Hinka Hasa in Tomaža Severja smo poslušali skladbo Melanholija za violončelo in klavir Uroša Rojka. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Milka Lazarja, Urške Pompe in Uroša Rojka.
1: Svitanja.

Spominčice. Za današnjo oddajo smo izbrali glasbo Klare Vik Schumann, ki se je rodila 13. septembra leta 1819. Bila je odlična glasbenica, ena prvih pianistk, ki so ves repertoar izvajale na pamet, na sporede pa je redno uvrščala dela svojega moža Roberta Schumanna. Izkazala se je tudi kot skladateljica. Nekoč je dejala, da jo skladanje še posebej veseli, saj ni ničesar, kar bi lahko prekosilo radost ob ustvarjanju. Napisala je več komornih in klavirskih del ter samospevov. Danes bomo slišali njene tri romance z oznakami tempov Andante molto, Allegretto in Zaneseno hitro. Zaigrala je bosta violinist Slavko Zimšek in pianistka Marjana Korušec.

To so bile tri romance Klare Vik Schumann. Izvajalca sta bila Slavko Zimšek in Marjana Korošec. Nadaljujemo z glasbo Roberta Schumanna, slišali bomo prvo sonato za violino in klavir v A-molu opus 105, ki jo je napisal leta 1851. Delo, stavki občuteno, allegreto in živahno bosta zaigrala violinist Tomaš Lorenc in pianistka Alenka Ščik-Lorenc.

Violinist Tomaž Lorenc in pianistka Alenka Šček-Lorenc sta zaigrala sonato za violino in klavir v A-molu opus 105 Roberta Schumana. Posnetek je nastal leta 1985. Zdaj pa še skladateljev klavirski trio v F-duru opus 80. Delo v štirih stavkih, zelo živahno, občuteno, zmerno in neprehitro, je Schumann napisal leta 1847. Poslušajmo izvedbo tria Lorenz.

0: Slišali smo klavirski trio številka 2 v F-duru opus 80 Roberta Schumana. Leta 1977 so ga v studiu 13 Radija Slovenija posneli člani tria Lorenz, violinist Tomaš Lorenz, violončelist Matija Lorenz in pianist Primož Lorenz. Oddaja Arsove spominčice je končana, pripravila jo je Ana Marija Štukal-Kuzma.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro vam na programu Ars želiva tonski mojster Matic Ferlan in napovedovalec Matjaž Romih. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti. Sočasno z njim pa bo do torka 22. septembra potekala tudi nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu, med katere sodijo pešci, kolesarji, uporabniki e-skirojev, motoristi in mopedisti. Evropski teden mobilnosti ljudi spodbuja k hoji, kolesarjenju, uporabi javnega prevoza in drugim trajnostnim oblikom prevoza, ki ne le krepijo zdravje in kondicijo, temveč tudi zmanjšujejo prometne zastoje ter prispevajo k čistejšemu okolju. Na programu ARS se Evropskemu tednu mobilnosti pridružujemo z nekaj oddajami, med drugim bo v današnji oddaji Literarni nokturno na sporedu pesnitev Hvalnica hoji. Napisal jo je škotski pesnik Thomas Clark, ki je bil tudi velik pohodnik po škotskih pokrajinah in otokih. V glasbeni jutranjici, ki jo je pripravila glasbena urednica Anna-Marija Štukelj-Kuzma, pa naše jutranje glasbeno potovanje začenjamo z rojevanjem novega dne. Z jutrom, kot si ga je v glasbenem jeziku zamislil avstrijski skladatelj Josef Haydn. Leta 1761 je napisal svojo šesto simfonijo, prvo iz niza treh, ki mu jih je naročil njegov novi delodajalec, princ Paul II. Anton Esterhazy. Zaradi začetnega uvoda, ki ponazarja sončni vzhod in prosevanje svetlobe, se je dela kmalu prijelo ime Jutro. Simfonijo stavki Adagio Allegro, Adagio Andante Adagio, Menuet in Finale Allegro bo pod vodstvom dirigenta Uroša Lajovca izvedel komorni orkester RTV Ljubljana.

Izvenela je simfonija Jutro Jozefa Haydna. Komorni orkester RTV Ljubljana je igral pod vodstvom Uroša Lajovca. Skrivnosten prehod noči v dan je v glasbenem jeziku upodobil tudi Maurice Ravel, ki je svitanje oziroma rojstvo novega dne predstavil v svoji baletni suiti Daphnis in Chloa. Ta temelji na romanu, ki ga je v drugem stoletju našega štetja napisal starogrški pesnik Longus. Gre za zgodbo o dveh otrocih, Daphnisu in Chloe, ki jo zapustijo na obali otoka Lesbos. Tam odraščata med pastirji in se zaljubita. Chlo ugrabijo morski razbojniki, rešijo bog Pan in dekle se vrne k Daphnisu. V prvem stavku druge suite, ki se najpogosteje izvaja, je Ravel pričaral prebujanje narave, ptičje petje in toplina sončnih žarkov. Sklepni stavek za ključni ples pa je prizor praznovanja ob vrnitvi Chloe. Poslušajmo izvedbo Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Enša.

Poslušali smo suito številka 2 Daphnis in Chloa francoskega skladatelja Maurisa Ravela pod vodstvom Enša, jo je zaigral simfonični orkester RTV Slovenija. Nadaljujemo z jutrom norveškega skladatelja Edvarda Griega. Med njegovimi najbolj priljubljenimi deli je glasba, ki jo je napisal leta 1875 za dramo Per Gynt Henrika Ibsna. Gledališko glasbo je pozneje preoblikoval v 2 suiti. V prvi številko opusa 46 je povezal stavke z naslovi Jutro, Asina smrt, Anitrin ples in V dvorani gorskega kralja. Poslušajmo izvedbo orkestra norveškega radija, dirigiral mu bo Ari Rasilainen.

Slišali smo gledališko glasbo na dramo Peer Gynt skladatelja Edvarda Grieg-a, suita številka 1, opus 46, v izvedbi orkestra norveškega radija, vodil ga je dirigent Ari Rassilainen. Od glasbenih upodobitev Rojeva novih jutr glasbeno potovanje nadaljujemo s prehodi v naravi. O blagodejnih učinkih hoje za človekovo telo in njegovo stanje duha je bil prepričan že starogrški zdravnik Hipokrat, ki je nekoč zapisal: če ste slabe volje, pojdite na sprehod. Če ste še vedno slabe volje, pojdite še na sprehod. In v naravi nas lahko pomiri tudi petje ptic. Glasbeno upodobitev hvalnice ptičjemu petju je ustvaril slovenski skladatelj Jurij Mihevc, ki se je okoli leta 1845 preselil v Pariz, kjer je več desetletij uspešno deloval kot učitelj glasbe in skladatelj spevoiger, kantat in klavirskih skladb. Del njegove skladbe z naslovom Hvalnica ptic bo zaigrala pianistka Marina Horak.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Evropsko unijo v prihodnjem letu čakajo številni izzivi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo po pričakovanjih v letnem nagovoru poudarila nekaj najbolj žgočih tem, kot so obramba povezave in prilagajanje na podnebne spremembe, pa tudi vzpon umetne inteligence in predlog pravne podlage za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij v Evropski uniji. Pomen javnih medijev za demokracijo je bil včeraj v središču razprave Nacionalnega sveta za kulturo. Ta se je zavzel za strokovno utemeljene zakonske spremembe in ohranitev RTV prispevka. Profesor novinarstva Marko Milosavljević.
2: Govorimo o dezinformacijah, ki prihajajo iz Rusije, iz Kitajske in še marsikje druge. Na drugi strani smo videli izredno pomembno vlogo medijev in novinarstva, ko je šlo za COVID ali poplave.
1: Gospodarska zbornica Slovenije je na Brdu pri Kranju podelila nacionalna priznanja za najboljše inovacije. Po besedah direktorice GZS Vesne Nahtigal so med področji z največ potencialom biotehnologija, farmacija, nove tehnologije, pa tudi les, materiali in mobilnost. Ključno sporočilo dogodka pa je,
3: da je treba inovirati, da je treba ostati radoveden, se povezovati, ker je ravno v tem tudi velik čar.
1: Inovacije in povezovanje bi še kako potrebovali pri prenovi javnega potniškega prometa. Kljub pozivom ob tednu mobilnosti naj izberemo avtobus ali vlak, je prepogosto slišati podobne odgovore.
4: Avtobus kdaj zamuja, ne pa toliko kot vlak, naprimer, enkrat sem šla pa tako po 30 minut zamujo in mi to tudi ful pač ni všeč, ano.
1: Danes bo sončno, jutri oblačno in deževno. Z vami sem Ana Štraus. To dopoldne bo evropska politična pozornost usmerjena v Strasbourg, kjer bo predsednica Evropske komisije ocenila dosežke komisije v zadnjem letu in predstavila prednostne naloge za prihodnjih 12 mesecev. Govor o stanju v Evropski uniji bo po pričakovanjih poleg za zdaj največjih evropskih izzivov, kot so krepitev konkurenčnosti, povečanje obrambnih zmogljivosti in migracije, prinesel tudi predstavitev predloga za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij. Iz Strasbourga Adrian Bakič.
5: Vsebina govora predsednice Evropske komisije do zadnjega trenutka ostaja skrbno varovana. Niti v največji politični skupini Evropski ljudski stranki, iz katere prihaja Ursula von der Leyen, po trditvah naših virov ne vedo natančno, kaj bo povedala. A obrisi so zagotovo jasni. Po incidentu v Leipzigu in več hibridnih napadih, ki jih Evropa pripisuje Rusiji, bo von der Leyen po pričakovanjih spregovorila o krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti. Po peklenskem poletju, kaj lahko stori Unija za večjo odpornost na podnebne spremembe. Ob geopolitičnih spremembah in motnjah v globalni trgovini pa številni čakajo na ukrepe za ukrepitev evropske konkurenčnosti in poenostavitev zakonodaje. V političnih skupinah so pričakovanja jasna.
6: I expect Ms. von der Leyen to

0: plead for more EU.
1: Pričakujem, da bo pozvala k več Evrope, več denarja in več centralizacije, a sporočilo naših voljivcev je obratno. Naveličani so podrobnih predpisov o tem, kaj lahko vozijo, jedo ali rečejo, je povedala Marike Ehlers iz skupine Domoljubi za Evropo. Voditeljica socialistov v Evropskem parlamentu pa nasprotno meni, da državljani čakajo na Evropsko unijo. Plače, pokojnine, šolstvo, zdravstvo, na teh področjih se mora Evropa odzvati na potrebe svojih prebivalcev, je bila pred govorom jasna Iratxe García Pérez. V največji politični skupini pa pravijo, da si želijo slišati manj obljub in več konkretnih načrtov za boljše življenje ljudi. Vodja EPP-ja Manfred Weber. Gospodarstvo in dobro plačana delovna mesta so v središču naših prizadevanj, dejal, prav tako pa je jasno, da so migracije za ljudi še vedno eno ključnih vprašanj. V svojem že šestem letnem govoru o stanju v Evropski uniji naj bi von der Leyen posebno pozornost namenila povečanju digitalne varnosti, tudi s predlogom starostne omejitve dostopa do družbenih omrežij in razvoju umetne inteligence.
2: Nacionalni svet za kulturo se je sinoči zavzel za zakonodajo, ki bi podpirala močne medije v Sloveniji, jim zagotovila stabilno financiranje in omejila vpliv politike. Presojali so predloga zakona o RTV Slovenija in o medijih, ki jih vlada pripravlja po manj kot letu dni od uveljavitve zdaj veljavnih. Predvsem v zvezi z RTV Slovenija so zahtevali več časa za preučitev opozoril stroke in medijskih organizacij ter izrazili nasprotovanje ločenemu predlogu o ukinitvi RTV prispevka. Nekaj podarkov povzema Erika Štular.
3: Kljub želji po konstruktivnosti smo slišali, da je govorjenje o depolitizaciji kot cilju zakona o RTV zgolj interna šala ali sarkazem, profesor novinarstva dr. Marko Milosavljević.
4: Po nobenih standardih ne moremo določb, ki določajo, da je 6 članov nadzornega sveta od 7 imenovanih s strani vlade, niti ne parlamenta, ampak prav vlade, da gre v tem primeru za depolitizacijo.
3: Slovenija po njegovem potrebuje močno RTV in močne medije zaradi ohranjanja družbe in kot del demokratičnega ščita.
4: Govorimo o dezinformacijah, ki prihajajo iz Rusije, iz Kitajske in še marsikje drugje. Na drugi strani smo videli izredno pomembno vlogo medijev in novinarstva, ko je šlo za izredno pomembne dogodke, kot so bili COVID ali poplave.
3: Veliko smo slišali o stabilnem financiranju kot ključnem pogoju v obeh zakonih. Mojca Zorko, Društvo novinarjev.
5: Zakon naj uredi predvidljivo, stabilno, avtomatično financiranje oziroma pomoči na podlagi vnaprej znanih meril za večletno obdobje.
3: Kritični so tudi člani sveta. Za Majdo Širca je sicer ločen predlog za ukinitev RTV prispevka katastrofičen, avtori zakona pa kot mrtvaški ogledniki.
6: Ta zakon pomeni vulgarno ukinjanje javne RTV v celoti, ne samo prispevka.
3: Ministrica Ignacija Fridl-Jarc je očitke zavrnila in izpostavila slabosti veljavnih zakonov.
7: Zlasti na področju finančnega nadzora, na kar je opozorilo tudi Računsko sodišče.
3: V primeru ukinitve RTV prispevka bomo mi morali oblikovati novo rešitev, je pojasnjevala državna sekretarka Uršula Menih Dokl.
8: In pri tem se mi zdi, da bo ključno, da opredelimo, kaj to javna služba je, kaj je tisto, kar bo potrebno financirati in v kakje meri.
3: Nujna je široka razprava o prihodnosti RTV v dobi digitalnega, o njeni preobrazbi za sodobne izzive, pa sta povdarila tudi režiserja Martin Srebotnjak in profesor Igor Schmidt.
2: Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo je včeraj na zahtevo Svobode, SD-ja in Levice začel razpravo o motnjah pri zbiranju podpisov prek portala e-uprava v podporo zahtevi za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Državni sekretar na notranjem ministrstvu Božo Predalič je na seji povedal, da je bil ob motnjah ogorčen tudi sam, sistem pa da je upočasnjeno deloval samo 2 dneva, vse težave pa so bile odpravljene 3. septembra. Predstavniki sindikatov so medtem trdili, da so nekateri imeli težave z oddajo podpisa še včeraj. Sejo so prekinili, ker odbor ni imel dovoljenja za delovanje po 22. uri.
9: Druga jutranja kronika.
2: Ura je 7:08. Gospodarska zbornica Slovenije je včeraj na Brdu pri Kranju podelila nacionalna priznanja za najboljše inovacije. Letos so med 235 inovacijami, ki so bile prijavljene na nacionalni izbor, podelili 8 zlatih, 27 srebrnih, 13 bronastih in posebno priznanje za inovacijski izziv. Med nagrajenci so rešitve z več področji, po besedah direktorice GZS Vesne Nahtigal so med področji z največjim potencialom za večjo konkurenčnost in dodano vrednost biotehnologija, farmacija, nove tehnologije, pa tudi les, materiali in mobilnost. Simeona Rogar.
0: Po besedah Vesne Nahtigal ima Slovenija na teh področjih dobro osnovo, močno industrijo in raziskovalno razvojne ustanove. Ključno pa je, da se znanje in ideje povezujejo ter čim hitreje pretvarjajo v uporabne rešitve. Ključno sporočilo pa je,
9: da je treba inovirati, da je treba ostati radoveden, se povezovati, ker je ravno v tem tudi velik čar in tukaj imamo platformo, to gibanje pri GZS, ki ga gojimo že 30 let, samo še bolj izkoristiti in nadgraditi.
0: Med 8 zlatimi nagrajenci je izboljšana oblika zdravila za zdravljenje raka dojke, ki so jo le v enem letu s pomočjo več razvojnih ekip razvili v Novartisu, pove doktor Jernej Vager.
10: Pacientke z zgodno obliko raka dojke začnejo imati zdravilo v zgodnejšem stadijo bolezni in ga jemljo daljše časovno obdobje. Nova stabilnejša oblika zdravila je prilagojena tako, da omogoča zdravljenje v domačem okolju in v daljšem obdobju zdravljenja.
0: Med zlatimi nagrajenci je tudi Linkscraft, kopilot za ljudi, ki gradijo hišo v lastni režiji. Sistem jim pomaga pri izbiri parcele, arhitektov in izvajalcev, primerja ponudbe ter spremlja stroške. Njihov cilj je predvsem, da bi bila končna cena gradnje bolj predvidljiva, pojasnjuje Jure Malešič.
11: Cena gradnje je lahko nižja, predvsem pa delamo na tem, da je bolj predvidljiva, da ljudje vejo že na začetku, kaj jih čaka.
0: Posebno priznanje za inovacijski izziv je dobil Aquamind, skupni projekt 4 podjetij. Sistem senzori v vodovodnem omrežju spremlja kakovost vode, umetna inteligenca pa išče odstopanja in lahko na ta opozori, še preden vrednosti presežejo dovoljene meje, pojasnjuje Istok Pavlin iz Infotima.
12: Kaj ne čakamo, da vrednost lahko prebije to mejo, ampak reagiramo prediktivno, ko gre v neko napačno smer, tako da upravljalec dobi tukaj opozorilo z lokacijo, stopnjo nujnosti.
0: Gre torej za zelo različne rešitve, skupno pa jim je, da skušajo s tehnologijo rešiti konkretne probleme.
2: V Celju bo danes svoja vrata odprl 58. MOS. Gre za največji sejemski dogodek v tem delu Evrope. Tokrat bo v 5 dneh približno 650 razstavljavcev predstavilo 1100 blagovnih znamk iz 36 držav. Matija Masnak.
13: Osrednji slovenski sejemski dogodek, ki v zadnjem obdobju v Celje letno privabi približno 50 tisoč obiskovalcev, bodo razdelili na 2 dela. Eden bo namenjen splošni javnosti. Direktorica poslovne enote Celjski sejem Renata Košenina.
14: Ponuja celovit pregled področja gradnje, prenove, energetske učinkovitosti, pametnih domov, notranje opreme ter trajnostnih rešitev za kakovostno življenje.
13: Drugi vsebinski sklop sejma bo namenjen podjetnikom.
14: Na kratko predstavlja rešitve, storitve, ki jih potrebujejo podjetniki, obrtniki in samostojna podjetja.
13: Na sejmu se bodo zvrstile številne konference, okrogle mize, delavnice, svoj svetovalni kotiček bo imel tudi gradbeni inštitut ZRMK, Neve Jejčič.
15: Da vedo, kaj naj naročajo pri morda arhitektu, pri statiku, pri izvajalcu ali pa tudi pri trgovcu, ko nabavljajo okna, ko bojo gradili recimo hišo, kako jo postaviti na lokacijo.
13: Novost bodo prav tako vodeni ogledi za šole, za najmlajše obiskovalce bodo uredili Baltazar mesto. Renata Košenina.
14: Otroci se bodo namreč učili skozi igro, raziskovali svet okoli sebe, sodelovali v interaktivnih delavnicah s pomočjo legendarnega čarobnega stroja profesorja Baltazarja.
13: Sejem bo dopoldne uradno odprl predsednik vlade Janez Janša, letošnja gostujoča država bo Albanija.
2: Začenja se Evropski teden mobilnosti, ki letos v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. To med drugim omogoča kakovosten javni potniški promet, ki lahko hkrati razbremeni ceste. V družbi za upravljanje javnega prometa ocenjujejo, da en avtobus pomeni do 50 avtomobilov manj na cesti, en vlak pa kar do 150 avtomobilov manj. S tem javni prevoz prinese manjši ogljični odtis, posamezniku pa finančni prihranek. A kljub temu javni prevoz zlasti isti vlak uporablja le manjšina. Več Luka Pogačnik.
16: Najdaljše poti bi morali opraviti z vlakom, druge najdaljše z avtobusom, najkrajše v najbolj oddaljene vasi pa s kombiji. Ti bi sodili v sistem prevozov na klic, ki ga bodo v nekaterih občinah vzpostavili naslednje leto, napoveduje direktor Dujpa Miran Sečki.
17: Tako da bomo prišli do zadnje hiše ali pa skoraj do zadnje hiše z možnostjo javnega potniškega prometa.
16: S tem sistemom bodo skušali v javni potniški promet vključiti več ljudi. S hitrimi železniškimi povezavami pa bi se lahko potniki izognili jutranjim zastojem na avtocestnem križu in obvoznici. A tisti, ki so se v Ljubljani pripeljali iz Ivančne Gorice, raje kot vlak uporabljajo avtobus.
18: Zato ko vlak čist predolg voz, moram pol ure prej od doma, da sem ob te uri v Ljubljani.
19: Če bi vlak pelil nek normalen, dogleden čas, potem definitivno. Ne, z avtom se pa ne vozim, kaj delam v centru, nimam kje parkirati.
16: Primož Kokal Slovenskih železnic upa, da bodo na območju Ivančna Gorica Ljubljana v naslednjih 8 letih zaključili projekt nadgradnje železniškega omrežja, ki bo omogočila hitrejšo vožnjo.
20: Če bomo imeli dvotirnost, pa da bomo imeli še elektrovleko, bomo med Ivančno Gorico pa med Ljubljano namest zdajšnjih 46 minut bomo vozili nekje, bom rekel, okrog 22 minut, se pravi vozen, če se dobesedno razpolovijane.
16: Le do 50 km na uro pa se vlak vozi na območjih med Dobovo in Zidanim mostom ter med Mursko Soboto, Ormožem, Ptujem in Pragerskim. Dela pa se bodo konec septembra zaradi nadgradnje železniške postaje na Jesenicah začela na gorenjski progi. Kokal napoveduje zapore in nadomestni avtobusni prevoz.
20: In tukaj se bo vozen čas, če bo recimo potnik potoval na celi razdalji, rečemo od Ljubljane do Jesenic, ne, se bo vozen čas podaljšal nekje, bom rekel, za 36 do 38 minut.
16: V tem času bodo namreč opravili tudi vzdrževalna dela na progi med Litostrojem in Podnartom.
2: V galeriji Ljubljanskega Cankarjevega doma bo drevi odprtje razstave Kozmos Kosovel, osrednji razstavni dogodek v Kosovelovem letu. Pri pripravi in postavitvi so sodelovale številne ustanove, poleg Cankarjevega doma še Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovenski, Italijanski, Hrvaški in Srbski muzeji, galerije ter knjižnice Slovenski gledališki inštitut, Univerza v Ljubljani in tretji program Radija Slovenija, program Ars. Moje življenje je moje, slovensko, sodobno evropsko in večno, na teh Kosovelovih besedah temelji koncept razstave. Več Tadeja Krečič.
21: Omenjeni Kosovelov zapis iz leta 1925 postavlja Srečka Kosovela v ozračje evropskega in slovenskega časa, v katerem je živel. Tako bodo na ogled njegovi rokopisi, osebni predmeti, knjižne in revijalne objave, pa tudi dela Kosovelovih sodobnikov, tistih, ki so vplivali nanj, pa tudi drugih umetnikov, na primer likovnikov. Kustos razstave je Marjan Rupert, vodja rokopisne zbirke v Narodni in univerzitetni knjižnici in je razložil, kaj je osnovna ideja, ki jih je vodila pri postavitvi razstave.
22: Kosovel je še danes izredno modern pesnik. 100 let po smrti izreka še vedno stvari, ki nas še kako zadevajo. In se mi zdi zelo pomembno, da Kosovela predstavimo na način, da bo dostopen tudi novejšim generacijam, mladim, in z tega vidika je bilo treba pač zagotoviti tudi neke vrste didaktičnosti razstave. Ne želimo tukaj samo nekih parol ponavljati, ampak ga želimo predstaviti v celoti kot en sklenjen kozmos njegove dobe, ki še vedno žarči tudi v današnji čas.
21: Prostorsko zasnovo so oblikovali študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Vanjo so vključili interaktivne elemente, zvočne pokrajine in multimedijske intervencije. Razstavo Kozmos Kosovel v Cankarjevem domu si bo mogoče ogledati vse do 9. maja prihodnje leto.
2: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge komisije v prihajajočem letu. Med drugim je pričakovati, da bo spregovorila o nevarnosti hitrega razvoja umetne inteligence ter predlogu starostne omejitve za uporabo družbenih omrežij, o varnostnih izzivih ter o prilagajanju na posledice podnebnih sprememb. Nacionalni svet za kulturo se je sinoči zavzel za zakonodajo, ki bo podpirala močne medije v Sloveniji, jim zagotovila stabilno financiranje in omejila vpliv politike. O predlogih novel zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih so opozorili, da vsebujeta še veliko nejasnosti. Podprli so tudi ohranitev RTV prispevka. V prihodnjih minutah sledi še pregled športnega dogajanja. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
1: Pred nogometaši Celja je tekma prvega kroga ligaškega dela Evropske lige. Slovenski prvaki se bodo v Leverkusenu pomerili z nemškim Bayerjem. Bolj kot euforično pričakovanje zgodovinske tekme je v Celju v teh dneh odmevala hipna trenerska menjava. Portugalca Vitorja Campeloša je zamenjal dosedanji trener Kopra Zoran Zeljković, ki bo brez skupnega treninga danes debitiral na celjski klopi. 46-letni Ljubljančan je pred odhodom v Nemčijo povedal:
4: "Jaz sem res vesel za to priložnost, tudi fantom sem povedal, to je njihova zasluga, tako da, ampak zdaj bi pa rad, da to, kar so naredili, še dokažemo, da nismo slučajno tukaj in zelo pomembno za vse nas, vsaka tekma, vsaka minuta in tako tudi pričakujem, da bomo igrali."
1: V celjskem kadru bodo nocoj manjkali kaznovani Kotnik, težave s poškodbo imata Kvesič in novinec Žužek. Tekma v Leverkusenu, ki jo bomo s pogostimi oglašanji spremljali v večeru na Valu 202, se bo začela ob 21. Slovenske odbojkarje po presenetljivem porazu proti Grčiji čaka predzadnja tekma skupinskega dela evropskega prvenstva. V Modeni bodo zvečer igrali proti Čehom, ki so sinoči s 3-1 v nizih izgubili z Italijani. Pred tekmo za najmanj drugo mesto v skupini slovenski bloker Janko Zamernik:
5: "Želel bi si neke samozavestne Slovenije, da verjamemo v svojo kvaliteto, da vemo, kaj moramo narediti, da smo mentalno pripravljeni na težko tekmo, ker težka tekma definitivno bo. Jaz si predstavljam tudi, da ne bo hitra tekma, da bo kar intenzivna in mislim, da če tako stopimo v tekmo, da to pričakujemo, bomo v bistvu iz sebe izvlekli najboljšo odbojko, ki jo znamo igrati."
1: V skupini A so bili včeraj na delu tudi Grki, ki so, tako kot Slovenijo, s 3-1 v nizih premagali Švedsko. Ta bo danes igrala proti reprezentanci Slovaške. Slovenski kolesar Tadej Pogačar tudi po koncu dirke po Španiji ostaja trdno na vrhu svetovne kolesarske lestvice. Med najboljšimi sta tudi Primož Roglič in Jakob Omerzel. Roglič je po španski pentli napredoval na 22. mesto, Omerzel pa je pridobil kar 114 mest in je zdaj 80. kolesar sveta. Na teniškem turnirju WTA 125 v Ljubljani ni več slovenskih predstavnic med posameznicami. Po ponedeljkovem izpadu Polone Hercog so včeraj izpadle še Alja Senica, Pia Lovrič in Kristina Novak. Senica je z 2-1 izgubila proti Britanki Franceski Jones, Lovrič z 2-0 proti Mađarki Dalmi Galfi, Novak pa z 2-1 proti Poljakinji Veroniki Falkovski.
23: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditeljica Ana Štraus, tonski mojster Mitja Groznik.
24: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Urban Žagar.
25: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne prehodno večinoma ponehale, ob morju se bo sprva krepil jugo, čez dan pa bo zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.
26: Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski severni obvoznici na razcepu Zadobrova iz smeri Sneberi proti Novim Jaršam in na dolenski avtocesti med priključkom Trebnje zahod pred predorom Leščevje proti Obrežju. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. ter na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. 7:23.
3: Od tišine do glasbe.
6: Od misli do besede.
3: Tretji program Radia Slovenija.
6: Program ARS.

0: Tino Mlakar je bil gospod, ki pa je prišel na vaje zmeraj v gojzarjih.
1: Milena Zupančič ni želela običajne biografije, ki bi kronološko opisovala njeno življenje, saj tudi ona ni bila običajna.
0: Mi smo pa imeli zelo lepo študentsko življenje in velikokrat smo na njegove ure, ki so bile prve ob 8 zjutraj, prišli kar direkt.
1: Kot bi luna padla na zemljo.
0: Takrat je bil v modi pelinkovec. In tako smo nekoč plesali neke salonske plese, ko meni gospod Mlakar pade po tleh.
1: V oddaji Odprta knjiga odkrivamo ne samo življenje Milene Zupančič, ampak tudi polpreteklo zgodovino gledališča in filma.
0: Tako je bilo, kot bi luna padla na zemljo. Po mojem zaradi hlapov.
1: Od ponedeljka do petka ob 19. na Arsu in na spletnem portalu RTV 365.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, prijazno pozdravljeni iz programa ARS v tem sredinem jutru ob Evropskem tednu mobilnosti, ki ljudi po Evropi, tudi pri nas z različnimi pobudami in delavnicami, spodbuja gibanju, hoji, kolesarjenju. Bomo v nadaljevanju jutranjice predstavili različne oblike gibanja, ki so jih pri svojih glasbenih snovanjih ustvarili domači in tuji skladatelji. Med drugim bomo poslušali naprimer dela Chi passa per sta strada anonimnega italijanskega avtorja, pa Beneško Barcarolo, vožnjo skozi Moskvo Dmitrija Šostakoviča, tek simfonično sliko za veliki orkester Demetrija Žebreta in še bi lahko našteval, pa ne bom. Prisluhnite jutranici v nadaljevanju jutra na programu ARS, ki se ji bo seveda pridružila ob 9:00 še džezovska jutranica. Ob 10:05 po poročilih pa prihaja na spored programa ARS oddaja Skladatelj tedna. Posvečamo se obdobju po drugi svetovni vojni, torej času, ki simfoniji ni bil nenaklonjen le v Franciji, ampak kar po vsem svetu, o presenetljivih dosežkih v francoskem simfonizmu. Tokrat bo na sporedu tretji del, govoril pa bo o skladatelju Darisu Milhoju. V sledeh časa ob 11:05 pa bomo spregovorili o zgodovini žensk v slovenski politiki. Dobrodošli na valovih programa ARS.

0: Glasbena jutranjica.
1: Ob današnjem začetku Evropskega tedna mobilnosti, torej vodilne evropske pobude za spodbujanje sprememb potovalnih navad, ki se ji že 25-tič pridružuje tudi Slovenija, tudi v današnji glasbeni jutranjici razmišljamo o pomenu zdravega gibanja za telo in duha. Vse resnično velike misli so spočete s hojo, je zapisal veliki nemški filozof Friedrich Nietzsche. Hoja lahko človeku zbistri um, obogati dušo in mu odpre oči v popolnoma nov svet. Na glasbenem potovanju pa zdaj predstavljamo sprehod v zeleno kompozicijo, ki jo je na motive slovenskih ljudskih pesmi napisal skladatelj Tomaž Habe. Skladbo Zeleno, ki te ljubim zeleno, je namenil duu Klari Piano pianistki Tatjani Kavčič in klarinetistu Dušanu Sodji.

Pianistka Tatjana Kavčič in klarinetist Dušan Sodja sta zaigrala skladbo Zeleno, ki te ljubim zeleno, Tomaža Habeta. Nadaljujemo z gibanjem, ki je osnova vsakega športa, s plesnimi ritmi enega najbolj priljubljenih valčkov, v katerem nastopajo cvetlice. Cvetlični valček iz baletne suite Hrestač Petra Iliča Čajkovskega bo zaigral Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Marka Muniha.

Izvenel je cvetlični valček iz baletne suite Hrestač Petra Iliča Čajkovskega. Pod vodstvom Marka Muniha je igral simfonični orkester RTV Slovenija. Cvetlični valček je za svojo opero Lepa Vida ustvaril tudi slovenski skladatelj Risto Savin. V treh slikah pa je upodobil tudi ritmično potovanje Pavlihe. Klavirsko skladbo stavki Pavliha pripoveduje Pavliha pri španski plesavki in Pavlihova koračnica bo zaigral Pavel Šivic.

0: Poslušali smo klavirsko skladbo V treh slikah Pavliha na potovanju Rista Savina v izvedbi pianista Pavla Šivica.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Dovolite, drage poslušalke in dragi poslušalci, da vas zdaj opozorimo na nekaj zanimivih glasbenih dogodkov današnjega dne. V Narodnem domu v Mariboru bo ob 19.30 v dvorani Ondine Ota Klasinc koncert simfoničnega orkestra SNG Maribor pod naslovom Muza in pesnik. Orkester bo vodil dirigent Dainer Tafur Diaz. Solisti bodo Marija Londenik, violina, Tim Posner, violončelo, Geneva Lewis, violina in Ema Vernik, viola. V Kulturnem domu Medvode bo v sodelovanju z glasbeno mladino Ljubljansko ob 19.30 drugi koncert iz cikla Jesenskih serenad. Te v Medvodah potekajo že 39. leto. Pod naslovom Vodne

0: je podpisal Jože Plečnik. Drevi se bomo ustavili v veliki čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. In koga bomo slišali?
1: Komunni zbor AVE, ki ima tudi že izredno dolgo zgodovino, že več kot 40 let. Zasnoval ga je zborovodja Andraž Hauptmann takrat se je zasedba imenovala še vokalna skupina AVE.
2: Tako, na to
1: je rasla in bila hitro ena najbolj kvalitetnih vokalnih zasedb, mislim, da v Sloveniji. Nagrajena posod v tujini in pri nas, mislim, da tudi z največjimi nagradami so nagrajenci nagrade Prešernovega sklada, nagrade mesta Ljubljana in tako dalje. To, kar je novo, da od lanskega leta zasedbo umetniško vodi Ambrož Čopi, eden naših najboljših trenutno zbor vodi in dirigentov, poznavalcev zborovske literature in tudi skladatelj, kar mislim, da v tem primeru tudi zelo zanimivo, saj lahko velikokrat tudi na ta način sodeluje pri samem programiranju in vodenju zbora. In zelo se že veselim tudi tega koncerta, no, ki bo praktično tudi prilagojen na sam prostor.
2: No, tudi akustika te velike čitalnice ni kar tako. Moram reči, da je primerna, skratka primerna je za koncerte.
1: Ja, moram reči, da sem bil tudi sam zelo pozitivno presenečen. Gre za prostor, ki je čisti kvadar. Glasbeniki naši ponavadi nastopajo na mostičkih, ki so v bistvu nekoliko dvigneni gor.
2: Se pravi, če gre za manjšo skupino.
1: Ja, lahko tudi v tem primeru bomo poskusili, mislim, po planu bo. Je prostor izredno akustičen.
0: Tako pravi Niko Hovška, mi pa vas torej vabimo v Nuk, kjer boste ob 8:30 zvečer lahko spremljali koncert komornega zbora AVE. Dogodek bomo tudi posneli, slišali ga boste lahko v eni izmed prihodnih oddaj Zborovski panoptikum.

0: Češki pesnik Vladimir Holand se je rodil na današnji dan leta 1905 v Pragi, umrl je leta 1980. Bil je pesimistično naravnan pesnik, uporabljal je mračen jezik in upostnjeval težke teme. Njegova lirika je svet osredinjen na velike dogodke življenja in smrti. Holanovo pesem Bor je prevedel pesnik Kaja Tankovič.
1: Kako lep je ta stari zeleni bor na griču tvojega otroštva, ki si ga danes spet obiskal. Pod njegovim šumenjem se spominjaš na mrtve in premišljuješ, kdaj boš na vrsti. Pod njegovim šumenjem se ti zazdi, da si dopisal poslednjo knjigo in da bi zdaj moral molčati in jokati, da bi izrasla beseda. Tvoje življenje? Zapuščal si znano zaradi neznanega. In tvoja usoda? Enkrat samkrat se je nasmehnila, a tebe ni bilo zraven.
0: Pesem z naslovom Bor je napisal češki pesnik Vladimir Holand, prevedel pa Kaja Tankovič. Leta 2016 jo je interpretiral dramski igralec Vlado Novak.

z renesančno skladbo anonimnega avtorja Ki pasa persta strada, kdo gre po tej cesti, smo začeli tretji del glasbene jutranjice. Vokalna zasedba The King Singers jo je izvedla ob spremljavi ansambla Tragikomedija. Ob Evropskem tednu mobilnosti, ki se začenja danes in ljudi po Evropi z različnimi pobudami in delavnicami spodbuja k hoji, kolesarjenju in drugim trajnostnim oblikam prevoza, bomo v nadaljevanju predstavili različne oblike gibanja, ki so jih pri svojih glasbenih snovanjih ustvarili domači in tuji skladatelji. V prvem stavku Male suite za klavir štiriročno je skladatelj Claude Debussy upodobil doživetje gibanja v čovnu. Poustvarila ga bosta nemška pianista, brata Alois in Alfons Kontarski.

To je bila skladba V čovnu iz male suite za klavir štiriročno Claude Debussyja, zaigrala sta jo pianista Alois in Alfons Kontarski. Nadaljujemo pa z glasbo Felixa Mendelsona, ki je kot odličen pianist ustvaril vrsto klavirskih del, med njimi so tako imenovane pesmi brez besed, ki so izšle v 8 zbirkah. Krajše lirične skladbe so trdno vpete v romantično tradicijo in so odraz časa, v katerem je bil klavir priljubljeno glasbilo v salonih premožnih meščanov. Danes bomo slišali njegovo pesem Beneških gondoljerjev, Beneško barkarolo v Fismolu opus 30. Zaigral jo bo pianist Daniel Barnboim.

Poslušali smo beneško barkarolo v Fis-molu opus 30 številka 6 Felixa Mendelsona Bartoldija v izvedbi pianista Daniela Barnbäuma. Zdaj pa glasbi Artirja Onegerja, švicarskega skladatelja, ki se je rodil v Franciji, kjer je preživel večino življenja. V njegovih delih je mogoče najti vplive tako francoske kot tudi nemške romantike. Med njegovimi najbolj znanimi skladbami pa je delo za orkester Pacific 231, za katerega je našel navdih v zvokih parne lokomotive. Skladbo bo pod vodstvom Davida de Villiersa izvedel Simfonični orkester RTV Slovenija.

To je bila skladba za orkester Pacific 231 Artirija Onegerja v izvedbi simfonikov RTV Slovenija, vodil jih je dirigent David de Villiers. Nadaljujemo z vožnjo skozi Moskvo, kot si jo je zamislil ruski skladatelj Dmitri Dmitrijevič Sostakovič. V priredbi za tolkalni ansambl jo bodo izvedli tolkavci Eva Zavšek, Tilen Zakrajšek, Vit Ušeničnik, Ziga Petrič, Grega Plamberger, Dejan Vunjak, Filip Korošec, Matic Čerešnik in Vito Opeka.

O gibanju v glasbi je razmišljal tudi slovenski skladatelj Dimitrij Žebre, ki je leta 1951 za življenjsko delo prejel Prešernovo nagrado. Njegovo simfonično sliko za veliki orkester z naslovom Tek bo zdaj izvedel Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Enšaa.

Takole sta Simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Enšao izvedla simfonično sliko za veliki orkester Tek Demetrija Žebreta. V nadaljevanju se vračamo v zavetje gozda, saj, kot je zapisal veliki nemški fizik in matematik Albert Einstein, poglejte globoko v naravo in vse boste bolje razumeli. Njegov rojak, Robert Schumann, je nekaj desetletij pred tem v glasbeni jezik ujel zvoke gozda. Njegove gozdne prizore, opus 82 stavki Vstop v gozd, Lovec na preži, Osamljene rože, Zloglasno mesto, Prijazna pokrajina, Zavetišče, Ptič prerok, Lovska pesem in Slovo, bo zaigral avstrijski pianist Jörg Demus.

Poslušali smo gozdne prizore opus 82 Roberta Schumana, ki jih je zaigral pianist Jirk Demus. Glasbeno jutranico, ki smo jo ob Evropskem tednu mobilnosti, ki se začenja danes, posvetili glasbenim sprehodom in upodobitvam različnih načinov gibanja v glasbi, je pripravila Ana Marija Štukelj-Kuzma. Zaključuje jo z mislijo angleškega pisatelja potopisov Brusa Chatwina: človekov pravi dom ni v hiši, ampak na cesti, kajti življenje je potovanje, ki ga je treba prehoditi peš. Gremo proti džezovski jutranici.

Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v naši stalni sredini džezovski jutranici. Naš prvi gost bo legendarni slovenski glasbenik, komponist, pa tudi pianist, pa tudi aranžer, gospod Janez Gregorc, eden najpomembnejših džezistov v zgodovini slovenskega džeza in morda eden najpomembnejših džezovskih skladateljev sploh. Slišali bomo skladbo, ki jo je napisal za slovitega klarinetista Mateja Bekavca, pa vendarle bo tokrat v izvedbi člana Big Benda RTV Slovenija, saksofonista Primoža Flajšmana, ki bo solo odigral na sopran saksofonu. Skladba nosi naslov Amate, izšla pa je na plošči, ki nosi naslov Zanaju in jo je podpisal gospod Janez Gregorc.

Amate in solist na sopran saksofonu Primož Flašman, avtor skladbe pa gospod Janez Gregorc, eden najimenitnejših slovenskih džezovskih skladateljev in po mnenju mnogih zagotovo tudi eden najbolj imenitnih svetovnih džezovskih skladateljev s povsem samosvojim zvokom. Naša naslednja gostja pa Mija Žnidarič, glasbenica, ki jo je na Radiotelevizijo Slovenija pripeljal prav Janez Gregorc in jo predstavil mojstru Jožetu Prijušku in tako se je začelo dolgoletno sodelovanje Mije z Radijem Slovenija. Poslušajmo Mijo Žnidarič v skladbi Walking After Midnight oziroma v slovenskem prevodu Sprehod o polnoči.

0: Ars in drama.
1: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
0: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
1: David Jarh, trobenta.
0: Mija Žnidarič, vokal.
1: 4. oktobra v Drami.
0: Ars in drama.
2: Ja, Ars in drama spet odpira svoja vrata. 4. oktobra bomo pričeli s prvim koncertom, na katerem bo nastopila tudi Mija Žnidarič, ki ste jo ravno kar slišali. Sicer pa je koncert posvečen stoletnici rojstva enega največjih velikanov džeza, to je gospod Miles Davis. In v ta namen smo v goste povabili Davida Jarha, dolgoletnega trobentača Big Benda Radio Televizije Slovenija, enega najimenitnejših slovenskih trobentačev vseh časov, poleg njega pa še Big Band RTV Slovenija, godalni orkester RTV Slovenija pod vodstvom Jake Puciharja in kot posebno gostjo še Mijo Žnidarič, ki ste jo pravkar slišali, torej 4. oktobra pridite v ljubljansko dramo na novo lokacijo na Litostrojski 56 in uživajte v poklonu Milesu Davisu. V nadaljevanju pa ena naših najbolj eminentnih pevk, to je Jadranka Juras, ki je pred kratkim izdala ploščo Dva črna vrana in bo mimo grede tudi nastopila v ciklu Ars in drama januarja, o tem seveda več nekoliko kasneje v naših prihodnih oddajah. Zdaj pa poslušajmo Jadranko Juras in Milena Stanisavljeviča, oba sta krivca za CD-ko Dva črna vrana v skladbi Poet. Jadranka Juras.

poet in Jadranka Juras skupaj z Miljanom Stanisavljevičem skladba, ki je išla na najnovejši plošči z naslovom Dva črna vrana. Sicer pa bomo Jadranko Juras lahko slišali v januarski izvedbi koncerta Ars in Drama. O tem seveda več v naših prihodnjih oddajah. Zdaj pa še nekaj dam slovenskega džeza. Prva med njimi Ana Vipotnik, glasbenica, ki je sicer diplomirana rusistka in sociologinja kulture, pa se vendar že skoraj vse življenje posveča glasbi kot pevka in skladateljica. Je tudi nekdanja dolgoletna članica skupine Fake Orchestra, ki jo vodi kitarist in skladatelj Igor Leonardi. Od leta 2005 se vse bolj posveča v glasbitvi poezije in tukaj je pred nami njen najnovejši projekt z zasedbo, ki nosi naslov Ana in oni. Slišali bomo skladbo, premierno verjetno, Sej bo šlo. Ana Vipotnik.

Sej bo šlo in Ana Vipotnik, z njo pa Jelena Ždrale na violini, Marko Gregorič na basu in Matic Ašič na kitari. Še ena nova plošča na slovenskem džezovskem nebu, pa ne samo na slovenskem, tudi na švicarskem, saj Patricija Škof živi in deluje v Švici, no veliko je tudi pri nas doma. Njena nova plošča nosi naslov Meditations, z nje bomo slišali naslovno skladbo Patricija Škof.

Patricija Škof in skladba Meditations, ki je išla na istoimenski plošči. Nina Strnad, nov projekt je ugledal luč sveta, prav kar bi tako rekoč lahko rekli, in sicer plošča z naslovom Krog in krog, s katere bomo slišali skladbo Iskreno, Nina Strnad.

Nina Strnad, ena naših najbolj eminentnih vokalnih solistk. Zdaj le pa ena tistih, ki to morda nekoč še bo, izjemno perspektivna, že res zelo dobra pevka Juliette Anžlovar, tokrat v skladbi Go Strong, Not Wrong, ki je bila del programa Evropskega jazz orkestra Euro Radio Jazz Orkestra, ki je lansko leto praznoval 60-letnico obstoja in ta obletnica se je dogodila pri nas v Ljubljani, v Ljubljanski cukrarni pod vodstvom dirigenta Matjaža Mikuletiča. Ob tej priložnosti je šla tudi koncertna plošča, ki jo morda lahko dobite v bolje založenih trgovinah ali pa seveda na spletu, mi pa bomo slišali z nje skladbo Go Strong, Not Wrong, Euro Radio, Jazz Orkestra in Juliette Anžlovar.

Euroradijski jazz orkester pod vodstvom Matjaža Mikuletiča in z vokalno solistko Žoljet Anžlovar. Swingatan pa je zasedba, ki jo vodi Peter Ugrin, sin slavnega očeta, bi zagotovo lahko rekli Petra Ugrina, trobentača, člana Big Benda Radiotelevizije Slovenija in enega tistih, ki so zaznamovali obdobje slovenskega džeza, žal ga ni več med nami, no zdaj je z nami njegov sin, violinist Peter Ugrin in plošča Swinging Heaven, na kateri so zaigrali basist Nikola Matošič, kitarist Marko Mozetič in njegov kolega na kitari Marko Čepak Maki, na harmoniki Zmago Štih, na violini pa Peter Ugrin, vsi skupaj v skladbi Blue Etude à la Folk, Swingatan.

Blue Etude a la folk Petra Ugrina, ki vodi zasedbo Swinga Tan, ki smo ravno kar slišali. V nadaljevanju pa je eden najeminentnejših slovenskih džezistov, saksofonist, dirigent, komponist, aranžer Tadej Tomšič, ki med drugim vodi tudi zasedbo Tadej Tomšič Institution, ki je posnela ploščo Flying Start. Erik Čebokli na basu, Miha Koren na basu, Gregor Vtičar na klaviaturah, Žiga Kožar na bobnih in pa Tadej Tomšič na tenor saksofonu v skladbi Turn Number 5, torej ovinek številka 5.

Ovinek, številka 5, Turn number 5 in Tadej Tomšič Institution, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Za konec pa še Petar Ugrin, eden najbolj cenjenih džezistov v zgodovini slovenskega džeza, ki ga seveda že dolgo, nažalost, ni med nami. Slišali ga bomo v skladbi Emina, ki je išla na plošči Samo muzika. Džezovsko jutrenico sva pripravila tonski mojster Miha Klemenčič in urednik za džez Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lepo sredo še naprej.

0: Ura je 10, na vrsti so poročila. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v letnem nagovoru o stanju v Uniji v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto. Napovedala je pripravo Evropskega načrta za vročinske vale, ki bo vključeval sisteme zgodnjega opozarjanja in pripravljenost zdravstva. Unija bo vzpostavila tudi mehanizem podnebnega zavarovanja, da bi povečali kritje za naravne nesreče. Prav tako bodo določili območje v Evropi, ki so najbolj ranljiva za podnebne spremembe. Jemenski hutijevci so zanikali navedbe koalicije pod vodstvom Saudske Arabije, da so včeraj proti islamskemu svetemu mestu Meka na zahodu Saudske Arabije izstrelili brezpilotni letalnik. Spopadi med hutijevci in Saudsko Arabijo so se v zadnjih dneh zaostrili. Hutijevci so zasedli večji del obale ob Rdečem morju. Posebno sodišče v Hagu bo danes razglasilo sodbo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hašimu Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova. Tožilstvo je za vsakega od njih zahtevalo po 45 let zapora zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med vojno na Kosovu od februarja 1998 do junija 1999. Tačijevi odvetniki trdijo, da so obtožbe neutemeljene in pomenijo poskus revidiranja zgodovine. Na seji parlamentarnega odbora za notranje zadeve o motnjah pri zbiranju podpisov prek portala e-uprava za referendum o zakonu o interventnih ukrepih je državni sekretar Božo Predalič dejal, da je bil ob motnjah ogorčen tudi sam. Po njegovih besedah pa je sistem upočasnjeno deloval samo dva dneva, vse težave pa so bile odpravljene 3. septembra. Predstavniki sindikatov so medtem trdili, da so bile težave še včeraj. V galeriji Ljubljanskega Cankarjevega doma bo drevi odprtja osrednjega razstavnega dogodka v Kosovelovem letu. Razstava z naslovom Kozmos Kosovel odpira vrata v ustvarjalni svet pesnika ter ga postavlja v širši evropski umetniški in intelektualni kontekst. Vreme. Danes bo sončno, megla bo dopoldne razpadla. Čez dan bo ponekod zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne ponekod prehodno ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala. Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru. Promet je oviran tudi zaradi pneumatike na vozišču. Nastaja zastoj. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, v Celju na Mariborski cesti proti centru ter na cestah Strunjan-Izola in Lesce-Bled. 10:04.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
3: Ars in drama.
4: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
3: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
4: David Jarh, trobenta.
3: Mija Žnidarič, vokal.
4: 4. oktobra v Drami.
3: Ars in drama.
0: Začenja se 3. oddaja iz cikla Skladatelj tedna, posvečenega francoski simfoniji v drugi polovici 20. stoletja. Cikel oddaje je pripravil Igor Krivokapič.

0: Skladatelj tedna.
1: Prvi oddaji ste se okvarjali s simfonizmom predstavnikov skladateljske skupine Mlada Francija, ki so predvsem v letih takoj po drugi svetovni vojni postali vodilni tako v estetskem pogledu, kot tudi po realni porazdelitvi moči. Kajti zasedli so bodisi direktorske, bodisi profesorske stole na najpomembnejših ustanovah francoske glasbene kulture. Skladatelji Mlade Francije so tedaj seveda delovali v okolju, v katerem so bili še živi in celo aktivni pripadniki Frankovega kroga, naprimer Roparts, pa tudi pripadniki Zlatega roda, tako imenovanih impresionistov, kot so bili Roger Dicas, Keklen in Florent Schmidt, pa celotna šesterica in vsi pripadniki skupine iz Arcueja, kot pripadniki tako imenovanih novoklasičnih, torej objektivnih glasbenih opredelitev. Na področju zlaganja simfonij so bili zelo dejavni predvsem objektivisti. Po plodovitosti se je seveda najbolj izkazal Daris Mio. Menda je bil tako neizmerno plodovit, da je zlagal glasbo tudi med poučevanjem svojih študentov na individualnih lekcijah kompozicije. Tako se je zgodilo pogosto, da je študent prišel v Miojev kabinet, medtem ko je profesor vehementno popisoval notni list za notnim listom, med uro se je na mizi nabralo že toliko papirja, da je včasih kateri izmed listov po nesreči zletel na tla. Debelušni možak, ki je bil na starost prikovan na invalidski voziček, je tedaj nadvse prijazno prosil študenta, naj list pobere in ga položi tja, kamor sodi. Morda je to le urbani mit o Mioju, nekaj pa vseeno drži in je muzikološko dokazljivo, to je, da je zapustil velikanski opus. Glede zlaganja simfonij pa je pri Mioju še posebno zanimivo leto 1955, teda je napisal kar dve simfoniji in prvo izmed njiju, šesto, posvečeno zakoncema Gusevitski ter izvedeno ob 75. obletnici Bostonskega simfoničnega orkestra, boste zdaj lahko slišali v izvedbi orkestra Capitoli iz Toulouse pod vodstvom njegovega dolgoletnega šefa dirigenta Michela Plessona.

Daris Mio je bil neverjeten stroj za zlaganje simfonij. Pravkar ste slišali njegovo šesto, prvo izmed dveh, ki jo je zložil leta 1955, a da bo ta podatek še bolj zastrašujoč, obe je zložil med 3. februarjem in 15. majem tega leta. Pri tem pa je treba še poudariti, da se je 2. marca, ko je še zlagal šesto, dokončal jo je 30., očitno začel dolgočasiti o pisanju vedno iste simfonije in je zato hkrati začel zlagati še 7. Vse to je počel na roko in verjetno, medtem ko je poučeval svoje učence, si strigal nohte ali jedel kaj dobrega. Tudi 7. simfonijo boste slišali v izvedbi orkestra Capitoli Toulouse pod vodstvom njegovega dolgoletnega šefa dirigenta Michela Plessona. Neverjetno je, kaj vse človek zmore na hitrico. Edini problem pri vsem je, da boste, čeprav je govor o čisto užitni glasbi, na njo bržko ne pozabili še prej, kot jo je Mioju uspelo zložiti.

Slišali smo simfonijo številka 7 Darjisa Mijoja v izvedbi orkestra Capitoli iz Toulouse pod vodstvom dirigenta Michela Plassona. S tem smo končali oddajo Skladatelj tedna. Pripravil jo je Igor Krivokapič, brala je Maja Mol, urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc. Mol, urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.

0: protokol za izredne varnostne razmere, po katerem bi se ob njegovi sprožitvi zbrale vse članice in se uskladile o skupnem odzivu. Članice je prav tako pozvala naj se uprejo ultranacionalistom in nasprotnikom Evrope, ki jo želijo spodkopati. Uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj bi lahko po analizi fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili večjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti. Kot so še opozorili, bi uveljavitev zakona samo v prihodnjem letu primanjkljaj povečala za 1,2 milijarde evrov. V Celju odpirajo mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja MOS. Letos bo prvič razdeljen na svet bivanja ter svet poslovnih priložnosti. Na največjem sejemskem dogodku v tem delu Evrope se bo predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Gostujoča država je Albanija. Splošno maturo je v jesenskem roku uspešno opravila skoraj polovica kandidatov, poklicno pa 2/3 tistih, ki so jo opravljali prvič. Elektronski vpogledi v izpitno dokumentacijo in oddaja e-ugovora na oceno oziroma na način izračuna izpitne ocene so mogoči do petka. Nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo bo prejel scenograf in producent Janez Janikovič. Podelili mu jo bodo ob odprtju festivala slovenskega filma Portorož 13. oktobra za izjemni prispevek k slovenski kinematografiji. Kot so zapisali v utemeljitvi, je producent, ki razume filmski prostor do njegove najmanjše vizualne podrobnosti. Vreme. Danes bo sončno, megla bo dopoldne razpadla, čez dan bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Temperature od 24 do 28 stopinj Celzija. Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Temperature od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne ponekod prehodno ponehale. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo na to zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20 na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti? V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti na izvozu Novo mesto vzhod proti Obrežju. Pokvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani in na cesti Ljubljana-Črnuče, kjer je zaprt vozni pas pred križiščem z Brnčičevo ulico proti Trzinu. Nastaja zastoj. Zaradi živali je promet oviran na južni in zahodni ljubljanski obvoznici v razcepu Kozarje in na vzhodni obvoznici pred pokritim ukopom Strmec proti Malencem. Zastoji so na cestah Strunjan-Izola, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. 11 in 4 minute.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars. Muza in pesnik. Koncert festivala Maribor 2026 in prvi koncert simfoničnega cikla Slovenskega narodnega gledališča Maribor v tej sezoni. Štirje ugledni godalni solisti, dirigent Dajner Tafur Dias in simfonični orkester SNG Maribor. Z deli Lucijana Marije Škerjanca, Kamija Sensansa, Maksa Bruha in Igorja Stravinskega. Iz Slovenskega narodnega gledališča Maribor v sredo, 16. septembra ob 19.30. V neposrednem prenosu na programu Ars in Radiu Maribor.
0: V tokratni oddaji Sledi časa se bomo ozrli v zgodovino samostojne Slovenije in pogledali, kakšen položaj so imele in imajo še danes ženske v slovenski politiki. Gosta oddaje bosta doktorica Milica Antič-Gaber in dr. Jure Skubic. Oddajo je pripravila in vodila

0: Tita Majer. Vabljeni k poslušanju.
1: Ženskam je bilo poseganje v politiko dolgo preprečevano. Prve predrzne ženske, ki so se v navednicah umešale v politiko in so mislile z lastno glavo, so svojo drznost drago plačale. Nekatere tudi z glavo. Druge z izključitvijo iz politične skupnosti, z izolacijo v totalnih institucijah in podobno. Tiste z več sreče so bile zgolj preslišane. Tako doktorica Milica Antič-Gaber v monografiji z naslovom Ženske na robovih politike, ki je izšla pred 15 leti. V času, ki je pretekel do danes, se je položaj žensk v politiki vendarle malenko spremenil. A zadnje volitve v državni zbor so žal pokazale, da kot družba delamo korake nazaj. V tokratni oddaji bomo spregovorili o ženskah v slovenski politiki. Začnimo z obdobjem tranzicije. Vrnimo se v 90-ta.
2: Obdobje tranzicije je kar zahtevno obdobje in obdobje, ki je nakazovalo kar pomembne, če ne drastične spremembe, tudi kar zadeva položaj žensk. Kaj se je takrat dogajalo? Na vidiku so že bili retradicionalizacijski procesi, govorilo se je veliko o tem, da je socializem žensko preveč porinil v sfero dela, da so ženske bile premalo doma in ta povratek k domu in družini je bil kar močno prisoten v tedanjih političnih pogovorov. Od obujanja starih idej o gospodinjskih šolah do podaljšanja porodniškega dopusta na 3 leta. Vprašljivost recimo pravice do svobodnega odločanja odraslih otrok in ko so se ženske organizacije, feministične skupine, civilna družba zavedale vsega tega, je bilo jasno, da se bo potrebno posebej organizirati in angažirati za zaščito že pridobljenih pravic. To je bila prva taka močna spodbuda za to, da se pripravimo tudi na prve večstrankarske volitve. Takrat je ena skupina žensk tudi zapisala nekaj zahtev oziroma neke informacije do vseh političnih nastajajočih političnih strank, kako se mislijo lotiti tako imenovanega ženskega vprašanja.
1: V okviru Zveze socialistične mladine in liberalne stranke se je formirala zahteva po Ministrstvu za ženske, ki je rezultirala v tem, da je bila ustanovljena Komisija za žensko politiko in pozneje Vladni urad za žensko politiko.
2: Tako da je torej tranzicija napovedovala to, kar se je potem tudi zgodilo, drastični upad žensk v politiki. Morda bo Jure postregel s konkretnimi podatki in zavedanje o tem, da se bo potrebno, če citiram oziroma če uporabim besede kolegice Vlaste Jalušič, jasno in odločno umešati v politiko.
1: Odločilna gesta se je zgodila leta 2004, ko je bil sprejet ustavni zakon o spremembi 43. člena ustave, ki je v svojem jedru nalagal zakonsko določitev ukrepov za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk pri kandidiranju na volitvah v državne organe in organe lokalnih skupnosti. A šele leta 2011 smo dosegli, da je bilo v parlament izvoljenih 30% žensk, razlaga dr. Jure Skubic.
3: Od leta 92 pa do leta 2008 je bil odstotek izvoljenih žensk v državni zbor približno 13%, z nekim padcem leta 1996 na malo manj kot 8%. Po letu 2011 se je sicer začel nakazovati trend višje izvoljenosti žensk, v državni zbor, pri čemer je leta 2014 odstotek dosegel 33%, potem pa ponoven drastičen padec v letu 2018 in sicer na 24%. Najvišji odstotek do zdaj se je zgodil leta 2022, kjer je bilo izvoljenih 40% poslank na volitvah leta 2026, se pravi letošnjih, pa smo spet na malo manj, se pravi na 36%.
1: Enako nespodbudni so tudi podatki o ženskah v slovenskih vladah.
3: V prvi vladi od 90 do 92 je bilo izmed 26 članov izvršnega sveta skupščine, sta bili noter samo dve ženski. Situacija ni bila dosti boljša v drugi vladi, izmed 25 ministrstev samo dve ministrici. Potem podatki recimo na prehodu tisočletja za leto 2000 so malo bolj spodbudni. Takrat je bilo recimo 3 od 15 ministrstev so vodile ženske, kar pomeni 20%. Trenutno vlado pa sestavlja 5 ministric, izmed spet 15 ministrstev, kar je približno 33%.
1: Pomeni korak nazaj v dolgoletnih prizadevanjih za enako zastopanost žensk v politiki. Sicer pa v naši družbi še vedno prevladuje stališče, da imajo ženske enake možnosti in da je vse v redu. Če se vrnemo dobrih 30 let nazaj, je tudi takrat, tako doktorica Milica Antič-Gaber, veljalo prepričanje, da imamo v Sloveniji urejeno in dobro zakonodajo na vseh področjih, tudi v politiki.
2: Večinoma so se ljudje v politiki in izven politike strinjali, da je formalna enakost, torej enakopravnost, enakost po zakonu povsem dovolj za uresničevanje tudi dejanske enakosti. Pravzaprav se v teh dveh različnih tipih enakosti sploh ni govorilo, ampak se je govorilo, vsi smo enakopravni, vsi imamo enake možnosti, tudi ženske so pri nas enakopravne in če pač nočejo vstopati v politiko, jih ne bomo silili. Ne? To je bila taka retorika dost široko razprostranjena in prisotna, tako rekoč v vseh političnih strankah, levo in desno od sredine. Tako da je bilo na začetku zelo težko prodreti z idejo, da formalna enakost ni dovolj, da potrebujemo še neke dodatne ukrepe, politike, senzibilnost, ki bo pripeljala tudi do tega, da bodo ženske dosegle enakost tudi na drugih področjih, med drugim tudi v politiki, kar je pomenilo, da če bomo mi čakali, da se, ne vem, te spremembe zgodijo počasi, so kolegice izračunale, da bomo rabili še dodatnih 100 let ali ne vem koliko let. Ne? Tako da je počasi dozorevala ideja, da brez posebnih ukrepov do te enakosti ne bomo prišli. Zakaj pa sploh govor o tem, da so potrebne ženske v politiki? Ne? Ker se je dosti krat govorilo, da je politika groba, da je tukaj, da zahteva veliko časa in podobno. Ne? Je bilo potrebno prepričevati tudi to, da ženske morajo vstopiti v politiko že zato, da politika postane normalna stvar. Ne? Da ni to stvar samo moških, ampak stvar vseh državljanov in državljank, prebivalcev in prebivalk Slovenije. Ne? Tako da je bilo ta postopek, ta proces pravzaprav je kar dolgo trajal, da se je javnost, ta politična javnost in širša javnost zavedala, da brez nekih dodatnih ukrepov ne bo šlo.
1: Kljub temu pa so kot vedno in kot velja še danes pri pripuščanju žensk v sfero politike veliko vlogo imeli strankarski vrhovi, ki so nenehno ustrajali pri stališču, da žensk, ki bi hotele iti v politiko, preprosto ni. Enaki argumenti so bili na delu tudi, ko so si ženske prizadevale za uzakonitev spolnih kvot, poudarja doktorica Milica Antič-Gaber.
2: to je bil eden od ključnih argumentov tudi pri sprejemanju zakonodaje, volilne zakonodaje, kjer so bile vnešene spolne kvote. Najprej recimo tudi v strankah samih, pa potem za volitve na državni in lokalni in evropski ravni. Argumentacija strank, predvsem desna od sredine, je bila, da žensk ni, a ne, da jih bodo težko dobili in zato so startali s tako nizkim deležem, a ne, žensk oziroma kvot na začetku. Ne. Tako da je bilo to obdobje eno obdobje, ko se je zelo počasi in težko doseglo spremembe. Argumentacija proti je bila tudi ta, da so govorili, da so kvote pravzaprav stanek starega režima, a ne? Starega socialističnega režima, mi se ne bomo vračali tja in tako naprej in tako naprej, dokler nismo v javnost prinesli nasprotne dokaze, da imajo nekatere zahodnoevropske države pravzaprav že uzakonjene kvote, da pa nekatere zahodne evropske države ne potrebujejo zakonitev, ker že sama politika deluje na ta način, da če si postavijo cilje enakost spolov v politiki, k temu cilju organizirano in z nekimi notranjimi ukrepi tudi uresničujejo. Tako da, dokar nismo rekli, pogledajte, Francija ima sprejete kvote, Belgija ima sprejete kvote in tako naprej. Potem se je začelo to razumevanje v prid kvot malce torej spreminjati do tega obdobja, ko smo potem leta 2004 sprejeli vso to zakonodajo in že prve volitve za Evropski parlament izpeljali po 40-odstotni spolni kvoti.
4: Sicer pa so se ženske, ki so vstopale v politiko, nenehno soočale s številnimi ovirami.
2: Prvič, treba vedeti, da jih v politiki ni bilo veliko. Ne, bile so redke, tako kot je kolega prej tudi podatke nam posredoval. Ne. Niso imele tako, niso mogle imeti, ne, tako močnih socialnih mrež, kot so jih imeli moški v politiki. Ne. In se dobro spomnim ene lokalne političarke, ko smo imeli nekaj izobraževanja za njih na lokalni ravni, za ženske, ki so vstopale v politiko na lokalni ravni, ko rekla, dolgo časa sem potrebovala, da sem ugotovila, da moram iti z mojimi kolegi, ki so mestni in svetniki, po sestanku mestnega sveta na pivo. Oziroma celo pred sestankom, ker so ugotovile, da so se oni zmenili vse pred tem sestankom. Skratka, niso imele mrež, niso imele poznanstva, niso imele nekega političnega kapitala, ki ga je bilo treba še graditi. Medtem ko močne moške mreže v strankah so obstajale, strankarski vratari so obstajali, vodili so politiko tako, da so, v enem tekstu sem to opisala, kako so sestavljali kandidatne liste, ne, po sistemu teh krogov, najožji najprej, torej najprej dobijo najboljša mesta, predsednik, generalni sekretar, ministri in tako naprej. Ženske so prišle v tistem zelo širokem krogu na vrsto in so tudi dobile najslabše sedeže. Druga stvar, ki se je dogajala, je to, da pač tudi tiste ženske, ki so kazale interes za vstop v politiko, se jih ni vzpodbujalo, ampak se jih je razumelo kot jih pač moramo dati nekam na listo, a ne? Ker se že nekaterih strankah so razmišljali, da je nespodobno, če jih nič ni ali pa če jih je premalo.
4: Premalo pa je bilo tudi finančne podpore, hkrati ni bilo organizacijskih struktur, treba je bilo šele vzpostaviti in zgraditi ženske mreže, forume in klube, še poudarja doktorica Milica Antič-Gaber.
2: In tukaj so nekatere mednarodne strankarske povezave odigrale kar pomembno vlogo, tako da so nekatere ženske iz strank, liberalnih, socialno-demokratskih strank prihajale v Slovenijo in z nekimi tudi izobraževalnimi seminarji pomagale zgraditi take neke strukture, ki jih takrat seveda ni bilo. In verjamem, ampak o tem bo povedal kolega več, da so seveda doživljale tudi in so dokumentirani primeri, a ne, seksističnih obravnav v politiki javno, a ne, javno v državnem zboru, kaj šele na hodnikih in sejah, ki so niso snemale in tako naprej, a ne, do tega, da so jih ocenjevali predvsem po kriterijih, kar se nasploh ocenjuje ženske po zunanji podobi, ne pa po njihovih kvalifikacijah in seveda še bi lahko naštevala. Tako da problemov je bilo kar veliko.
4: Problem so žal tudi mediji. Po besedah doktorja Jureta Skubica, primerjava predvolilnih medijskih soočenj leta 2022 in 2026 pokaže, da so leta 2022 sodelovale tri predsednice strank, medtem ko letos, razen Aste Vrečko, ki je bila sokoordinatorica stranke, predsednic političnih strank preprosto ni bilo in ženske v predvolilnih medijskih debatah enostavno niso bile vidne.
3: Če že govorimo recimo o medijih, ne, združenje Ona ve je recimo za prvo polovico letošnjega leta naredilo raziskavo, neko kratko raziskavo o tem, koliko gosti sodeluje v dveh pogovornih oddajah, eni na nacionalni in eni na komercialni televiziji in gostov, in so ugotovili, da je približno med 18% in 20% žensk in pa okrog 80% oziroma 82% moških, kar tudi nekak daje neko negativno sporočilo oziroma nekako vprašanje, zakaj tako malo žensk.
4: Če ženske v medijih skoraj da niso vidne, v sferi politike še vedno zasedajo manj pomembne pozicije. O tem govori položaj žensk na ministrstvih.
3: Kljub temu, da lahko rečemo, da je 33% pa le nek napredek, a ne ministric, se mi zdi, da je treba pogledati globlje in sicer, kateri so resori, ki jih te ministrice zasedajo, a ne, oziroma katere resorje zasedajo njihovi moški kolegi. A ne. Če pogledamo trenutno situacijo, ne, vsa ministrstva, kot so recimo finance, gospodarstvo, zunanja, notranja politika, to so vse še vedno v domenah moških. A ne. Medtem ko ženske recimo zasedajo ministrstva brez resorja za okolje in prostor, demografijo, družino, kulturo, lokalno samoupravo in tako naprej. Ne, tudi to je povedno.
4: Ob slišanem doktorica Milica Antič-Gaber poudarja, da ženske v nekaterih vladah vendarle niso imele marginalizirane pozicije.
2: V levosredinskih vladah so bile ženske tudi ministrice za obrambo, ministrice za notranje zadeve, za zunanje zadeve, za pravosodje, za zdravstvo in tako naprej, ker jih zdaj ni. A ne? Tako da in tudi mislim, da je vsaj prejšnji vladi bil vložen kar precejšen trud, pa tudi, če ni bil trud, je bil rezultat ta, da so bile ženske kar precej vidne v politiki.
4: Kljub temu, ali pa ravno zaradi vidnosti, so se številne političarke soočale s poskusi osebnih diskreditacij, javnimi žalitvami, lažmi, moškim šovinizmom in mizoginijo. Ena ključnih ovir pa je, kot poudarja dr. Jure Skubic, nasilje.
3: In to ne samo nasilje znotraj, ali pa seksizem, mizoginija znotraj parlamenta v smislu prekinjanja njihovih govorov, nakazovanja, da pa naj že zaključijo svojimi govori, predvsem pri delu na odborih. A ne? Tukaj predvsem govorimo tudi o nasilju na družbenih omrežjih, ki je v zadnjem času izredno problematično. A ne? Se pravi, političarke se napada izven tega nekega političnega polja in se vse skupaj širi na družbena omrežja, kjer se ne napada samo njih, ampak tudi njihove družine, se izkople najrazličnejše podatke o njih, o njihovih družinah, ne vem, so poročene, a imajo otroke in tako naprej. Da ne govorimo o tem, da je večina stvari, ki so tam napisane, izmišljenih in tako naprej. In posledica vsega tega je, da enostavno ženske ne morejo sodelovati na enak način tudi na debatah na družbenih omrežjih, zato ker enostavno je sistem, se pravi nasproten sistem, enostavno nekako premočan, odgovorov, reakcij na zapise žensk je toliko, da bi potreboval nekako organiziran sistem, da bi se lahko s tem boril. In posledica seveda je, da ženske zapuščajo tudi družbena omrežja oziroma v letošnjih predvolilni kampanji smo lahko videli, po mojem mnenju, zanimiv odziv, kjer ženske ne utihnejo, se pravi napišejo, kar si mislijo na družbeno omrežje, tukaj govorim predvsem o omrežju X, potem pa onemogočijo komentiranje. Ne? S tem nekako izrazijo svoje mišljenje, ni se jim pa treba ukvarjati z vsemi tistimi troli in vsem nasiljem, ki se pojavlja spodaj.
4: Do medijev je kritična tudi doktorica Milica Antič-Gaber.
2: Najbrž je zelo nehvaležno govoriti v mediju kritično o medijih, ampak je treba vendarle reči, da mediji pravzaprav niso kaj dosti prispevali k vidnosti žensk v politiki. Žal je to treba jasno in glasno reči, ne prej, ne sedaj. Ne? Dosti, kad so seveda izgovori, a ne, da niso vidne zaradi tega, ker pač bodi si nimajo kaj povedati ali pa jih ni tam, kjer bi jih oni želeli imeti. Ne. Dosti, kad pa se mi zdi, da se mediji ne potrudijo dovolj, da bi poiskali sogovornice, kompetentne sogovornice in jih malo. Kot že rečeno, ta organizacija, združenje, ona ve, ima širok nabor sogovornic, ki bi lahko v medijih nastopale za zelo pomembne teme. V politiki, tudi če niso na predsedniških mestih, ne, so pa na drugih mestih, iz katerih lahko kompetentno govorijo na določene teme. Ampak seveda mediji se morajo odločiti, da bodo tako politiko tudi vodili. Pred enim letom, če se ne motim, je bila na RTV Slovenija sprejeta ena inicijativa, da bodo se pridružili tem državam oziroma tem institucijam, ki se želijo približati 50-50 odstotkov prisotnosti žensk v medijih, pa se mi zdi, da se je potem ta inicijativa sfižila. A ne? Tako da, zdaj, seveda, medijski prostor je zelo širok, a ne? In bi bilo treba ločiti, a ne? Bi rekla, resne medije od tistih, ki pač stavijo bolj na klike in tako naprej. Ne? Ampak tudi v resnih medijih smo že zasledili to, da je bilo bolj pomembno govoriti o zunanji podobi in krilih in čevljih, recimo nekdanje edine predsednice vlade do sedaj, kot pa o obisku, o vsebini njenega obiska, kamor je pač šla. A ne? Tudi na televiziji, a ne? Se dosti krat, ko so prisotne ženske, jih marginalizira in jih spravi skupaj. A ne? In je en pogovor, kjer sodelujejo samo ženske. To je popolnoma zgrešena politika. A ne? Pravilno bi bilo, da jih pač na določeno temo povabijo sogovornice skupaj z drugimi sogovorniki. Ali pa, da jih povabijo samo na določene teme, recimo te tako imenovane mehke teme, na katerih, kot smo že tudi slišali, podatke ženske delujejo. Ali res delujejo tam samo po lastni izbiri? Malce dvomim, ne? Ker ne, vidimo, da so ženske primerne tudi za kakšne težje, a ne, naloge in bolj kot oni pravijo, zahtevne politične položaje. Tako da se mi zdi, da je pred mediji je še kar precej velik izziv in seveda pričakovanja, ne, da spremenijo svojo politiko in nekako prispevajo, bolj prispevajo k temu, da bi bile ženske v Sloveniji nasploh, če govorimo zdaj samo o Sloveniji, v politiki pa še posebej bolj vidne.
4: Poleg medijev so bile pomembne tudi sistemske spremembe. Mnogi se sprašujejo, ali so sistemske spremembe dovolj za to, da bi bilo žensk v politiki več in da bi se to poznalo tudi na vsebini slovenske politike.
2: Moj odgovor na to vprašanje je, da so sistemske spremembe pomembne. Pomembne so zato, da je, da so, recimo, spolne kvote v politiki so prispevale k temu, da je v politiki več žensk. Ženske so bolj vidne zagotovo. Kolikšno politično moč imajo v politiki, je pa drugo vprašanje. Ne? Ali jih potem tudi zaradi politične moči poskušajo marginalizirati, in to se je dogajalo, ali jih poskušajo razvrednotiti to, kako one delajo, ker pač delajo tudi na drugačen način, in prav je, da delajo na drugačen način, da ne sledijo tej zgolj moški logiki moči in prestiža in tako naprej v politiki, izkazovanja te politične moči, ampak imajo drugačne pristope, kot ga recimo imela tudi prejšnja predsednica državnega zbora. Ali jih poskušajo tudi na najvišjih pozicijah utišati, kar se je zgodilo tudi predsednici države na državni proslavi. Skratka, sistemske spremembe so pomembne, dosežejo veliko, ne dosežejo pa vsega. Spremeniti je potrebno politično kulturo, kar je pa najtežje spreminjati, in to je dolgoročen proces. Tega se moramo zavedati, da spremembe niso linearne, da ne gremo samo na bolje, ampak tako kot smo videli pred letom, torej volitve pred letom 22 in volitve leta 26 so prinesle spremembe za nazaj, ne? Se pravi, korakamo en korak naprej in dva koraka nazaj, če parafriziram enega pomembnega misleca iz zgodovine. Ne? Skratka, spremembe niso linearne in ves čas je pravzaprav potrebno v politiki, moramo biti ženske pazljive, zato da se nam ne zgodijo koraki nazaj. Tisti koraki, ki se zdaj nakazuje, da se bodo storili nazaj, so na mnogih področjih možni. In samo od nas, ne, je odvisno, torej od voljivk in voljivcev, tega, ko se bomo angažirale, ali se bo to zares tudi zgodilo. Ne? Nič ni zagarantirano, prav nič ni zagarantirano.
3: Spremembe bi morale biti dolgotrajne in začeti bi bilo treba že pri najmlajših. Zaskrbljujoče so številke, da 30% ali pa 48% osmošolcev meni, da ženske v politiko ne sodijo oziroma da so pač moški boljši v politiki kot ženske, tako da že na teh čist osnovnih ravneh bi bilo potrebno začeti z določenimi spremembami. Druga stvar, ki se mi zdi pa izredno pomembna, je pa to, kako ženske v politiki dojemajo same sebe in svoje kolegice. Recimo sam spremljam zelo viralen primer iz nemškega Bundestaga, kjer je ena izmed političark levice zelo na nek način ostro, hkrati pa tudi upravičeno se zoprstavila enemu desnemu politiku, pri čemer so ji zaploskale ne samo kolegice, ki se strinjajo z njenimi ideološkimi nazori, pač pa tudi kolegice z nasprotnega pola. A ne? In tudi to je tisto, na kar je treba v politiki opozarjati. in nekako zagotavljati, da ko ženske vstopajo v politiko, so dovolj opolnomočene, da prepoznavajo diskriminacijo, nasilje, ki se ne dogaja samo njim, ampak mogoče tudi kolegicam preko političnega pola.
4: Spomnimo, da so se tako imenovana čestrankarska sodelovanja med ženskami v preteklosti že zgodila in tudi obrodila sadove.
2: Takšna sodelovanja so mogoča in so tudi bila so pa izjemno redka, zato so pa tudi toliko bolj dragocena. So pa velikokrat pravzaprav umanjkala taka sodelovanja in bi bilo treba pač delati na tem, da se pri ključnih vprašanjih, ki so pomembna, po eni strani za ženske, po drugi strani pa tudi za širšo družbo, res vidijo tisti pozitivni premiki, ki bi se zaradi tega zgodili in bi zaradi tega bilo potrebno te meje, ki nastanejo ideološke, pač zbrisati.
4: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Sledi časa. Na začetku oddaje ste slišali prebrani odlomek iz knjige z naslovom Ženske na robovih politike. Gosta oddaje sta bila doktorica Milica Antič-Gaber in doktor Jure Skubic. Zvok je oblikoval tonski mojster Miha Klemenčič, oddajo sem pripravila in vodila Tita Majer.
0: V glasbenem intermecu, ki je zdaj na vrsti, bomo poslušali simfonične metamorfoze Maksa Strmčnika. Simfonični orkester Slovenske filharmonije bo vodil dirigent Uroš Lajovic.

0: Izvenele so simfonične metamorfoze Maksa Strmčnika. Simfonični orkester Slovenske filharmonije je vodil dirigent Uroš Lajovic.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
2: Ura je 12. Poročila. V današnjem letnem nagovoru v Evropskem parlamentu je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen napovedala, da bo komisija jutri predlagala

Jemenski hutijevci so sporočili, da so z raketo lokalne proizvodnje sestrelili saudsko lovsko letalo F-15. Kot so še navedli, je bilo letalo v zračnem prostoru province Marib. Rijad pa so obtožili, da je izvedel več kot 450 napadov na Jemen. Posebno sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija spoznalo za krivega vojnih zločinov in ga obsodilo na 25 let zapora. Med drugim je obsojen umorov, mučenja in nezakonitega pridržanja, ki jih je zagrešil kot vrhovni poveljnik osvobodilne vojske Kosova med nasilnim odcepljanjem od Srbije v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Evropski teden mobilnosti, ki se začenja danes, tokrat v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. V projektu sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo do torka potekale številne dejavnosti, med drugim tradicionalni dan brez avtomobila. Vremenska napoved. Popoldne bo sončno, ponekod bo zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo. Proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda oslabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo na to zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem na južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo oblačnost strgala. Podatki o prometu. Pokvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani, na uvozu Nanos od Vrtojbe proti Kopru ter na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru. Zastoje so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na ljubljanski južni obvoznici med Barjem in Vičem proti Kozarjam, na gorenjski avtocesti med Brezjami in Pod Taborom proti Kranju ter na cestah Strunjan-Izola, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Zaradi živali je promet oviran na vzhodni ljubljanski obvoznici pred pokritim okopom Strmec proti Malencam. Na štajerski avtocesti pa je zaradi razsutega tovora zaprt vozni pas pred predorom Jasovnik proti Ljubljani. Nastal je zastoj. 12:04 je ura.

Poglejmo pa zdaj k vsebinam nekaterih oddaj našega popoldanskega sporeda na Arsu. V Arsovih spominčicah vabimo k poslušanju komornih in orkestralnih skladb francoskih skladateljev Albera Roussela, Jacquesa Hébera in Erika Satija, ki so ustvarjali v drugi polovici 19. stoletja in prvi polovici 20. stoletja. K spominčicam vabljeni takoj po napovedi sporeda. Ob bližajoči se 800. obletnici smrti svetega Frančiška ponavljamo oddajo o šolskih sestrah svetega Frančiška v Mariboru. Tone Petelinšek se je v oddaji Sledi večnosti pogovarjal s pripadnico tega reda, ki se zgleduje po svetem Frančišku, Polonco Majcenovič. Ob 13:05 minut. Zakaj nekateri tudi v odraslosti težko sprejmejo odločitve, omejitve in zakaj težko sprejmejo odgovornosti? Ali je morda v tej nepripravljenosti na odraslost tudi kaj dragocenega, naprimer svoboda, ustvarjalnost, radovednost? O večnem mladeniču, o otroku v nas in o izbiri med svobodo in zavezanostjo s psihiatrinjo doktorico Vesno Švab. Več v oddaji Glasovi svetov po 14. uri. Potem pa v divertimentu

15 lahko prisluhnete 5 skladbam za klavir opus 3 Richarda Straussa, ob 15:30 pa aktualnim novicam doma in po svetu v dogodkih in odmevih. In še na oddajo Mojstri samospeva ob 16:30, naj vas spomnimo. Ob letošnji 170. obletnici smrti pesnika Heinricha Heineja bodo tokrat v ospredju dela, ki jih je v okviru cikla Labodji spev na Heinejevo poezijo uglasbil Franz Schubert. Namesto klasične Biedermajerske melodike je skladatelj v njih izpostavil psihološko globino besedil z drznimi harmonijami, pa slika pesnikovo bivanjsko tesnobo. In kaj prinaša nocojšnji večer na programu Ars? Ob 19:30 bomo iz dvorane Ondine Ota Klasinc neposredno predvajali prvi orkestrski koncert simfoničnega cikla Slovenskega narodnega gledališča Maribor in 4 godalnih solistov z naslovom Muza in pesnik. Dirigent bo Dainer Tafur Dias iz Peruja. Simfonični koncert SNG je tudi del 19. festivala Maribor 2026. Toliko za enkrat. Z vami bova danes popoldne tonski mojster Jovica Novković in Eva Longi Kamarušič. Dobrodošli v naši družbi.

Spominčice. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v Arsovih spominčicah vas vabimo k poslušanju komornih in orkestrskih skladb francoskih skladateljev Albera Roussela, Jacquesa Ibera in Erika Satija, ki so ustvarjali v drugi polovici 19. stoletja in v prvi polovici 20. stoletja. Predstavili jih bodo slovenski glasbeniki. Najprej poslušajte skladbo Igravci na flavto, za flavto in klavir v štirih stavkih Albera Roussela, ki je ustvarjal pod vplivi impresionizma in neoklasicizma, razvil pa je samo svojo, ritmično razgibano glasbeno govorico. Roussel je leta 1924 napisal skladbo Igravci na flavto in jo zasnoval v štirih stavkih z naslovi Pan, Titiri, Krišna, Monsieur, in Monsieur de la Pajodi. Igrala bosta Cvetko Kobal in pianist Hinko Haas.

V izvedbi Cveta Kobala in pianista Hinka Hasa ste poslušali skladbo Igravci na flavto v štirih stavkih. Posnetek je nastal leta 1990 v studiu 26 Radia Ljubljana. Zdaj bomo predstavili koncertantno simfonijo za obo in godala Žaka Ibera, ki se je posvetil skladanju glasbe različnih zvrsti in zelo različnih razpoloženj. Glasbena govorica v Iberovih skladbah ostaja zvesta tonalnemu središču. Njegov instrumentalni opus obsega poleg številnih klavirskih in komornih skladb tudi dve simfoniji in tri koncertantne skladbe za orkester. Iberova dela odlikuje jasno oblikovanje, precizen in uravnotežen slog, v orkestraciji dobra izkoriščenost instrumentalnih možnosti in svežina glasbenega izraza. Simfonični orkester Radiotelevizije Slovenija bo zdaj izvedel koncertantno simfonijo Žaka Ibera, ki jo je skladatelj napisal v letih 1948 in 1949. Zasnoval jo je v treh stavkih z oznakami za izvajanje Allegro con moto, Adagio ma non troppo in Allegro brillante. Solist bo oboist Božo Rogelija, izvajalce vodi dirigent Bruno Puandefer.

Poslušali ste koncertantno simfonijo Jacques'a Ibera, ki sta jo izvedla oboist Božo Rogelja in simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod taktirko Bruna Poindeferja. Posnetek je nastal februarja 1994 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani na četrtem koncertu simfonikov RTV Slovenija. V zadnjem delu oddaje poslušajte zvočno radoživo in dinamično skladbo La Belle Excentrique, lepa čudakinja, ki jo je leta 1920 napisal francoski skladatelj Erik Satie. Lepa čudakinja je plesna suita za mali orkester, ki jo je skladatelj zasnoval kot koreografsko scensko delo in jo danes lahko prepoznamo kot balet. Skladatelj pa je napisal tudi različico za dva klavirja. Satie je zasnoval suito v treh plesih z instrumentalnim ritornelom, prvič pa so jo izvedli leta 1921 v Parizu. Naslovi stavkov so Veliki ritornel, francoski lunarni marš, Valček o skrivnostnem poljubu na oči in Kankan visoke družbe. Igral bo simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod taktirko Marka Trduja.

V izvedbi Simfoničnega orkestra Radio Televizije Ljubljana ste poslušali plesno svito Lepa čudakinja Erika Satija za mali orkester. Vodil ga je dirigent Mark Trdu. Posnetek je nastal decembra 1990 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani na četrtem koncertu simfonikov RTV Slovenija. Tako so izzvenele Arsove spominčice, ki jih je pripravila Tjaša Krajnc s skladbami francoskih skladateljev Roussela, Ibera in Satija. Spominčice.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ura je 13. Poročila. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predlaga, da Kanada postane prva pridružena članica Unije. V današnjem letnem nagovoru o stanju v povezavi v Evropskem parlamentu je še pozvala k boju proti skrajnim nacionalistom in napovedala sledenje evropskim podnebnim ciljem. Kot je opozorila, se stara celina segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je danes dejal, da sta izraelska vnovična sprožitev vojne v Gazi in izseljevanje približno 2 milijonov palestincev iz enklave le še vprašanje časa. To je sicer napovedal že v začetku meseca, ko je zatrdil, da le še čakajo na Združene države, ki naj bi skušale ugotoviti, kam izseliti prebivalce Gaze. Ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee navedbe zanika. Zunani minister Tone Kajzer je napovedal, da boste z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom še danes odpotovala v Kijev. To bo Kajzerjev prvi obisk v Ukrajini od prevzema položaja, med obiskom pa bo preučil potrebe Kijeva po

0: Največ bi k temu prispevali uvedba kapice na plačilo socialnih prispevkov za bruto dohodke nad 7500 evrov in možnost prejemanja polne pokojnine ob nadaljevanju dela po izpolnitvi upokojitvenih pogojev. V Slovenskem narodnem gledališču Maribor drevi začenjajo novo sezono simfoničnega cikla. Uvodni koncert, ki je tudi del 19. festivala Maribor, so pripravili v sodelovanju s tamkajšnjim narodnim domom. Neposredni prenos bo na programu Ars in Radio Maribor. Podrobneje Tjaša Krajnc.
1: Simfonični orkester Slovenskega narodnega gledališča Maribor bo nastopil pod taktirko mlajšega dirigenta Dajnerja Tafordijasa iz Peruja, ki je dejaven predvsem v Nemčiji, Franciji in drugod po Evropi. Med študijem na Visoki šoli za glasbo in uprizoritvene umetnosti v Stuttgartu je leta 2022 osvojil prvo nagrado na mednarodnem dirigentskem tekmovanju Valonske kraljeve opere v belgijskem Liežu, leto pozneje pa v Nemčiji prvo nagrado za najboljšega dirigenta. Dajner Tafordijas.
2: Povabil me je Simon Krečič, umetniški direktor Mariborske opere in dirigent simfoničnega orkestra. Vsaka dežela in tudi vsak orkester ima svojo osebnost in identiteto, gre tudi za kulturne značilnosti in razlike, ki me bogatijo. In ko dirigiram v Sloveniji, čutim, da me orkester toplo sprejme.
1: Orkester bo najprej izvedel svečano uverturo Luciana Marije Škrjanca. Solisti bodo štirje izvrstni godalci, ameriška violinistka ruskih korenin Marija Judenič in britanski violončelist Tim Posner bosta z orkestrom izvedla koncertantno delo Muza in pesnik Camilla Saint-Saënsa. Novozelandska violinistka Geneva Lewis in nemško-avstrijska violistka Emma Wernick bosta z orkestrom izvedli koncert v E-molu Maxa Brucha. Orkester pa bo pod taktirko Tafordijasa zaigral še razgibano baletno suito Ognjeni ptič Igorja Stravinskega.
0: Vremenska napoved. Popoldne bo sončno, ponekod bo zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo. Proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda oslabil in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo nato zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala. Vreme po Sloveniji ob 12. Ljubljana jasno 21 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 21. Slovenj Gradec in Postojna jasno 22. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 24, piha južni veter 26 km na uro. Murska Sobota jasno 25, piha južni veter 12 km na uro. Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 23, Lisca jasno 19, letališče Portorož jasno 25, Bilje pri Novi Gorici jasno 26, na Kredarici je pretežno jasno in 13 stopinj Celzija. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče Celje, Krajinski park Goričko in Bovec 22, letališče Lesce in Ilirska Bistrica 21, Rudno polje 19, Krvavec 15, Jezersko 20, Rogla 17, Ravno na Koroškem Hrastnik Maribor pa tudi Velenje in Koper 23, Ptuj 24, piha jugozahodnik 13 km na uro. Prav tako 24 tudi v Črnomlju, Kočevju in v parku Škocjanske jame. Ilirska Bistrica 21, Dolenje pri Ajdovščini 26 in Vogu 16 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto proti Kopru.

0: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani ter na cestah Strunjan-Izola v obe smeri Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Ura pa bo zdaj 13:07.
1: Svet kulture.
0: V galeriji Cankarjevega doma danes ob 100. obletnici smrti pesnika Srečka Kosovela odpirajo razstavo Kozmos Kosovel, ki celovito predstavi Kosovela ter njegovo ustvarjanje postavi v dialog z evropskim umetniškim in intelektualnim prostorom njegovega časa. Več pa v oddaji Svet kulture, kjer bomo govorili tudi o prvem orkestru koncerta simfoničnega cikla Slovenskega narodnega gledališča Maribor v tej sezoni. Ob bližajoči se 800-letnici smrti svetega Frančiška ponavljamo oddajo o šolskih sestrah svetega Frančiška v Mariboru. Tone Petelinšek se je pogovarjal s pripadnico tega reda, ki se zgleduje po svetem Frančišku, Polonco Majcenovič.
2: Sledi večnosti.
3: Torej, dobro dan in prav lepo zdrav vsem poslušalcem nacionalnih radijskih koordinat tele duhovne verske oddaje, ki se zdaj le dogaja tule v Mariboru, kot smo rekli, na sedežu družinskega centra Mir, kjer je naša in vaša sobesednica, šolska sestra svetega Frančiška Polonca Majcenovič. Gospa Polonca, dobrodošli na valovih nacionalnih radijskih horizontov.
4: Dobar dan, lepo zdrav vsem poslušalcem Slovenskega radija.
3: Torej, gospa Polonca Majcenovič, zaupajte nam v uvodu, smo rekli, da ste vi v redu šolskih sester svetega Frančiška. Kako dolgo ste že v tem redu, v tem posvečenem življenju?
4: Ja, v samostan sem prišla pred 25 leti, prve zaobljube sem pa naredila 4 leta kasneje.
3: Drugače pa ste Ptujčanka, ne? Tam ste končali gimnazijo?
4: Ja, tako sem Ptujčanka, ponosna Ptujčanka na svoje mesto.
3: In kako se je potem zgodilo, kako je to življenje speljalo, to vašo pot, da ste se znašli med članicami posvečenega življenja, med nunami?
4: O tem načinu življenja nisem razmišljala nikoli, recimo pri 16-17 niti slučajno. Potem pa sem se pri 20 letih srečala z duhovnostjo svetega Frančiška Asiškega v Asiziju. In takrat je srce zagorelo, začela sem razmišljati, poslušati pravzaprav sebe, kaj želim, nekako bolj vstopati v globlji odnos z Bogom. In takrat sem zelo jasno prepoznala, da si želim biti redovnica, ne mama, poročena žena, ampak da je redovništvo pot zame, po kateri želim hoditi.
3: Ampak vendarle, to ni klasično redovništvo, vi ste končali teologijo, ste diplomirana teologinja in tudi delujete kot svetovalka na družinskem centru Mir tule v Mariboru.
4: Pravzaprav je klasično redovništvo, ker v okviru apostolskega reda, v katerem sem, se pravi šolske sestre, imamo sestre možnost pridobiti eno izobrazbo ustrezno, da lahko potem delujemo v apostolatu na različnih področjih, lahko tudi v medicini, lahko učimo katehezo, se pravi smo katehistinje, mogoče v šoli kot učiteljice. No, moja pot je bila ta, da sem najprej končala teologijo, teološko fakulteto, potem so mi sestre ponudile tudi možnost izobraževanja v Montessori pedagogiki, za kar sem tudi hvaležna. No, nazadnje sem pa se potem upisala na magisterij zakonske in družinske terapije in takoj po končanem študiju začela delati kot terapevtka v Kranju.
3: To ste študirali pri doktorju Gustinčiku, ne?
4: Tako, to je ta študij na teološki fakulteti po diplomski.
3: In je kar pravilo, 10 sester vas dela v okviru tega reda tule v Mariboru šolskih sester svetega Frančiška in vsaka ima še kakšno dodatno izobrazbo poleg, ali vsaj večina, ne?
4: Nekatere ja, druge ne. To je zelo odvisno od okoliščin, v katerih so tudi sestre vstopile. Tukaj nas je 10. Od teh 10 sester sem jaz edina tukaj v družinskem centru. Druge pa imajo različne različne zaposlitve, od vezenja, skrbi za gospodinstvo, hišo, katehistinje, potem ena sestra je odgovorna za študentski dom, ki je tudi tukaj v naših prostorih v Mariboru. Malo je odvisno od talentov, ki jih ima dekle, ko pride v samostan, od okoliščin, pač od potrebno, kar prepoznajo predstojnice, da bi bilo dobro.
3: Pred dvema letoma, leta 2018, ste tule v Mariboru pri vas praznovali 200-letnico rojstva vaše ustanoviteljice Margarete Puhar. Namreč ona je bila ustanoviteljica te samostojne kongregacije in to je bila menda prva kongregacija, ki je imela sedež na Slovenskem in je v tem planetarnem smislu.
4: Tako, to je prva kongregacija ustanovljena v Sloveniji, tukaj v Mariboru in na to smo sestre zelo ponosne, zato smo hvaležne Bogu in poskušamo iti po tej poti naprej, ki jo nam jo je začrtala.
3: In vse do prihoda nemških okupatorjev leta 1941 je bil sedež te kongregacije tule v Mariboru, ne?
4: Tako, tukaj je bil sedež vrhovne uprave, ker v tem času, se pravi leta 1941, ko so nas nacisti oziroma sestre takrat izgnali iz materne hiše, materna je zato, ker se je prav tukaj na Štrosmajerjevi začel ta red. Takrat so bile sestre že tudi po drugih državah, v Hercegovini, v Bosni, v Splitu. Šle so čez lužo za našimi izseljenci v Južno Ameriko, Severno Ameriko in sedež vrhovne uprave celotne kongregacije bil tukaj v Mariboru. Potem pa se je preselil v Rim po tem izgonu se.
3: In zanimivo je tudi to, da so vaše predhodnice ustanovile tudi tole znano visoko šolo za gospodarske poklice v Šempetru, v Rožu, v Rožni dolini v Avstriji.
4: Ja, tako, to je tudi ena od šol, ki so jih sestre ustanovile, še v času, ko je bila ta šolska dejavnost razvita tudi pri nas, se pravi do druge svetovne vojne. Podobnih zavodov, šol, vrtcev, sirotišč, različnih ustanov je bilo na Slovenskem kar nekaj, precej.
3: Smo pred časom govorili z ravnateljem te šole v Šempetru, magistrom Štefanom Šelandrijem in je zelo, zelo pohvalil angažma šolskih sester, da dobro sodelujejo.
4: Ja, tako. Sestre, šolske sestre smo pač s srcem nekako zavezane, zvezane z mladimi, z vzgojo. Naša prvotna dejavnost je vzgoja. Zdaj pa lahko se pa izraža na različne načine, na različnih delovnih področjih. Ostaja v, to je srčika, no? Vzgoja je srčika. Zdaj pa gre tudi za različne starosti, vse od malčkov do upokojencev, razteza se ne glede na starosti.
3: Takole se mi zdi, da ste pa šolske sestre, gospa Polonca Mecenovič, nekak res drugačne od ostalih redov posvečenega življenja. Da ste nekaj posebno komunikativne, radostne, zgovorne, kar v središču življenja. Spominjam se, da smo kdaj tudi vabili v podobne oddaje vašo predhodnico Veroniko Verbič, ki je prav tako delovala kot terapevtka in svetovalka. To je se znašla pred mikrofonom in znala odgovarjati na še tako zahtevna vprašanja z področja tovrstnega svetovanja zakonskega in družinskega.
4: Ja, me veseli, da nas tako vidite. Gotovo je, da ima vsaka redovna ustanova eno svojo posebnost. Glede delovanja, povezano z delovanjem, pa tudi sam način, nam veliko pomeni, da imamo en pristen stik z ljudmi, ne glede na to, kdo pristopi do nas. Želimo biti ljudske sestre. Zdaj mi prihaja na misel, ker sem romala ta petek od Maribora do Kapele pri Radencih, peš 48 km. In vmes med tem romanjem sva z mojo soromarko prebirali tudi knjigo Po sledeh matere Margarete in tam piše, lepo je opisano, koliko enega stika so imele te naše sestre s preprostimi ljudmi, jih razumele, se pogovarjale z njimi in jaz upam, da ohranjamo to dediščino naprej, no, tudi v sedanjem času.
3: Kako vam pa v vsakdanji govorici denimo pade in sede beseda nuna, kaj je ljudski izraz za vas? ki ste v posvečenem življenju, gospe?
4: Ja, odkar sem ponovno v Mariboru in me zanima zgodovina in sem začela malo brskati po zgodovini, se pogovarjati s starejšimi ljudmi, sem ugotovila, da je nuna pravzaprav en izraz, ki so ga Mariborčani navajeni. Vse naše sestre pred drugo svetovno vojno so bile nune, so jih klicali nune in v časopisu smo bile nune. Tako da meni osebno je to en lep izraz, naziv, je pa seveda odvisno od tega, no, tudi kdaj kdo s kakšnim čudnim prizvokom izreče nuna. Takrat vem, da ni spoštljivo, ampak običajno pa je to lepo. Ne rečejo redovnica ali pa sestra, rečejo pa nuna.
3: Vaša kolegica, prej omenjena svetovalka, terapevtka, sestra Veronika Verbič, ni več v Mariboru, ne da?
4: Ne, trenutno je v Ljubljani, je provincialna predstojnica, odgovorna za našo provinco.
3: Smo rekli, da vi ste zaposleni tule na družinskem centru Mir v Mariboru. Pred 15 leti je vaš red šolskih sester svetega Frančiška to ustanovil. Neko okroglo obletnico imate letos, ne?
4: Ja, tako je. Leta 2005 so sestre zbrale ta pogum, so se odločile, da v teh prostorih, ki smo jih dobile, nazaj namenijo prostor družinskemu centru, se pravi tej terapevtski dejavnosti, da bi nekako pomagali družinam, ki so v stiski. To željo, to je prepoznala sestra Veronika Verbič, predlagala to sestram in je prišlo do tega, da se je dalo ustanoviti. Začeti s to dejavnostjo tukaj v Mariboru.
3: Vi tale center, družinski center Mir, vodite, ste edini zaposleni strani sester tule v tem zavodu, drugače imate pa še kar nekaj profi sodelavk, ne?
4: Ja, v tem letu nas je delovalo v družinskem centru Mir 6 in smo imeli vse polne roke dela. Sem pa od sester, od šolskih sester sem edina tukaj trenutno. Druge so pa laične sodelavke s potrebno izobrazbo, nekatere tudi strokovne delavke pri socialni zbornici.
3: Izhodiščno imate tu v okviru tega svetovalnega centra, tega nepridobitnega zavoda, menda dva programa, ne?
4: Tako sta dva programa, ki sta bolj specifična in sicer en je namenjen otrokom, mladostnikom, njihovim družinam. Tega v celoti financira Ministrstvo za delo. Sofinancira pa Ministrstvo za delo še en program in sicer za žrtve nasilja, kamor se pa vključijo osebe, ki doživljajo različno nasilje v družini ali pa kje drugje, ali pa tudi zelo trpijo kot odrasli zaradi nasilja v otroštvu in potem nekako imajo težave, znajo se v odraslem življenju. No, ta drugi program je sofinanciran, del sredstev pa moramo zbrati same, tako da kar lep kos našega dela je namenjen zbiranju sredstev, donacij, potem raznoraznim poročilom, česar ne bi bilo potrebno delati, če bi naši programi delovali samo od prispevkov uporabnikov, ki pridejo k nam. Podpira nas tudi mestna občina Maribor, smo hvaležni za to. No, nekateri programi, predvsem reševanje zapletov, pa so namenjeni osebam, ki pa lahko poravnajo stroške terapije in iz tega denarja se potem tudi financiramo.
3: Drugače ste pa ste že omenili delovno in izvedbeno in plačniško v tesni navezi z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve.
4: Tako zelo lepo sodelujemo z njimi, vse same imamo občutek, da nam zaupajo in preko tega kot ustanova, ki se prijavlja na razpise, ki tudi dobiva na razpisih, lahko tudi poskrbimo za osebe, ki si terapevtske pomoči ne morejo privoščiti. In v povezavi s tem zelo dobro sodelujemo tudi s centri za socialno delo, z nekaterimi psihiatri, z univerzitetnim kliničnim centrom, nam kdaj pošljejo koga, osebni zdravniki, včasih smo kar presenečeni, odkot vse pridejo ljudje k nam. To je pač ena referenca, da zavod dobro dela, ker morajo biti stvari res urejene.
3: Ste rekli, da delate tudi z žrtvami nasilja. Verjamem, da ste kdaj tudi kot človek osebno prizadeti in zgroženi, kaj se prav dogaja med nami, med štirimi stenami, tudi v družinah.
4: Ja, kdaj si mislim, zdaj pa sem že navajena, zdaj pa že imam trdo kožo, pa vseeno zajokam, ker poslušam strašne stvari. Poslušam trpljenje, ki ga je težko opisati, no, ga tudi ne smem tukaj, kaj vse se dogaja, da ne bi razkrila koga, ampak seže v srce. Seže v srce, kaj vse se dogaja po nekaterih družinah in koliko časa so pravzaprav tiho, leta in leta, in ne poiščejo ene strokovne pomoči. Ljudje sploh ne vejo, da to ni prav in da obstaja nekje nekdo, ki jim lahko pomaga.
3: Včasih se mi zdi, da smo bili takole v vsakdanjem življenju, kristijani, zlasti katoličani, kar pod neko pezo, da je pač treba za vsako ceno potrpeti, bo že nekak, pa ne bo kar nekak.
4: Ja, to bi jaz rekla, da tudi kar povezano z zgodovinskimi obdobji, ko je bil način vzgoje, način življenja v družbi tudi drugačen, ko je bila vrednota potrpet, ne, ko je bil lahko sveti zakon ena krinka za stvari, ki se danes dogajajo in jim jasno rečejo, to je zloraba, jim rečemo, jih jasno poimenujemo, to se ne sme dogajati nikomor, da tako nespoštljivo, grdo ravnamo drug z drugim. Pa zdaj govorim o vseh vrstah nasilja, o besednem, o psihičnem, o spolnem, o fizičnem, o ekonomskem, o vseh vrstah.
3: Gostja naše današnje oddaje je spoštovana gospa, diplomirana teologinja Polonca Majcenovič in magistra družinske svetovalne terapije, ki dela v obnebju šolskih sester svetega Frančiška v Mariboru na družinskem centru Mir, prav tako v Mariboru na Štrosmajerjevi. Se kdaj pri kom znajdete mogoče v dilemi, dovolite, da vas tole vprašam. Kako pa vi kot nula, kot šolska sestra, ki nimate družinskih izkušenj, last niste poročeni, nimate otrok, toliko veste o teh življenjskih zgodbah?
4: Najprej sama sem živela v družini, tudi ne v idealni družini, v družini, kjer so tudi bile stiske. To je ta prva stvar, a ne? Ampak jaz si nikoli nisem čutila, recimo, ko pride en par zakonski s svojimi težavami, da ne bi bila tu zaradi svojih pomankanj, se pravi zaradi pomankanja izkušenj z družinskim življenjem nekompetentna ali pa da tega ne bi zmogla, ker gre za to, pomembno je, da sem jaz v vlogi terapevtke, ki poskuša dva, ki se doma ne zmorete pogovarjati, povezati. Da se začneta pogovarjati, da začneta govoriti o tem, kaj so njune resnične težave, česar pa doma ne zmoreta. A ne? Ker ko stiska v družini, no, zdaj sem bolj pri paru, naraste, takrat so mi kot vaješka. Ne? Rad bi si prišel blizu, ampak ko si pa prideš preblizu, se pa zbodeš in potem gre spet na razen. In po nekaj časa, ko preteče nekaj časa, je v nas že toliko strahu, da se več ne upamo približati drug drugemu. In to, predvsem to, je moja naloga, da sem tukaj kot tretja oseba, ki vstopi v ta odnos, ki poskuša najti povezanosti, ki poskuša najti ene razjasnitve, kdaj pa kdaj tudi svetujem, ampak predvsem sem terapevtka. Ne? Sam izraz terapevtka izhaja iz... Se pravi, sam koren je zdraviti. Ne? Nekdo, ki poskuša pomagati zdraviti odnos, ampak par je pa tisti, ki se odloča. Ker če en v zakonskem odnosu ni pripravljen narediti koraka, 10 terapij tukaj ne pomaga, jaz teh čudežov tukaj ne morem narediti. Lahko pa pomagam vzpostavljati pogovor, pojasnjevati stvari, pojme, jasno reči temu, poglejte, to je to in to, to je spoštovanje, to ni zloraba, predvsem pa z enim sočutjem popeljati ljudi v globino, it globlje.
3: Sestra Polonca, statistike medosebnih približevanj v medzakonci so na slovenskem kar porazne, pa tudi širše, ne? Kar je verjetno prevelik procent zakoncev se loči, ne? Kapitulira pred to nalogo, kako povezati niti počenega zakona skupaj. Nekateri pravijo, da pa tisti, ki pa sicer ostanejo skupaj, da je pa kar veliki procent takih, ki bi tudi naredili ta korak, če bi si upali.
4: Ja, je zelo različno tako enega posploševanja tukaj, zakaj se nekaj dogaja, zakaj ne. Temu se zmeraj nekako poskušam izogibati. Sploh, ko vidim iz tega vsakdanjega spremljanja, kako poseben je vsak človek, ki pride sem. Gotovo so pa ločitve, ki jih seveda ni malo v našem prostoru, ne samo za me osebno, ampak mislim, da za družbo kar en velik problem, sploh ko vemo, da tu ne gre samo za dva, ampak da gre tudi za otroke, ki zelo, zelo trpijo.
3: In otroci so praviloma žrtve tovrstnih neuspešnih ločitev, ne da?
4: Zmeraj. Tu pa z gotovostjo rečem zmeraj, ker kar mi tukaj terapevtke doživljamo, ko gledamo, kako otrok poskuša povezati svoje starše, pa lahko star 4 leta, on prime mamico za roko, atija za roko, ki se sovražita, mrzita, videti se ne moreta, podtikata si stvari, na sodišču tečejo procesi, celi kupi enih papirjev, mali otrok pa prime roko enega drugega in jo poskuša dati skupaj. Tako doživlja otrok svoja starša. Oba ima rad. In žal se dogajajo tukaj prav žalostne stvari. Ne morem reči drugače, ko so tudi tukaj otroci potem zlorabljeni kot eno sredstvo maščevanja, ker recimo mami ve, ko ima ati rad otroka, kako bo najbolj ranila atija. Ja, če ne bo pravčas pripeljala otroka nazaj, če bo grdo govorila o atiju in nasprotno. In v tej bolečini ne želim obsojati, vem, da je težko, vem, da zelo boli ločitev. Sploh potem to čustveno ločevanje, ko sicer že so narazen, je zelo težko tukaj postaviti ene meje. Jaz sem odrasla oseba, to je pa otrok. Poskušamo otroku olajšati te prehode, mu lepo razložiti čim bolj, ne pa ga uporabljati kot eno sredstvo te najine vojne. In to se dogaja mnogim družinam razpadlim.
3: Jaz verjamem, sestra Polonca Majcenovič, da se vam je kot svetovalki vašem notranjem habitusu zjedril v teh letih ta občutek, da po toliko in toliko poizkusov v tej terapevtski vlogi prijete do neke točke, ko veste, ko lahko si upate reči, se bojim, da ne bo šlo, da bo treba narazen.
4: Prav pomislila sem zdaj, če sem že kdaj to rekla, razen mogoče takrat, ko je res šlo za nasilje in ko sem prepoznala, da oseba pravzaprav tega ne vidi, da je res v nevarnosti. To je podobno kot pri malem otroku. Če jaz vidim, da mi bo stekla tam nečakanja pod avto in ne bom rekla, joj, a se boš ti zdaj odločila?
3: Ja, pa se igra z ognjem, recimo.
4: A se boš odločila, kako boš ali ne boš? Ne, prijela jo bom in jo bo potegla nazaj. Mogoče v takem primeru, drugače pa priznam, da se izogibam takemu svetovanju, ker si ne upam prevzemati odgovornosti na svoje rame, ker vem, da vsak odgovarja zase in da so najboljše rešitve tiste, ki pridejo iz osebe. Da se odloči, da prevzame odgovornost in da kasneje, ko tudi pridejo posledice, tega lahko stoji. Nikoli ne bo potem rekla, aha, si to pa meni rekla sestra Polonca, tam, tista v družinskem centru Mir. Ne. Sama sem sprejela to odločitev. In če treba dolgo hoditi to pot, da se mi odločimo, pa jo hodimo. Je boljše kot pa ene instant rešitve, dajte se ločiti, to pa več tako ne gre. A ne vidite tega, a ne? Tega si jaz kar ne upam, res.
3: Poglejte, gospa Polonca, svoje delo kot strokovnjakinja na tem svetovalnem področju morate upravljati z neke distance in profesionalno, ampak vendarle, ob vsem ste tudi šolska sestra, a ne? Ko zaznate, da je stranka, da sta mož in žena pri vas verna, probajte kdaj skupaj pomoliti.
4: Če želijo, če kdo želi recimo moliti, potem lahko skupaj zmolimo. Ampak sam prostor tukaj terapevtski, se pravi prva je tista, ki je terapija. Ne? Gotovo je pa zelo dobrodošlo, ko par moli, ne samo tukaj. Ne dogaja pa se mi pogosto, da bi kdo res želel tukaj zmoliti, bolj se mogoče želijo pogovarjati tudi o svojem duhovnem življenju, tudi o svojih izkušnjah, ampak predvsem so pa odnosi, se pravi stiska v odnosih. V terapiji začnemo kar hitro tako zaznavati oboji in naši uporabniki in terapevti, kdaj je čas, ko je pa tukaj samostojna pot, se pravi, da lahko grejo sami naprej, ko terapija več nima tistega učinka, no? Ko smo prišli do cilja.
3: S tem pa smo tole našo današnjo oddajo pripeljali k kraju. V njej smo gostili šolsko sestro svetega Frančiška Polonco Majcenovič, ki je zaposlena na družinskem centru Mir v Mariboru kot svetovalka. Mi se vam zahvaljujemo za tale pogovor z željo, da bi počenjali še naprej to, kar počenjate, s takšnim ognjem in s takšno radostjo, v vaše lastno in naše skupno dobro. Hvala vam za pogovor, našim poslušalcem pa za pozornost.
4: Tudi vam hvala, dodala bi še to, da sem hvaležna Bogu, da lahko darove, ki mi jih podarja, dajem naprej.
2: Sledi večnosti.
0: Spoštovani, poslušali ste oddajo o šolskih sestrah svetega Frančiška. Pripravil jo je Tone Petelinšek. Oddaje lahko ponovno prisluhnete v spletnem arhivu Radiotelevizije Slovenija. V glasbenem rondoju pa zdaj prisluhnimo skladbi 7 variacij na Kind Wils du ruhig schlafen, oznaka del 75 Ludviga van Beethovena. Pri klavirju bo Alfred Brendel.

V izvedbi pianista Alfreda Brendla smo poslušali 7 variacij na Kindwils do Ruhigschlafen, oznaka del 75 Ludviga van Beethovna. Prisluhnimo pa zdaj septetu opus 65 za estrobento, klavir, godalni kvartet in kontrabas Camilla Saint-Saënsa. Deli skladbe Preambula, Menuet, Intermedi, Gavota in Finale. Igrali bodo godalni ansambl Moskauer Solisten, Edward Henkin Star Trobenta in Svetlana Orudjeva, klavir.

0: Godalni ansambl Moskauer solisten, trobentar Edward Hanks, Hankin Star in pianistka Svetlana Orudjeva so izvedli septet opus 65 za estrobento, klavir, godalni kvartet in kontrabas Camilla Saint-Saensa. Ura pa je 14.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Premier Janez Janša je ob odprtju MOS-a v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi po njegovih besedah približno 50 tisoč zaposlenih postopno preusmerili v gospodarstvo. To naj bi storili brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Kitajski obrambni minister Dong Jun je ob današnjem odprtju varnostnega foruma v Pekingu posvaril pred vnovičnim vzponom militarizma in pozval velesile k odgovornemu ravnanju. Med drugim je izrazil potrebo po okrepljenem varnostnem dialogu ter vzpostavitvi pravil na področjih, kot so umetna inteligenca, vesolje in globoko morje. Izvršni direktor podjetja Meta Mark Zuckerberg je zavrnil pozive k zaustavitvi ali upočasnitvi svetovnega razvoja umetne inteligence.

0: spremenili v ofenzivi, ki se je začela po napadu Hamasa pred skoraj 3 leti. Združeni narodi pa so pozvali naj mednarodnim preiskovalcem omogočijo dostop do celotnega ozemlja enklave, da bi pomagali pri zbiranju dokazov o konfliktu. V Trbovljah se bo popoldne začel 18. festival novomedijske kulture Speculum Artium, ki skozi umetnost, znanost in tehnologijo opozarja na skrite posledice tehnološkega napredka. Festival bo obiskovalce do sobote popeljal tudi do nenavadnih izkušenj, od skupnega igranja na lasersko harfo in doživljanje sveta skozi oči kita do zvočnega spomina stavb in nočnih zvokov gozda. Vremenska napoved. Sončno bo, ponekod bo pihal veter južnih smeri. Temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, v drugem delu noči se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo nato zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 18, najvišje od 15 do 20, na Primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala. Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana jasno 23 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 22. Slovenj Gradec jasno 24, piha jugozahodnik 11 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 25, piha južni veter 23 stopinj Celzija. 23 km na uro. Murska Sobota jasno 26, piha jugozahodnik 12 km na uro. Novo mesto jasno 25, letališče Cerklje ob Krki in Postojna jasno 24, Lisca jasno 20, piha jugozahodnik 12 km na uro. Letališče Portorož jasno 26, piha severozahodnik 12 km na uro. Bil je pri Novi Gorici tudi jasno 26. Na Kredarici je pretežno jasno in 13 stopinj Celzija. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče in letališče Lesce 22, Rudno polje 20, Krvavec 15, Jezersko 21, Rogla in Vogel 17, Ravne na Koroškem, Velenje, Koper in Celje 24, Hrastnik, Črnomelj, Kočevje in Ilirska Bistrica 25, Maribor tudi 25, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Krajinski park Goričko in Bovec 23, Ptuj 25, piha južni veter 11 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 27 in park Škocjanske jame 26 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je oviran promet na gorenjski avtocesti za predorom Šentvid proti Kosezam. Na štajerski avtocesti je zaradi predmetov na vozišču oviran promet pred Šempetrom proti Ljubljani ter na izvozu Slovenska Bistrica jug iz smeri Maribora. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in Ljubljani, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju ter na cestah Strunjan-Izola v obe smeri Šmarje-Koper in Lesce-Bled. 14 in 6 minut je ura.
1: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
2: Prihodnost so razum, pamet, lepota, glasba, poezija.
1: Radijska igra in zvočni sprehod Ivan Hribar, ljubljanski

0: Župan.
1: Do lastne države.
2: Ivan, ti si bil zmeraj vizionar.
0: V nedeljo 20. septembra ob 18. na festivalu Topot in v četrtek 24. septembra ob 22:05 na programu Ars. V koprodukciji z muzejem in galerijami mesta Ljubljane. Vabljeni k poslušanju.
3: Kaj pomeni zares odrasti? Ali je odraslost odpoved svobodi in številnim možnostim, ali pa prav sposobnost, da se za nekaj odločimo, to sprejmemo. Sprejmemo pa tudi omejitve in odgovornost. O večnem mladeniču, otroku, ki je v nas, in o svobodi, ki je lahko tudi beg pred odgovornostjo, v današnjih Glasovih svetov z doktorico Vesno Švab. Oddajo je pripravil Iztok Konc.

0: Glasovi svetov.
1: Živimo v času, v katerem se mnogim zdi, da je mogoče prehod v odraslost nenehno odlagati. Ne v smislu, da ničesar ne počnemo, ampak da lahko vedno znova prelagamo trenutek, ko bi se morali zares odločiti, kaj bomo s svojim življenjem. Komaj končamo en študij, se že vpišemo na novega. Dobimo službo, a že razmišljamo, ali bi morda nekje drugje poskusili kaj drugega. Če odnos s partnerjem ali partnerko ne izpolni naših želja in pričakovanj, iščemo drugega ali drugo. Če ne vemo, kaj bi počeli, si rečemo, da bomo to enkrat v prihodnosti že ugotovili. Pri tem nas pogosto žene hrepenenje, pričakovanje, da je nekje pred nami nekaj boljšega, drugačnega, bolj vznemirljivega in bolj pravega, le da tega še nismo našli. Možnosti je veliko in odločitev je vedno mogoče prestaviti. Tudi odraslost se je podaljšala daleč čez meje, ki so še nedolgo nazaj veljale za samoumevne. Toda kaj se zgodi, če človek vse življenje ostaja v svetu možnosti in se težko odloči za eno samo pot? Kaj se zgodi, če je svoboda pomembnejša od zavezanosti? Če je prihodnost pomembnejša od sedanjosti in predstava o življenju bolj privlačna od življenja samega? Prav s takšnim človekom se je ukvarjala švicarska analitičarka in psihoterapevtka Marie-Louise von Franz. V svoji znani knjigi Puer Eternus oziroma Večni mladenič iz leta 1970 ga opiše kot človeka, ki se težko poslovi od mladosti in od sveta neskončnih možnosti. Težko sprejema omejitve, odgovornost in dokončne odločitve. Kot da bi bilo pravo življenje vedno nekje drugje, v prihodnosti, v neki drugi izbiri, v neki še neuresničeni možnosti. Poslušajmo odlomek iz knjige.
2: Na splošno ostaja moški, ki se je poistovetil z arhetipom Puer Eternus, predolgo na psihološki stopnji adolescenta. To pomeni, da se vse značilnosti, ki so normalne za mladostnika 17 ali 18 let, nadaljujejo še v njegovem kasnejšem življenju in so v večini primerov združene s preveliko odvisnostjo od matere. Dve značilnosti moškega z izrazitim materinskim kompleksom, na kateri opozarja Jung, sta homoseksualnost in donjuanstvo. V primeru donjuanstva išče moški vsaki ženski podobo matere, podobo popolne ženske, ki se bo moškemu vsa razdala. Išče mater boginjo, zato mora kasneje, ko ga neka ženska očara, spoznati, da je samo navadno človeško bitje. Potem, ko je imel z njo spolne odnose, njegova očaranost zbledi, razočaranjo zapusti, a samo zato, da bi na novo projiciral idealno podobo na vsako naslednjo žensko. Neskončno hrepeni po materinski ženski, ki bi ga vzela v naročje in zadovoljila vse njegove potrebe. To hrepenenje pogosto spremlja še njegovo adolescentno obnašanje. Takšen moški se običajno spopada z velikimi težavami, ko se prilagaja konkretnemu družbenemu okolju. V nekaterih primerih zasledimo nekakšen asocialni individualizem. Ker se ima takšen posameznik za nekaj posebnega, meni, da se mu ni treba prilagajati, saj bi bila prilagoditev za takšnega skritega genija, kakršen je on, čisto nemogoča. To miselnost dopolnjuje še arogantno obnašanje do drugih ljudi, kar je posledica tako manjvrednostnega kompleksa, kakor tudi namišljenih občutkov superiornosti. Konkretna ženska ni zanj nikoli povsem ustrezna. Kot prijateljica je sicer simpatična, toda vedno ugovarja s svojim toda, to pa onemogoča zakon ali katerokoli drugo odgovornost.
1: Vendar pa Marie-Louise von Franz Puera ne predstavi zgolj kot človeka, ki noče odrasti. V tem arhetipu vidi tudi nekaj ustvarjalnega, intuitivnega in odprtega novemu. In prav tu se začnejo zanimive dileme. ali je mogoče ohraniti mladostno odprtost, ne da bi se izognili odgovornosti odraslega življenja? Ali je odločitev za eno pot nujno tudi odpoved drugim možnostim? Kdaj svoboda postane pravzaprav beg pred življenjem? Ali je puer eternus res psihološka motnja oziroma problem posameznika? Ali je to konflikt med človekovo potrebo po svobodi, ustvarjalnosti in možnostih ter svetom, ki od njega zahteva prilagoditev, odločitev, delo in odgovornost? O tem, kaj nam lahko pojem puer eternus pove danes, pripoveduje psihiatrinja doktorica Vesna Švab, ki je k drugi slovenski izdaji knjige, ta je pri založbi Umko izšla leta 2022, napisala spremno besedo. Delo Marie-Louise von Franz je naša sogovornica sicer prebrala že veliko prej, kot mlada zdravnica, saj jo je v tistem obdobju življenja prevzel čarobni svet nezavednega. Takrat si je želela vstopiti v svet psihoanalitične prakse in svoje paciente razumeti tudi skozi perspektivo nezavednega. Čeprav jo je poklicno življenje popeljalo v druge smeri, sta puer in nezavedno, kot pravi doktorica Vesna Švab, ostala v polju njenega zanimanja.
3: Tako je, eno izmed vprašanj, ki ste mi jih napovedali, je tudi kako drugače zdaj vidim to knjigo kot prej. In seveda zdaj od takrat, ko sem jo prvič brala, ko sem bila verjetno študentka ali pa mogoče specializantka, ne, psihiatrije, pa zdaj je seveda kar veliko let preteklo in so se perspektive kar spremenile. Ne. Zdaj to, zdaj jaz pač delam kot navaden psihiater, psihiater za vse odrasle ljudi, ukvarjam se z vsemi mogočimi težavami na področju duševnega zdravja, tudi z hkrati pa seveda tudi z najtežje bolnimi, z ljudmi, ki imajo veliko simptomov, veliko težav in to delo mi je zelo ljubo, ker so to ljudje z veliko izkušnjami, od njih se učim. Hkrati pa zelo delam praktično, v praksi z vsakim posebej, veliko grem na teren, ne, v Škornjih pa v Supergah, pa seveda poskušam komunicirati z centri socialno delo, s svojci, z vsemi mogočimi, pa seveda predvsem pa z ljudmi, ki imajo težave. Torej nimam izobrazbe na področju filozofije in tudi, čeprav sem kar nekaj let treninga psihoanalize, grupne psihoanalize imam za sabo, nimam nobene zaključene izobrazbe na tem področju, tako da nisem najbolj kompetenten sogovornik. Ampak puer je vendar ena moja velika nagnost ali pa strast, ne, do psihiatrije in do poskusa razumevati človeka na najgloblji možni način, zbudil že takrat v študentskih letih in jaz sem veliko delala, to sem tudi pisala v predgovoru za ljudmi, ki so imeli hude težave in poskušala jim prisluhniti, začutiti njihovo doživljanje.
1: Za doktorico Vesno Švab je bila takrat knjiga predvsem okvir za razumevanje psihoze, katere glavni simptom je izguba stika z resničnostjo. Toda simptom je v psihoanalitičnem razumevanju le simbol, za katerim je vedno celotno človeško bitje, njegova zgodba, življenjska zgodovina, fantazije in pogosto tudi travmatične izkušnje.
3: Tisto, kar je razlika med tem, kako sem brala puerja takrat in zdaj, je, da sem ga takrat brala z navdušenjem. Jaz sem globoko verjela, zaupala v psihoanalizo in v to, da je mogoče vsakršno človeško ravnanje razumeti iz dinamske perspektive. Zdaj, danes tega niti ne verjamem čisto kot prej, zdaj vidim ali pa zelo vidim različne vplive ali pa različne dejavnike, predvsem socialne, ki delujejo na naše delovanje in na naš obstoj. Ampak tisto, kar me danes najbolj navdušuje pri tej knjigi, pa je ta poziv k introspekciji, k pogledu vase, k umiritvi, tako kot reče avtorca, k dolgočasju, k temu, da še enkrat osvetlimo svoje notranje doživljanje in svoj položaj v svetu, predno se odločamo. Ne, to je danes tako redko, ne, ali pa tako redek poziv, ne, da je mogoče ravno za to najbolj pomembno.
1: Kdo pravzaprav je puer eternus? ali je to človek, ki nikoli zares ne odraste, ki vse življenje ostaja ujet med mladostjo in odraslostjo?
3: Ja, večni mladenič, torej človek, ki ne more odrasti, ne, ki ne more sprejeti, zdaj v terminologiji te avtorce je to človek, ki ne more prevzeti odgovornosti, ampak je vse mogoče neodgovoren, nestabilen, neorganiziran, torej pač človek, ki ne more dejansko vstopiti v odrasel svet, pa si tega tudi ne želi. Ne? Zdaj v literaturi imate polno likov, ki so pueri, ne, in so zelo popularni, ne, zato ker puer je poleg tega, da je nezanesljiv, nesiguren in da je zagledan vase, je tudi šarmanten, ne, očarljiv, in to ti očarljivi liki, kot so Pika Nogavička pa Mali princ, pa Peter Pan, ne, so nekaj, kar se močno usede tudi na odraslo dušo, zato ker se zdi, ne, da lahko v teh romantičnih slikah prepoznamo lastno otroškost, ne, in pa zaupanje v svet, v bodočnost, ki smo ga imeli. Vendar pa seveda zadeva ni tako enostavno. Ljudje, ki se zataknejo v tej razvojni fazi, pa ne bi želela biti preveč psihoanalitična, ampak vendarle obstaja kar precej ljudi v današnjem svetu, pa tudi vedno so bili, ne, ki so poskušali ustrajati pri tej svoji, rekla, otroški paradigmi. No, in to hočem reči, da je seveda ta občutek, ne, da seveda ne morem vstopiti ali pa da ne morem zares stopiti v življenje, da ves čas hrepenim, pa ste hrepenjeni, tako krasen izraz za to, kar doživlja po nečem, kar bo prišlo, pa tega nikoli ne dosežem, je hkrati poleg lepote hrepenenja ali pa žalosti tudi zelo tragično. In tako je, seveda to je en del različnih v psihiatriji, različnih osebnosti, nekaterih disocialnih, nekaterih narcističnih, nekaterih tudi čustveno neravnovešanih, torej puer se lahko pojavlja ali pa ni omejen na psihiatrično diagnosticiranje. Ne. Torej, to je ta notranji občutek nedoraslosti, je nekaj, kar poznamo pravzaprav vsi, ne, je pa pri nekaterih ljudeh zelo izrazit.
1: V knjigi Puer Eternus je Marie-Louise von Franz napisala:
4: najtežje breme, ki ga vlečemo za seboj iz otroštva, je vreča utvar, ki jo na hrbtu nosimo v svet odraslih. Sestavni del tega občutljivega problema je odpoved nekaterim iluzijam, ne da bi pri tem postali cinični. Obstajajo namreč ljudje, ki so v življenju že zelo zgodaj razočarani. Njihovo razočaranost opazite, če morate analizirati zapostavljene sirote iz zelo nizkih ali visokih družbenih slojev, tiste, ki jih danes imenujemo zapostavljeni otroci. Pomeni, da so samo siromašni otroci, ki so odraščali v revnih četrtih in doživeli strahotno družinsko življenje in usodo, ali pa zelo bogati otroci, ki so imeli denar, a so bili deležni natanko istih pritiskov. Ločitev staršev, skaljeno domače ozračje, v katerem je bila zapostavljena za otroke izjemno pomembna čustvena toplina. Takšni otroci nemalokrat dozorijo veliko hitreje kot drugi. Ker se že zelo zgodaj začnejo zavedati resničnosti, postanajo razočarani, vase zaprti in samostojni. Trpljenje jih je naredilo takšne. Toda po njihovem dokaj britkem in nepravem izrazu zrelosti lahko sklepate, da jih je v življenju nekaj prizadelo. Življenje jih je prehitro pahnilo iz otroškega sveta in prekmalo treščilo ob resničnost. Če analizirate takšne ljudi, odkrijete, da si še niso razjasnili otroških iluzij, ampak so jih samo odrezali, potem ko so si dopovedali, da jih njihovo hrepenenje po ljubezni in idealih samo obremenjuje, tako kakor da bi nosili na hrbtu vrečo kamenja. Prepričani so, da je treba s takšnim hrepenenjem dokončno opraviti. Toda to je le odločitev ega in kot takšna čisto neučinkovita, saj se nam z globljo analizo teh ljudi razkrije, da kljub temu še naprej ostajajo popolnoma ujeti v iluzijah otroštva. Njihovo otročje koprnenje po ljubeči materi ali sreči kljub temu še naprej živi, le da je potlačeno. V bistvu so ti ljudje veliko manj odrasli, ker so ta problem enostavno potisnili v kot. Vsakega na to čaka strašna naloga, da vse te iluzije ponovno oživi, ker se je življenje v njih zaustavilo. Posameznika moramo znova potisniti vanje, nato pa ga poskušati iz njih ustrezno izvleči. Ta problem spoznavamo pri ljudeh, ki pravijo, da ne morejo ne nikogar ljubiti, ne nikomur zaupati. Za vsakogar, ki je obtičal v takšnem položaju, nima življenje več nobenega smisla. S pomočjo transference začne upati, da bo morda zopet ljubil ali zaupal. Toda prepričani ste lahko, da je ljubezen, ki prvič vznikne, popolnoma otročja. Analizant zato pogosto ve, kaj se bo zgodilo, da bo v ljubezni spet razočaran, ker nima nobene koristi. To je čisto res, vendar pa se pri takšnem človeku razvije nekaj tako otročjega, da mora to njegovo otročjost odkloniti analitik ali pa življenje samo. Njegovo čustvovanje je tako zelo otročje, da bi analitikovo gripo, zaradi katere je obležal v postelji, doživljal kot osebno žalitev in razočaranje, ker ga je analitik pustil na cedilu. Povsem odrasli ljudje pravijo, da vedo, da je takšno vedenje absolutno nespametno in idiotsko, a da tako pač čutijo in se zato upravičeno sprašujejo, kaj naj človek stori, če ima v sebi takšnega otroka, takšno nepoboljšljivo infantilnost. Pridiga bi jim zalegla ravno toliko, kolikor zaleže pobesnelemu otroku, ki noče ubogati.
1: Ali je nekaj tega večnega mladeniča, opisanega v knjigi, vsakem od nas? V želji po svobodi, v odporu do dokončnih odločitev, v občutku, da bi lahko bilo življenje drugačno in boljše. Doktorica Vesna Švab.
3: Prav gotovo, ja, prav gotovo. Tako je, na ta način je izzivalno, ne, ker nas poziva k temu, da, kot sem prej rekla, k dolgočasju, k trdemu delu, kar je izbirati zrna iz pepela, ne, torej k ponavljajočim se opravkom, ki je pravzaprav tvorijo našo odrastost in našo odpornost. Ne? To je tisto, kar se tudi danes malokrat govori, ne? Da je veš osebnostna rast je pravzaprav garanje. Ne? Tudi pri mojih pacijentih, ljudeh, ki imajo recimo hude duševne motnje, se vedno najprej začnemo pogovarjati o tem, koliko trdega dela so že vložili v to, da recimo obvladujajo svoje težave ali pa da se v življenju pa z drugimi ljudmi lahko sporazumejo in večina našega bivanja, vsaj moja izkušnja je taka, je, da vendarle, da če želimo doseči odrastost, eno zrelost, ne, je to, da moramo trdo delati tudi dolgočasne stvari. No. Tako nekako to je tisto, kar ona pravi. Zdaj, jaz sem se na to vašo oddajo smela tremo, ne, kaj bom zdaj naredila, ne, če jaz to znam odgovoriti prav na ta vprašanje in sem seveda poskušala res šla še enkrat brat. Ne. Mislim, to je moj razlog, da si lahko rečem, evo nisem. Ne, nisem neodgovorna, nisem prišla sem, pa mislim, da si kakšna carica sem bom že povedala, ne, glede na to, koliko imam izkušen, sem šla še enkrat prebratno, to se mi zdi, to je del tega. Če hočemo v življenju odgovoriti na izzive, ki prihajajo, potem moramo v to vložiti eno delo, ne, fujer pa tega ni sposoben, ne. Ampak čakaj bodo dobil od drugih. Ne.
1: Puer eternus je človek, ki se noče odpovedati možnostim in predvsem ne svoji svobodi. Prav zato pa se ob njem hitro pojavi paradoks. Če je svoboda najvišja vrednota, ali smo potem mi, ki smo sprejeli omejitve, obveznosti, službo, družino in dokončne odločitve, svobodni? Ali pa je zrel odrasel človek pravzaprav nekdo, ki se je naučil živeti z omejitvami in jih sprejel? In morda je prav tu paradoks puera eternusa. Njegova velika želja po svobodi ga lahko osvobaja, lahko pa ga tudi ujame. Toda tudi odraslost, ki zahteva odpoved številnim možnostim, lahko človeka osvobodi ali pa ga zapre. Kje je torej meja med svobodo in begom pred zavezanostjo? In ali je mogoče odrasti, ne da bi se pri tem odpovedali občutku, da imamo še vedno možnost izbirati?
3: Ja, seveda smo ujeti, ne, se to čutimo, ne, to, mislim, to življenje je težko, no, so včasih rekli, življenje je trdo, ne, torej prav gotovo je, zdaj, če bi sledili svojim sanjam ali pa svojim predstavam o sebi, bi verjetno živeli predvsej drugače, kot nas je življenje ujelo, ne, če hočemo preživeti v zdanjem svetu, se moramo pač prilagajati, to je vsakdanje delo, garanje v odnosih, v vseh mogočih, vendar pa seveda ljudje, ki niso dorasli tega, teh omejitev pravzaprav ne zmorejo, ampak poskušajo doseči popolno osvobojenost. Popolno osvobojenost se nam na trenutke v življenju pojavi. Ne, ne vem, če se šli kdaj, je meni, če sem imela še v redu kolena, ko sem šla na kakšen visok hrib, pa se zelo izčrpate ali pa naredite nekaj dobrega, pa ste zelo ustvarjalni v enem kakšnem razgovoru, mogoče vašem. Potem začutite ta občutek izpolnjenosti, tudi osvobojenosti. Ne, izpolnjenost je tudi svoboda, ne, takrat začutiš, da nimaš mej in da je lahko jo dosežem. To so izjemni trenutki v življenju, malo jih je, ne, ki je nas, ko nas taka sreča ali pa zadovoljstvo napolni.
1: Sreče v življenju ni veliko. Sreče je malo, nadaljuje sogovornica.
3: Sreče je malo, ne, malo v življenju. Torej, srečnih občutkov je malo, to je življenje večinoma, mislim, od vseh ljudi, ne, to ni nobena velika filozofska resnica, ampak to, mislim, skratka, večinoma je neko prilagajanje, večina naših trenutkov ni popolnih, ni osvobojenih, ni povsem zadovoljnih, večina našega življenja je neka, stremimo k nekim približkom tega stanja, ne, in to je pač treba sprejeti kot, ali s tem to ponotrant kot ta napor, ki je potreben, da se vendarle vedno znova prilagajamo.
1: Marie-Louise von Franz je rodila leta 1915 v Münchnu, njena družina pa se je po prvi svetovni vojni preselila v Švico. Na univerzi v Cirihu je študirala klasično filologijo, latinščino in grščino ter literaturo in antično zgodovino. Že kot 18-letnica je spoznala Karlova Gustava Junga. Srečanje je na njo naredilo tako močan vtis, da je začela obiskovati njegova predavanja, leto pozneje pa je postala tudi njegova analizantka. Z Jungom je nato sodelovala vse do njegove smrti leta 1961. Marie-Louise von Franz je umrla leta 1998 v Švici. Prav njeno klasično in literarno znanje je pomembno zaznamovalo njeno delo. V pravljicah, mitih, sanjah in alkimističnih besedilih je iskala podobe in simbole, skozi katere se po njenem kaže delovanje nezavednega. Bila je ena najpomembnejših razlagavk pravljic v jungovski psihologiji, veliko pa je pisala tudi o sanjah, arhetipih in alkimiji. Marie-Louise von Franz ni ostala zgolj Jungova učenka. Razvila je lastno prepoznavno delo znotraj analitične psihologije in postala ena njenih najvplivnejših predstavnic. Dolga leta je predavala in delala kot analitičarka na Jungovem inštitutu v Cirihu. Njeno osrednje vprašanje je bilo, kako človek skozi simbole, sanje in zgodbe prihaja v stik z globljimi, nezavednimi plastmi svoje osebnosti. Doktorica Vesna Švab.
3: Torej, ona je bila Jungova učenka, ne, ena izmed najbolj izjemnih, ki je pač znala svojo, torej to teorijo nezavednega Jungova veja analize utemeljuje tudi na kolektivnem nezavednem, na teh stvareh, v katerih vsi, ki jih imamo vsi, poznamo iz skupnega zgodovinskega uma, ne, zelo veliko se je naslanjala, kot lahko preberete pri obeh njenih knjigah, ne, na analizo sanj, ki je pri Jungu, pri tej šoli usmerjena zelo v analizo simbolov, bolj medtem, ko seveda navadna, običajna psihoanaliza zaposleni bolj na tem analizi nekih asociacij, prostih asociacij, ki se pojavljajo. Skratka, jaz, to je bila pač ena perspektivna veja psihoanalize, ki je prinesla tudi veliko dobrega, no, v razvoj te vede. Zdaj, tisto, kar je ključno pri meni, pri njej je vendarle to, da zna v teh svojih globokoumnih, moram prav reči, razmišljanjih, ne, o človekovem, o tem, kaj ljudje izpričujejo svojimi pripovedmi in sanjami, ne, da zna vendarle to povezati z realnostjo, z realnim svetom. Ona je en izmed redkih psihoanalitičarjev, ki je rekla, zdaj vaše mame so večinoma, ali pa bi jaz rekla, v ogromni večini za vas naredile največ, kot so mogle, ne. Mi seveda se danes vrtimo, ne, v vseh teh terapevtskih postopkih, govorimo o različnih psihodinamskih terapevtih, ki se pojavljajo v tem prostoru na način, da seveda se išče krivca v starših. Zdaj ona je daleč nad tem, ne, a veš, na to, jaz rekla, profano, poenostavljeno razlago dinamike, ne, psihodinamike.
1: Von Francova v knjigi veliko govori tudi o materinski navezanosti. Zato se hitro pojavi vprašanje, ali je za večnega mladeniča kriva mati. Doktorica Vesna Švab opozori, da je odgovor precej bolj zapleten in da tudi von Francova tega nikakor ne trdi.
3: Sama Francova pravi, da ne. Da ni, a veš, da sploh ni odgovor, so tako poenostavljeni zaključki iz teorije psihoanalize, da so, kar se mene tiče, nezaslišani. Ne. Mama ni kriva, ne. Mama je pač taka, kot mama je. Ne. Torej, naša naloga je, ne, pa bi jaz rekla, naloga osebnosti, osebnostne rasti, introspekcije, umirjanja, ne, razmisleka, če hočete. Ne. A veš, prepoznavanje lastnih čustov je, da se od matere ločimo, ne. In ne, a veš, ni ona tista, ki je kriva, ne, za to, kar smo nastali. Torej, odgovornost zase je nekaj, o čemer govori v tej knjigi zelo jasno in zelo obširno, da je to odgovornost treba prevzeti, ne, ne morate nalagati zdaj to pa, veš, nekomu drugemu, ne.
1: Poslušajmo še naslednji odlomek iz knjige Puer Eternus.
4: Ob koncu prvega pisma je precej izzivalno napisal, da je kmalo po najinem slovesu sanjal. Rekel je, da iz teh sanj ne zna ničesar razbrati in da se sprašuje, kaj bom o njih povedala jaz. Sanje so govorile naslednje. Bil sem na vrhu gore in tam sva se z dekletom sprehajala po previsu. Dekleta nisem poznal. Nenadoma dva moška skočita od spodaj in me napadeta. Med divjim ravsanjem z njima me zgrabita in vržeta v sotesko. Imel sem občutek, da sem zgubljen, na vso srečo pa sem se zaustavil ob samotni jelki in tako nisem padal na dno soteske. Te sanje jedrnato razgrinjajo problem Puera Eternusa. Ta previsoko leta in takšno je bilo tudi vedenje tega fanta. Od vsakega doživetja je vedno hotel le smetano. Bil je donjuanski tip in je imel ničkoliko deklet, s katerimi je običajno živel kakšnih 14 dni ali 3 tedne, potem pa jim je obrnil hrbet. V trenutku, ko so odnosi postali nekoliko preveč osebni in obvezujoči ali prežeti z odgovornostjo, je preprosto odšel. Ni vedel ali pa se ni zavedal, da takšno vedenje ni zadovoljujoče. Mislil je, da se vsi tako obnašajo in da je to način, kako naj moški živi. Ko sem mu namignila, da je spolni odnos žensko lahko tudi človeški odnos z nekaj čustvovanja in odgovornostjo, je osuplo bolščal vame, saj mu kaj takega, po pravici povedano, nikoli ni prišlo na misel. Moj namig mu ni bil všeč, sam pa je bil glede krivde popolnoma nedolžen. Vrh gore simbolizira vzvišenost njegovega vedenja. Če pa hodiš vzdolž grebena, se moraš spustiti, pa če greš v katerokoli smer, še višje se ne moreš povzpeti, kajti vse štiri strani vodijo navzdol. To zelo jasno kaže njegov psihološki položaj. Lahko samo obtiči na mestu ali pa se nekako spusti svoje višine. In prav to sem mu tudi pisala. Seveda pa je zelo nevarno analizirati sanje s pomočjo dopisovanja z nekom, ki ga sploh ne poznaš. Zato sem se držala nejasnih posplošitev, kot previsoko letate. Če mislite tako še naprej, bo to preprosto pomenilo, da se boste morali nekje ali nekako spustiti. In tako sem praktično uporabo povedanega prepustila njemu, ker nisem vedela, kakšne možnosti ima.
1: Knjiga Puer Eternus odpira vprašanja o odnosih, materinski navezanosti, idealizaciji ljubezni, delu in o našem odnosu do časa. Marie-Louise von Francio je napisala pred več kot 60 leti, zato se ob njej postavlja tudi vprašanje, kaj od njenega pogleda lahko prenesemo v današnji čas. Ali je današnja družba, v kateri lahko dolgo študiramo, menjamo delovna mesta, odnose in kraje, za pojav večnega mladeniča bolj ugodna? Ali pa so razlogi, zaradi katerih se človek težko odloči za odraslo življenje, tudi veliko bolj zapleteni?
3: Kaj ne rečem, zdaj to se ves čas ponuja, ne, kot ena tudi politična tema, ne, zdaj v tem smislu, da, veš, da če bi pa ljudem dali boljše možnosti, ne, bi bilo pa seveda več zadovoljnosti, več produktivnosti, če hočete, ne vem kaj, ne, zdaj seveda nikoli še nismo živeli tako dobro, kot živimo danes, ne, veš, revščine, veš, pomankanja, nezaposlenosti, ne, veš, je bilo včasih bistveno več, je že resno, da so stanovanja, ne vem, zaradi kjerga što se postala noro draga, ampak to je pač prek neka okoliščina, ki jo, veš, ki jo vendarle z različnimi obramnimi sposobnostmi posameznikov seveda lahko vlodejo. To ni naš intrapsihičen problem, ne. Naš intrapsihičen problem ali pa je to, da je tako, je to, da se ne znamo ločiti. Vi lahko živite v isti sobi svojo mamo, pa ste od nje separirani, lahko pa seveda živite 100 km stran, pa niste. Ne? Torej gre za proces osamosvajanja, ki je pa vendarle intrapsihičen proces. Ne? To je nekaj, kar naredite sami s sabo. Ne? Kaj pogledate vase, ne more biti odvisen od nekih okoliščin, ki so bolj ali pa manj prijazne. Ni pa fajn, seveda ni dobro bi bilo, mislim, ljudje bi lažje si ustvarjali družine, lažje živeli bili, če bi imeli boljše možnosti. Ampak ne morete pa tega, ne morete spet ponovno, ne morete vse odgovornosti preložiti na druge.
1: Ko odrastemo, pogosto slišimo, da moramo negovati otroka v sebi. Nekateri se celo radi pohvalijo, da so ga ohranili, da se še vedno znajo igrati, čuditi, biti spontani, radovedni in odprti. In v tem je nekaj dragocenega. Toda prav tu se pojavi zanimiv paradoks knjige Puer Eternus. Kje je meja med tem, da v sebi ohranjamo nekaj otroške igrivosti in odprtosti, ter tem, da se pravzaprav nočemo zares odpovedati otroškemu načinu življenja? Kdaj je otrok v meni nekaj, kar me bogati, in kdaj postane izgovor, da mi ni treba sprejeti odgovornosti, omejitev in dokončnih odločitev odraslega človeka? Kako na to vprašanje odgovarja doktorica Švab?
3: Zdaj jaz lahko, zdaj bom vam rekla direktno iz klinične prakse, torej tisto, kar jaz delam z ljudmi, je to, da večina ljudi, ki imajo težave, ne, na področju duševnega zdravja, je to, da seveda poskušamo delati na način, da povečajo kontrolo. Ne, da jo zmanjšajo, ne. Da je negovati otroka v sebi, seveda, mislim, fajn se je igra, ampak, mislim, jaz igra, svojega otroka negujete, če se igrate s svojimi otroci, ne. In če potem uživate, ne. Sicer je pa življenju malo trenutkov, ko se lahko igramo, ne. A veš, mislim, odrasli ljudje moramo pač prevzemati svoje odgovornosti in jih pelati naprej. No, zdaj, ta ideja nasploh new age-ovska, ne, a veš, da bi morali kar uživati, pa kar dobro se imeti ves čas, ne, pa biti, a veš, v nekih izpolnjujočih odnosih, pa ne vem kaj še, ne, seveda, če smem, ne, tega ni v življenju. Se, in ravno zaradi tega, te prodaje, tega ideala, popolnega življenja z užitkom so ljudje verjetno manj srečni kot, ali pa manj zadovoljni, kot bi lahko bili.
1: Marie-Louise von Franz v knjigi zelo podrobno analizira dve literarni deli. Saint-Exupéryjevega Malega princa in manj znani roman Kraljestvo brez vesolja nemškega pisatelja Bruna Goetza. Dejanja literarnih junakov, besede, odnose, tudi sanje bere skoraj kot psihološko gradivo, kot da bi želela za vsakim dejanjem odkriti nekaj, česar človek sam ne vidi. Ali tudi doktorica Vesna Švab pri obravnavi pacientov in pacientk išče in vidi pomene za njihovimi besedami, dejanji, sanjami, ponavljajočimi se vzorci.
3: Mislim, nikako tudi nimam niti tega prostora, niti možnosti, niti znanja, ne, da bi to delala. Seveda je ta vrsta analize, ne, kot je ona vodila, briljantno, ne, so ta njena dela, je seveda zelo dolgotrajna, zelo zahtevna, zelo draga, če hočete, ne, zdaj malo je analitikov v tem prostoru, jaz mislim, da jih je sam par, ne, ki so sposobni neko analitsko terapijo voditi. In to so seveda dolgoletne, ne, dolgotrajne obravnave, ki pa prinesejo uspeh, ampak zelo postopoma, zelo počasi, zelo po korakih, ker slonijo na tem, da ljudje spreminjajo svoje osebnostne značilnosti, kar prav gotovo ne gre čez noč. Skoraj nihče, ali pa zelo malo je ljudi, ki to dela v tem prostoru. Čeprav se veliko ljudi, in to moram pa jasno reči, dela, da to dela. Ne. Torej, obstaja celo, mislim, poplava, ne, veš, ljudi, ki so pa so usposobljeni na psihodinamskem področju, ne, ki se pretvarjajo, da delajo analitsko terapijo. Ne. Torej to, kar se dogaja pri nas v psihoterapevtskih obravnavah, je pač neka psihodinamska obravnava, ki je pa daleč od analize, o kateri pravi Franc, govori on, doktorce.
1: Sledi še zadnji odlomek iz knjige, ki je v središču oddaje.
4: Vprašanje svobodne volje je eden izmed filozofskih problemov, na katerega človek še ni odgovoril. Svobodna volja je subjektivno občutje. Intelektualno in filozofsko obstajata zanjo za in proti, dokazati pa ne moreš ne enega, ne drugega. Če se boš vprašal, ali počneš nekaj zato, ker moraš, ali zato, ker to hočeš, si ne boš nikoli odgovoril. Vedno pa lahko rečeš, da čutiš, kakor da bi to hotel, a da je morda samo nezavedni kompleks tisti, ki te navdaja s takšnim občutkom. Kdaj lahko veš, kaj je tisto pravo? Kar občutiš, je le tvoje subjektivno občutje, vendar je za ego izjemno pomembno, da se do neke mere počuti svobodnega. Nekateri pueri eterni pobegnejo od matere s pravim letalom. Pobegnajo od matere zemlje in od resničnosti, medtem ko mnogi drugi naredijo isto z miselnim letalom. V zrak odletijo z nekakšno filozofsko teorijo ali intelektualnim sistemom. O naslednjem nisem veliko razmišljala, vendar me je zelo presenetilo, da je materinski kompleks, posebno pri romanih, združen z nenavadno močnim, a sterilnim intelektualizmom. Stežnjo po nekakšnem ostrem intelektualnem razglabljanju o vsem mogočem in Bog si ga vedi čem še, vendar je to razglabljanje popolnoma neustvarjalno. To vrstni intelektualizem je verjetno še zadnji poskus teh moških rešiti svojo moškost, kar preprosto pomeni, da nekateri mladeniči, ki si jih je mati podredila, pobegnejo v intelekt. Tukaj jim mati ne more več slediti, še posebno ne, če je tip zemeljske in neumne animus ženske. Ker je torej intelektualizem začetni poskus pobegniti materini oblasti in pritisku animusa v svet knjig in filozofskih razprav, ki ga mati po njihovem mišljenju ne razume, ni čisto destruktiven.
1: Marie-Louise von Franz ni bila klasična psihologinja v današnjem smislu. Razmišljala je znotraj Jungove analitične psihologije, v kateri imajo pomembno mesto arhetipi, kolektivno nezavedno, anima in animus. Zato moramo tudi puer eternus razumeti predvsem kot arhetipski oziroma psihološki vzorec, ne pa kot psihiatrično diagnozo. Von Franzova ta arhetip v knjigi išče v literaturi. V prvem delu zelo podrobno analizira Malega princa, v drugem pa junaka romana Kraljestvo brez vesolja Bruna Goetza. Besede, dejanja, odnose in simbole bere kot izraze globljega psihološkega dogajanja, ob tem pa uporablja tudi sanje in primere iz svoje analitične prakse. Toda prav pri tem se pojavi tudi pomembna kritika njenega pristopa. Marie-Louise von Franz, Puera Eternusa, namreč večinoma prikazuje skozi njegovo problematično plat, kot človeka, ki beži pred odgovornostjo, pred zavezanostjo, pred omejitvami in konkretnim življenjem. Manj prostora nameni njegovi drugi plati, ustvarjalnosti, domišljiji, spontanosti, odprtosti in sposobnosti, da vidi nove možnosti.
3: Večni mladenič je pravzaprav po mojem natrani občutek. Ne? Zdaj, polno teh ljudi srečate v življenju. Seveda, to ni tudi slučajno, se ne da ta arhetip postaviti ali pa ga nadomestiti s katerokoli diagnozo, daleč od tega. Ne? Gre pravzaprav za neko prispodobo, recimo. Ne? Tako kot mali princ je prispodoba. Ne? Veš, naše zdaj, nezrelosti, krhkosti, nežnosti, ne? Veš, tudi naših potencijalov, ne? Ki so nastali, ki so morda neizkoriščeni. Najhujše je, ne, če ne izkoriste svojih potencijalov. Ne, to je tisto, zelo hudo je, če ne morate izkoristiti ali pa če ne izkoriščate svojih potencijalov. In tudi ta arhetip malega princa je seveda, kot sem rekla, no, v vsak od nas ga je nekaj, vendar pa ne morate tega diagnosticirati. Ne? Pojavlja se pri različnih osebnostih strukturah. Je neka odraščanje, učlovečenje, ne? Sprejemanje meja, omejitev, ne meja, omejitev v življenju je nekaj, kar je del, analitiki rečejo, individualizacije, to, da sem jaz. Ne?
1: Če je za Puera svoboda najvišja vrednota, zakaj bi mu sploh pomagali, da se ji odpove? Zakaj bi človeka, ki noče sprejeti omejitev in želi ostati odprt vsem možnostim, prepričevali, da mora odrasti? Kaj je pravzaprav narobe s tem, da je svoboden? Doktorica Švab.
3: Če ste brali Cankarja, smo ga vsi brali, ne, a veš, potem veste, koliko težko je hrepenenje, ne? A veš, ki ne more, ki ne najde izhoda, ne? To je zdenečnje sladko, ne? Po drugi strani je pa večna, veš, neizpolnjenost to, ki je sama po sebi trpljenje. Se pa lahko zrcali na zelo različne načine. Tudi v tem, da znajo biti taki puer, jaz tako bi lahko rekla, da poznam iz navadnega življenja, pustimo moje paciente, veliko ljudi, za katere bi lahko rekla, da imajo del te osebnosti, ki so, veš, lahko zaradi tega, ker so tako v pričakovanju, da bodo drugi naredili zanje, ne, so lahko tako okrutni, ne, tako tudi hladni. Tako lahko pa so seveda tudi po drugi strani neskončno randljivi in pa predvsem nezanesljivi. Ne. To so pori, ne moš se, ne bom naredil tistega, kar pričakuješ, ampak tistega, kar bi bilo treba, ne, ampak se bo poskusil umakniti pa izogniti, ne, odgovornosti, tako da, ja, takih ljudi, teh potes je v ljudeh precej, ne, tako bi rekla, je zabit pozoren, kadar srečate ali pa kadar se povežete recimo s partnerjem, ki je zelo učrljiv, ne, ampak zelo zelo nezanesljiv.
1: Doktorica Vesna Švab je psihiatrinja, doktorica znanosti in profesorica. Z duševnim zdravjem in psihiatrijo se ukvarja že desetletja. Dolgo je vodila tudi ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje. In za zaključek, komu doktorica Vesna Švab priporoča v branje knjigo Marie-Louise von Franz Puer Eternus? Komu bi ta knjiga lahko pomagala bolje razumeti sebe in svoje odnose?
3: Tako se mi zdi v tem času, ko smo zaslepljeni, ne, za pametnimi telefoni, ne, ko je seveda postala komunikacija tako površna kot še nikoli, ne, ko dokazujemo ne samo, ne, da se otroci niso dosti naučili jezika, ampak tudi, da so dejansko v nevrologiji so dokazali, da se človeški možgani krčijo. A veš, ko dejansko pride do enega množičnega poneumljanja, ne, veš, banaliziranja vseh mogočih, ko je seveda postala komunikacija tako profana, ne, tako ne, a veš, tako ne, ne diferencirana, ne, tudi v našem svetu, je seveda potrebno vzeti to ali pa kakšno podobno knjigo v roke, zato se človek ustavi, ne, in zazre vase, ne, in se vpraša, kaj zdaj, a veš, ne, zdaj kaj počnem, ne, v tem življenju, ne. In zdaj ta potreba potem, da odložimo, ne, pripomočke in se je, jaz mislim, da je to zelo, da analiza tudi v njenem smislu še nikoli ni bila tako revolucionarno pomembna, ne, kot zdaj. Ne. Zdaj torej, da je to, veš, ključno za to, da bomo sploh lahko ustavili ta vrtiljak, ki ga zdaj le gledamo, čeprav nam je pravzaprav dober, neš hudega se nam dogaja, sedaj se imamo čisto v redu, ne, pa tudi na telefonu lahko, veš, vse tiste trenutke, dolgočasje, praznine, ki jih je moja generacija brez telefonov še preživljala, lahko zdaj se zamotimo, pa je fajn, ne, torej nič nam ni hudega, ampak seveda propadanje, ne, veš, intelektualnih kapacitet, ne, veš, skupnosti je tako strašljivo, da je treba se prav obrniti perspektivo.

0: Glasovi svetov.
1: Drugo izdajo knjige Puer Eternus, ki je leta 2022 izšla pri založbi Umko, delo je prevedel Marjan Mlekuš, smo prelistali z avtorico spremne besede doktorico Vesno Švab. Odlomke je brala Eva Longika, za zvok je poskrbel Miha Klemenčič. Oddajo sem pripravil in vodil Iztok Konc.

V divertimentu pa zdaj prisluhnimo petim skladbam za klavir opus 3 Richarda Strausa. Naslovi stavkov: Andante, Allegro vivace scherzando, Largo, Allegro molto in Allegro mercatissimo. Pri klavirju bo Glenn Gould.

Pianist Glenn Gould je izvedel 5 skladb za klavir opus 3 Richarda Straussa. Zdaj pa še nekaj trenutkov glasbe do oddaje Dogodki in odmevi.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Premier Janez Janša je v Celju na sejmu MOS dejal, da je nujno prestrukturiranje javnega sektorja, čež da je ta preobsežen, trenutna situacija pa nevzdržna.
2: Kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike.
1: O konkretnih korakih, kako bi to storili, ni govoril, dejal pa je, da nihče ne bi osmel ostati brez službe. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v rednem nagovoru Evropskemu parlamentu predstavila ključne cilje Unije za prihodnje leto, pri čemer je poudarila njeno neodvisnost.
3: The fate of Europe must remain in the hands of Europeans.
1: Prihodnost Evrope mora ostati v rokah Evropejcev, je dejala von der Leyen. Posvarila je še pred tem, da bi o Evropi odločali podaniki avtoritarnih voditeljev, ki prezirajo evropske vrednote in si želijo unižiti evropsko enotnost. Izraelski obrambni minister Izrael Katz napoveduje, da bo Izrael prej ali slej sprožil novo vojno v Gazi in začel izseljevati tam živeče Palestince. Združene države naj bi Izraelu ob tem kmalu odobrile eno največjih pošiljk orožja. Glede največje prenove pravopisnih pravil sta Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in Komisija za slovenski jezik pri SAZU na nasprotnih bregovih. Inštitut poteze komisije razume kot usiljevanje njenih idej. Predstojnik inštituta Kozma Ahačič.
4: Avtoriteta pravopisa ne more izhajati iz položaja, ne, ali naziva, ampak iz raziskav, strokovnega dela, odprte razprave in argumentov.
1: Danes bo še sončno in toplo, jutri pa oblačno in deževno. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v svojem letnem govoru o razmerah v Evropski uniji napovedala prepoved dostopa do družbenih omrežij za mlajše od 13 let. Kanadi je odprla vrata do pridruženega članstva v 27-erici ter namenila kritiko članicam, ki jim ni uspel skupen odgovor na graditev nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Iz Strasbourga Adrian Bakič.
5: Predsednica Evropske komisije je za okrepitev demokracije in odpornosti ocenila, da mora Evropa znova razmisliti o svojih mednarodnih partnerstvih. O prisotnosti kanadskega premijeja je predlagala.
6: So I would like to work with you.
5: Želim, da sodelujeva pri odprtju vrat Kanadi, da postane pridružena članica Evropske unije, je dejala Ursula von der Leyen. Kanado želi poleg Združenega kraljestva Norveške in Ukrajine tudi kot partnerje pri oblikovanju Evropskega varnostnega sveta. Za odgovor na hibridne napade predlaga vzvod, kot je četrti člen NATO-ve pogodbe, torej posvetovanje vseh članic, če je ogrožena ena. Drugi konkretni predlog je predlog za omejitve dostopa do družbenih omrežij. Nič družbenih omrežij do 13. leta starosti brez osebnih računov do 15. leta, je predlagala predsednica komisije in se zavzela tudi za obvladovanje hitrosti razvoja umetne inteligence. Pri širitvi Unije je povedala, da je zgrožena nad prizori ob Mladičevem pogrebu v Beogradu in da se o spoštovanju evropskih vrednot ni mogoče pogajati. Glede nezakonitih izraelskih naselbi na zasedenem Zahodnem bregu pa je poudarila, da je projekt načrtovanih gradenj E1 nesprejemljiv. Spomnila je, da je že lani predlagala vrsto ukrepov, a da državam članicam ni uspelo zagotoviti skupnega odziva. In odzivi drugih skupin, Matjaž Nemec iz skupine socialistov.
7: Pozdravil bi akt o zaščiti otrok, pozdravil bi akt o regulaciji umetne inteligence, ki ni nadzorovana trka na naša vrata, naša življenjska vrata. Kritičen sem, da ni omenila notranjega nadzora, torej ohranitve Schengena kot enega od ključnih evropskih v navednicah vrednot, ki smo jih pridobili.
5: Marjan Šarec iz skupine liberalcev dodaja.
8: Mogoče bi omenil samo to, da sem premalo slišal o širitvi. Širitvi Zahodnem Balkanu in rešitvah za to področje.
5: Von der Leyen se je sicer zavzela tudi za ohranitev podnebnih ciljev.
1: Von der Leyen je, kot omenjeno, kot nesprejemljivo označila odločitev izraelske vlade, da nadaljuje nezakonito graditev naselbine E1 na Zahodnem bregu. Opozorila je na hudo trpljenje prebivalcev Gaze in obsodila nenadzorovano nasilje judovskih naseljencev. Vse tesnejši odnosi Slovenije z Izraelom in nedavno odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani so bili tudi v ospredju današnje seje parlamentarnega odbora za zunanjo politiko. Več Blaž Ermenc.
9: Obrat v slovenski zunanji politiki do Bližnjega vzhoda, ki se je pokazal nedavnem odprtju izraelskega veleposlaništva in v slovenski blokadi skupne evropske izjave, s katero bi obsodili izraelsko kolonizacijo Zahodnega brega, še vedno dviga prah v slovenski politiki. To se je pokazalo že na začetku današnje seje odbora Državnega zbora za zunanjo politiko, na kateri je sodeloval tudi zunani minister Tone Kajzer. Opozicijski poslanci oziroma poslanke so novič zahtevali pojasnila v zvezi z bliževanjem do Izraela. Poslanka socialdemokratov Meira Hot.
10: Slovenija je doslej dosledno zagovarjala spoštovanje mednarodnega prava. Nasprotovala širjenju izraelskih naselbin na zasedenem palestinskem ozemlju in podpirala rešitev dveh držav. In zato me zanima, kako je preprečitev skupne evropske izjave skladna s tem ciljem.
9: Po besedah zunanjega ministra Kajzerja imajo vsi znotraj Evropske unije skupen cilj, da pride do trajnega miru na Bližnjem vzhodu.
11: Ampak kako pride do tega cilja, da pride do trajnega miru in do sobivanja med Palestinci in Izraelci? To ni vprašanje za milijon dolarjev, to je vprašanje realne situacije na terenu tudi. Razmeri moči in vpetosti tega konflikta v geopolitični konflikt, ki poteka.
9: Kajzer je še podprl odprtje izraelskega veleposlaništva pri nas in dodal.
11: Slovenska zunanja politika ni nekritična do Izraela. Jaz sem tukaj gostil izraelskega zunanjega ministra in lahko sem z njim govoril na štiri oči.
9: V nadaljevanju precej kaotične seje so se krepili očitki med predsednikom odbora za zunanjo politiko Francem Breznikom in člani odbora iz vrst opozicije o načinu vodenja seje pa o dolžini posameznih nastopov in postavljanju postopkovnih predlogov. Breznik je zaradi napetosti celo začasno prekinil sejo. S tem pa še ni konec današnjih parlamentarnih razprav o odnosu do Izraela in Palestine. Sprememba slovenskih zunanje političnih stališč do Izraela bo tudi v ospredju popoldanske skupne seje odborov za zunanjo politiko in za zadeve Evropske unije.
1: Izraelski obrambni minister Izrael Katz je izjavil, da je le še vprašanje časa, kdaj bodo izselili približno 2 milijona palestincev iz Gaze. Po njegovih navedbah so 70% Gaze že izpraznili v ofenzivi, ki se je začela po napadu Hamasa pred skoraj 3 leti. Združeni narodi pa so pozvali naj mednarodnim preiskovalcem omogočijo dostop do celotnega ozemlja enklave, da bi pomagali pri zbiranju dokazov o konfliktu. Kot so upozorili, izkopavanje posmrtnih ostankov ljudi izpod ruševin kaže na verjetnost vojnih zločinov. Posebno sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija in še tri voditelje nekdanje osvobodilne vojske Kosova obsodilo na visoke zaporne kazni. Sodba je na Kosovu izzvala val napetosti, večji del javnosti jo označuje kot nepravično. Tudi v Hagu so se kosovski izseljenci spopadli z nizozemsko policijo, ki je proti njim uporabila vodni top. Za Srbijo pa je sodba dokaz, da je bila OVK teroristična organizacija. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
12: Posebno sodišče v Hagu je Hašima Tačija obsodilo za preganjanje, nezakonito zapiranje in okrutno ravnanje s civilisti. Bistveno je prispeval k uresničitvi skupnega hudodelskega načrta od februara 1998 do junija 1999 med spopadom srbskih sil in osvobodilne vojske Kosova, je ugotovilo sodišče. To pomeni, da je skupaj z ostalo trojico obsojenih na ključne položaje imenoval ljudi, med katerimi jih je veliko storilo ali vedelo za zločine. Sodnik Charles Smith. Izrekam vam zaporno kazen 15 let za kaznivo dejanje vojnega zločina in sicer nezakonito odvzem prostosti in pripora, 4 leta za kruto ravnanje, 20 let za mučenje ter 23 let za vojni zločin umora. Senat vam izreka enotno zaporno kazen v trajanju 25 let. Tožilstvo je Tačiju dokazalo nezakonito pridržanje najmanj 385 oseb v 12 občinah na Kosovu in eni na severu Albanije. Pripadniki OVK-ja so zakrivili dejanja, ki so pripeljala do umora 96 oseb, ki niso dejavno sodelovale v spopadih, tudi žensk in otrok. Sodnik se je med izrekom skliceval na besede profesora Howarda Zina, ko je govoril o teži zločinov. There is no flag. Ni tako velike zastave, ki bi lahko prekrila sramoto uboja nedolžnih ljudi. Sodišče je obsodilo še tri voditelje OVK-ja. Jakupa Krasničija na 25 let zapora, Kadrija Veselja na 18, Redžepa Selimija na 13 let zapora. Pred sodiščem v Hagu so se zbrali kosovski izseljenci. Proces so pred zasloni v središču Prištine in drugih mestih spremljali številni kosovci. Nekaj oseb je poskušalo udreti v stavbo Evropske unije v Prištini, a jim je policija to preprečila. Gre za prvostopensko sodbo, na katero se bo obramba pritožila.
0: Dogodki in odmevi.
1: Približno 50 tisoč zaposlenih v javnem sektorju je treba preusmeriti v gospodarstvo. To je treba storiti postopno in s tako imenovano mehko metodo, je ob odprtju 58. MOS-a v Celju dejal predsednik vlade Janez Janša. Več Matija Mastnak.
13: V zadnjih 10 letih se je javni sektor povečal za približno 30 tisoč zaposlenih, na področju zdravstva in socialnega varstva je bil dvig upravičen, na večini drugih področij ne, trdi premier Janez Janša.
2: Dočim recimo v administraciji ni večjih potreb, 91 smo bili še v analogni dobi, zdaj smo v digitalni, zdaj imamo bistveno več zaposlenih v šolstvu in manj otrok. Zdaj, če bi rezultati temu primerni, bi rekli super, ampak zadnji podatki kaže, da temu ni tako.
13: Janša dodaja, da masa plač v javnem sektorju narašča bistveno hitreje kot v zasebnem.
2: Kih slovenske javne finance seveda ob tej produktivnosti ne prenesejo.
13: Zato je prestrukturiranje po njegovem nujno.
2: Kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike, trenutno je izdanih 148 tisoč dovoljenj za tuje delavce.
13: A nikomor zaradi tega ni treba ostati brez službe.
2: Samo postopno, na mehak način je treba izvesti to prestrukturiranje in bomo potem zajeli sapo. Ni to edina stvar, ki je treba narediti, pa zelo pomembna, ker človeški vir je najbolj pomembna.
13: O konkretnem načrtu prestrukturiranja zaposlenih premier sicer ni spregovoril. Gospodarski minister Anže Logar.
14: Mislim, da je bilo jasno podarjeno, da gre za dolgoročni projekt, torej to ni odločitev čez noč. Mislim, da je treba najprej, in to je naloga ministra za gospodarstvo, oblikovati pogoje za ugodno gospodarsko okolje.
13: Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar.
15: To, kar napoveduje predsednik vlade, sam težko komentiram, to bo vendarle odločevalec, kot je vlada naredila tako, kot mora biti.
13: Cvar ob tem dodaja, da pa gospodarstvo potrebuje delavce, brezposelnost je namreč nizka in bo z odprtimi rokami sprejelo prav vsakega, še posebej Slovence.
1: Zdravstvena blagajna bo letos na mesto 520 milijonov evrov iz proračuna dobila 420 milijonov, predvideva predlog rebalansa. V Zavodu za zdravstveno zavarovanje bodo zato prisiljeni del plačil bolnišnicam, zdravstvenim domovom, lekarnam in drugim ustanovam zamakniti v prihodnje leto. Za zavod pa ne bi v prihodnem letu načrtovali še manj proračunskih sredstev kot letos. ZZZS tako za prihodnje leto napoveduje od 240 do 290 milijonov evrov primankljaja. Skupščina ne privoli v krčenje pravic zavarovancev in poziva vlado naj pripravi predloge ukrepov za uravnoteženo poslovanje. Podrobneje je Domen Anderle.
16: Razmere so zelo resne, smo slišali na seji skupščine, ki je dopoldne obravnavala projekcijo poslovanja zdravstvene blagajne do konca prihodnjega leta. Daniela Dimič, ZZZS.
17: Tukaj se tudi nakazuje, da bo finančni načrt za leto 27 izredno težko pripraviti brez ukrepov. Praktično ne bo šlo.
16: Skupščina je poslance zato pozvala, naj iz proračuna črtajo določbo, ki za 100 milijonov evrov zmanjšuje sredstva za zdravstveno blagajno, vlado pa naj sama pripravi predloge ukrepov za uravnoteženje poslovanja ZZZS-ja. In to takšne, ki ne bodo posegali v pravice bolnikov, je jasna predsednica skupščine Martina Vuk.
18: Več kot 200 dodatnih milijonov vlada predlaga, da se nameni za oboroževanje, krati se pa zmanjšujejo sredstva za zdravstveno varstvo ljudi, torej mi ne želimo biti tisti, ki bomo se odločali o topovih namesto masla, mi menimo, da so ljudje upravičeni do zdravstvenih storitev, ki jim pripadajo po zakonu, za katere plačujejo zdravstveno zavarovanje.
16: Dodatno okoli 110 milijonsko luknjo bi v proračun ZZZS-ja zvrtal interventni zakon za razvoj Slovenije. Usoda zakona zaradi morebitnega referenduma še ni jasna. Če bo zakon obveljal, skupščina od vlade pričakuje pojasnila, kako bo zagotovila manjkajoča sredstva.
18: In ukolikor pač ne bomo dobili teh ustreznih ali dodatnih finančnih sredstev ali pa predlogov ukrepov, kako naj to storimo, potem bo pač pod vprašaj postavljeno sprejemanje finančnega načrta za naslednje leto.
16: Odziv vlade glede pozivov še čakamo. Trije predstavniki vlade, ki so prav danes postali člani skupščine, v razpravi niso sodelovali, na glasovanju pa so omenjenim pozivom nasprotovali.
1: Interventni zakon o dolgotrajni oskrbi je dober v delu, ki izenačuje uporabnike, se strinjajo vsi sodelujoči. V obravnavi na pristojnem parlamentarnem odboru pa kritike letijo predvsem na sistem, ki ga bo treba po napovedih ministrice za demografijo Mateje Ribič tudi korenito spremeniti. Več Katja Arhar.
19: Da bi v sistem dolgotrajne oskrbe potreben sprememb, se strinjajo vsi deležniki v socialnem varstvu. Najbolj so naklonjeni izenačitvi pravic oskrbovancev domovih za starejše, ki so plačevali različne zneske za storitev. Predviden je tudi poračun za nazaj. Kako pa bo po novem, pojasnjuje ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič.
20: Je pa predvideno, da že tako in tako plačujejo samo nastanitev in prehrano in do teh razlik sploh ne bo prehajalo.
19: Interventni zakon med drugim za pospešitev izdajanja odločb za dolgotrajno oskrbo in razbremenitev centrov za socialno delo predvideva, da bi prekategorizacijo že izdanih odločb prenesli na izvajalce. Zaposlene v dolgotrajni oskrbi bi nagradili z dodatkom 300 evrov bruto, ki pa si ga po mnenju Sindikata zdravstva in socialnega varstva zaslužijo tudi zaposleni v CSD-jih. Po mnenju državne svetnice Lidije Jerkič pa tudi drugi.
21: Menimo tudi, da bi bilo treba enako obravnavati primerljivo zahtevno delo pri izvajanju oskrbe, ne glede na to, ali se ta izvaja v domovih za starejše, posebnih socialno-varstvenih zavodih ali zdravstvenih zavodih.
19: Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešičujovič je opozorila tudi na denarni prejemek, ki nadomešča oskrbo na domu.
22: Govori pravzaprav o odstopu od prepovedi sočasnega koriščenja primerljivih pravic, omenja izrecno pravico do denarnega prejemka in po našem mnenju pomeni posredno komercializacijo dostopa do storitev javne mreže dolgotrajne oskrbe, če hočete neke vrste v socialnem varstvu ali po dolgotrajni skrbi sicer manj znano kot v zdravstvu preskakovanje čakalnih vrst.
19: Interventni zakon bo državni zbor obravnaval v petek, ukrepi v njem pa bodo veljali do konca prihodnjega leta. Ministrica Ribič je že napovedala tudi sistemske spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi, kar pričakuje tudi strokovna javnost in deležniki v socialnem varstvu.
1: O prevzemu vodenja UKC Ljubljana se je danes kratko izjavo oglasil vršilec dolžnosti generalnega direktorja Tomaž Erjavec, sicer poznavalec informacijskih rešitev. Med drugim je povedal, da je njegova naloga zagotoviti dobre pogoje za delo zdravstvenih delavcev in poskrbeti za dostopnost storitev za paciente.
23: V prvem obdobju želim predvsem poslušati, razumeti dejansko stanje in skupaj z ljudmi v UKC Ljubljana določiti jasne prioritete. Že danes pa lahko povem, katera področja bodo v spredju. Pogoji za delo zaposlenih. Dostopnost in kakovost obravnave pacientov. Učinkovitejši procesi ter odgovorno in dolgoročno vzdržno poslovanje.
1: S katerimi ukrepi bo uresničil svoje cilje, pa Erjavec ni konkretno pojasnil. Na slovenskih cestah se že nekaj dni lahko vozijo avtomobili Tesla s sistemom avtonomne vožnje pod nadzorom. Vlada pa bo v kratkem pripravila tudi zakonodajo za uvedbo robotskih taksijev brez voznika. Še pred njihovo uvedbo bo najverjetneje odobrena dostava pošte, hrane ali zdravil po zraku z droni. Učka Subotič je Rep.
24: Mimo idoči na ljubljanskih ulicah napovedane novosti, še posebej vožnost taksijev brez voznika, po večini pričakujejo z negotovostjo in strahom.
25: To pa sploh ne, zato ker to še ni to delano.
26: To je treba še preizkusiti, ne bi šlo noter. Strah, ne vem kako ne rečem, strah.
27: Seveda, ker sem imel že izkušnjo iz Amerike, tam te taksiste oziroma je to razširjen zelo in je zelo zanimiv pa še atraktiven.
24: Strah pred tako drastičnimi novostmi v prometu je pričakovan, pravi strokovnjak za mobilnost Andrej Brglas.
28: To je nekaj, kar v avtomobilizmu poznamo, vsaka novost terja svoj čas, praviloma nekje po nekih raziskavah približno 10 let potrebujemo, zato da nekaj tako ponotranimo, da vzamemo za svoje.
24: A napredni sistem avtonomne vožnje v vozilih Tesla že deluje, tudi v Sloveniji. Študije kažejo, da je takšna vožnja varnejša, število prometnih nesreč povzročenih zaradi nepozornosti, utrujenosti ali prehitre vožnje voznika pa nižje. Še vedno pa mora voznik v določenih okoliščinah prevzeti vodenje avtomobila, dr. Timotej Gruden z Ljubljanske fakultete za elektrotehniko.
29: In posledično nek tak sistem, kot ga recimo Tesla zdaj uvaja, pri katerem mora človek še vedno vse skozi nadzorovati svojo okolico, jaz tukaj težko vidim neko prednost za, naprimer, recimo temu bolne ostarele.
24: Za njih bo primernejša storitev robotskih taksijev, kjer voznika ne bo več. Odgovornost za vožnjo bo tako izključno na proizvajalcu avtomobila in tehnološke opreme. Poleg omenjenih fantomskih taksijev na Ministrstvu za infrastrukturo pripravljajo tudi zakonodajo za razvoj tržno zanimivih projektov na področju mobilnosti. Državni sekretar Marko Dvornik.
30: Tukaj govorimo o dostavi pošte, o dostavi hrane,
3: Tukaj ni samo zemeljska dostava, je tudi zračna dostava. Ne?
4: Z droni?
3: Tako, ja, ker to ni znanstvena fantastika. To v Evropi že je.
4: Naprimer na Finskem, kjer na podlagi nekaterih aplikacij pri možnosti dostave hrane lahko izbereš tudi dron.
1: Ob izdaji vsakega pravopisa so se kresala mnenja in nič drugače ni tokrat ob največji prenovi pravopisnih pravil po skoraj 40 letih. Na Ministrstvu za kulturo je bil danes strokovni posvet, ki pa so ga predstavniki Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in lektorskega društva bojkotirali. Menijo namreč, da ministrstvo daje preveliko težo nasprotnikom pravopisa. Na Inštitutu za slovenski jezik so odločeni, da bo to novo temeljno jezikoslovno delo izšlo prihodnje leto. Aleksander Čobac.
5: Pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša z RCSZU so opozorili, da s posvetom daje Ministrstvo za kulturo preveliko težo Komisiji za slovenski jezik v javnosti pri SAZU, katere člani od leta 2021 niso posredovali nobene pripombe, tik pred izidom pravopisa pa so želeli zamenjati uredniški odbor, avtorje pravopisa z jezikoslovci po svojem izboru. Na inštitutu posvet razumejo kot poizkus komisije, da bi z močjo Ministrstva za kulturo usilila svoje stališče v oblikovanje novega pravopisa. Predstojnik inštituta dr. Koz Mahačič.
6: Avtoriteta pravopisa ne more izhajati iz položaja, ne, ali naziva, ampak iz raziskav, strokovnega dela, odprte razprave in argumentov. Zato bo pravopis 8.0 izšel ne glede na vse pritiske.
5: Stališča so diametralno nasprotna. Komisija na drugi strani opozarja, da avtorjem pravopisa v 7 letih ni uspelo upoštevati in vključiti niti ene pripombe iz javnih razprav. Imenovanje novega uredniškega odbora pa ni bilo transparentno in legitimno. Ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridl-Jarc.
7: Pričakujem, da bo pred objavo v javni rabi teh pravil dosegla nekakšno enotnost vsa stroka na področju slovenskega jezika.
5: Ob tem se postavlja vprašanje, kolikšno soglasje je mogoče doseči ob izdaji novega pravopisa. Kot je pokazala preteklost, sprejemanje pravopisnih pravil spremljajo žolčne razprave.
1: Specializirano državno tožilstvo bo ustrajalo pri vloženju obtožnice zoper domnevne morilce Sadka Zovka, kljub izključitvi praktično vseh ključnih dokazov, o čemer je prvi poročal časnik Dnevnik. Kot pojasnjujejo, je bil izločen del dokazov, dodajajo pa, da so bili ob izdaji odredb izpolnjeni pogoji za prikrite preiskovalne ukrepe. Dokazi naj bi propadli, ker naj bi policija na podlagi sodne odredbe, ki jo je predlagalo tožilstvo, še naprej sledila Jaki Bergantu, čeprav je kmalu ugotovila, da ni namestil sledilne naprave pod Zovkov avtomobil. Na ta način so ugotovili, ki se skrivata Dino Muzaferovič Cezar in Roland Krecu. Zadeva je še vedno v fazi predobravnavnega naroka. Celjska policija je predstavila podrobnosti pridržanja 31-letnika in 29-letnice z Hrvaške, ki so ju aretirali nemški organi pregona in sta osumljena mučenja in umora 76-letnega moškega v Laškem julija letos. Vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik je povedal, da je policija osumljenca v preteklosti že obravnavala.
8: Za izmenjavo podatkov od drugih varnostnih organov smo prišli do podatkov, da je 31-letni osumljenec od leta 2010 dalje na Hrvaškem obsojen za 17 kaznivih dejanj vlomnih tatvin, za 4 drzne tatvine, 2 kazniva dejanja grožnje, posilstvo in protipravno vzem prostosti. V novembru leta 2017 mu je bila na Danskem vzeta prostost zaradi 25 kaznivih dejanj, vlomov v stanovanje in prisilo starejših oseb, da so jim izročili denar. Samo način storitve teh kaznivih dejanj je zelo podoben načinu storitve v Laškem.
1: Po prestani 8-letni zaporni kazni so ga izgnali iz Danske. Aprila letos pa je na Švedskem znova zagrešil premoženska kazniva dejanja ter prekrške. Osumljenka je večkratna storilka premoženskih kaznivih dejanj na Hrvaškem. Trenutno je v teku postopek za njuno predajo slovenskim organom. koncu še enkrat povejmo, da je premier Janez Janša na sejmu MOS ocenil, da bi moralo 50 tisoč ljudi iz javnega sektorja preiti v zasebnega, saj da je tam veliko popraševanje po delovni sili. Prehod bi po njegovem moral biti postopen. Zunanji minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak naj bi danes odpotovala v Kijev za podporo Ukrajini v vojni proti Rusiji. Vlada se je ob tem na dopisni seji seznanila z informacijo o nameravani sklenitvi memoranduma o koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v rednem nagovoru evropskim poslancem poudarila pomen neodvisnosti Unije, kar bo tudi prednostna naloga komisije v prihodnje. V športnih minutah pa bosta v ospredju Evropsko prvenstvo odbojkarjev in začetek nogometne Evropske lige, v kateri bodo prvič nastopili Celjani. Z vami bo Jakob Kuhar, jaz pa vam želim lep dan še naprej.
0: Slovenski odbojkar je po slabi predstavi in porazu z Grčijo čaka predzadnja tekma skupinskega dela Evropskega prvenstva v Modeni. Zvečer bodo proti Čehom igrali za najmanj drugo mesto v skupini.
2: Fizična utrujenost zaradi prenatrpanega urnika Mednarodne odbojkarske zveze je vsaj za dan in pol nadomestila psihološka. Slovenski odbojkari želijo pokazati, da je bil ponedeljko večer zgolj slab trenutek. Zanesljivo pa se vsaj pri tistih, ki prvič nosijo breme odmevnega rezultata, poraja tudi kakšen dvom. Reprezentanca jih lahko razbije samo s povezanostjo in odločnostjo. Rok Možič.
9: Predvsem se mi zdi v današnji odbojki, pa sej to je že skozi športu, da trenutki res odločajo in bolj ko vidiš neki trenutek, ki ti je pobegno, se mogoče lahko tepeš po glavi, je pa res, da ne moreš spremeniti, zato moramo probati vedno živeti za naslednjo točko, tako kot mi zdaj živimo za naslednjo tekmo.
2: Češka je sinoči odigrala 4 niza z Italijo, povedla je celo z 1-0. Na lanskem svetovnem prvenstvu je bila v ugodnem žrebu četrta, Slovenijo pa doslej odigrala 4 tekme in jo premagala le enkrat v skupinskem delu domačega prvenstva v Ostravi. Iz Modene, kjer čakamo na odgovor, ki ga je po ponedeljkovi blamaži pripravila slovenska reprezentanca, Boštjan Reberšak.
0: Večer bo med drugim tudi v znamenju nogometa in tekem prvega kroga ligaškega dela Evropske lige. V tem tekmovanju bodo nocoj svoj ognjeni krst dočakali Celjani, ki jih za uvod v Leverkusenu čaka nemški prvoligaš Bayer. Slovenski prvaki bodo prvič zaigrali pod taktirko novega trenerja Zorana Zeljkovića. Iz Leverkusena poroča Marko Cirman.
10: Veliko pričakovanje pred zgodovinsko tekmo kluba je skazila hitra menjava trenerja. Vitorja Kampeloša je pred včerajšnjim brez opravljenega treninga na slovenskih tleh zamenjal Zoran Zeljković. Ruski lastniki so pri svojih odločitvah neomajni. Kampeloš, ki je moštvo pripeljal pred vrata Lige prvakov, je v nekaj minutah odšel v trenerski arhiv kluba. Le 2 od 9 trenerjev pod ruskim vodstvom sta na celjski klopi zdržala več kot 1 koledarsko leto. Trenutek za šok terapijo po 3 porazih na zadnjih 4 prvenstvenih tekmah pa ni ravno pravi. Gostovanje pri skoraj 500 milijonov evrov vrednemu Bayerju bo peklensko. 30 tisoč navijačev na Bayer Areni ne bo pričakovalo nič drugega kot zanesljive domače zmage. Zoran Zeljković bo polizal smetano na torti, ki jo je spekel Kampeloš. Do nedavnega trener Kopra pa je komaj da šele spoznal svoje nove varovance. V nekaj urah jih bo Zeljković moral pripraviti na zahteven evropski izziv.
11: Mentalno se moramo dvigniti, po drugi strani bi pa rad, da smo vsi skupaj samokritični, da se zavedamo, da to ni dovolj.
10: Celjani bodo pogrešali kaznovanega Kotnika in poškodovanega Žuška, vprašljiv je tudi nastop Kvesiča. Pogosta oglašanja iz Leverkusena bodo od 21. ure naprej na Valu 202.
0: Še mesec dni nas loči do začetka jubilejnega 30. ljubljanskega maratona. Prijave za največji športno-rekreativni dogodek v državi so potekle v polnoči, letošnja izvedba pa prinaša rekordno število prijav. Podrobneje Miha Trošt.
12: Na jubilejno izvedbo ljubljanskega maratona se je prijavilo kar 22.509 tekačev, s čimer je število prijav krepko preseglo lanski skupiček. Rekordno je tudi število maratoncev in udeležencev iz tujine, razlaga direktorica maratona Barbara Železnik.
13: Ponosni smo, ker imamo na maratonski razdalji skor 5000 maratoncev, na polmaratonski 10-400 tekačev, desetka je pa ostala na lanskih številkah, ki pa so seveda lepe, skoraj 7200. Tujcev je v bistvu 1000 več kot lani, 7774, prihaja iz 84 držav.
12: Številke potrjujejo, da dogodek privablja vse več ljubiteljev teka iz Slovenije in tujine. 30. izvedba pa prinaša tudi spremembo urnika. Tek na 10 km bo letos v sobotnem popodnevu, najdaljši razdalji pa ostajata rezervirani za nedeljo, 18. oktobra.
0: Pestremu teniškemu dogajanju se ob VTA turnirju serije 125 v Ljubljani pridružuje še Davisov pokal ta konec tedna. Slovenska reprezentanca bo gostila Izrael, v primeru zmage bi se vrstila v višji rang tekmovanja. Domače barve bodo branili Filip Jeff Planinšek, Bor Artnak, Žiga Šeško in Sebastian Dominko, kapetan Grega Žemlja pa bo postavo za uvodna dvoboja razkril na jutrišnjem žrebu.
14: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaž Polak, tonski mojster Jernej Pogačnik.
15: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Sončno je, ponekod piha veter južnih smeri. Temperature so od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo. V drugem delu noči se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo nato zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18, najvišje od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo oblačno strgala. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno 26 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 24. Slovenj Gradec in Postojna jasno 25. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 26, piha južni veter 21 km na uro. Murska Sobota, Novo mesto, letališče Cerklje ob Krki in Bilje pri Novi Gorici 27. Lisca 22. Letališče Portorož jasno 26, piha severozahodnik 14 km na uro. Na Kredarici je zmerno oblačno 11 stopinj Celzija in piha jugovzhodnik 14 km na uro. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče in Jezersko 23, letališče Lesce 24, Rudno Polje 19, Krvavec in Rogla 18, Ravne na Koroškem in Velenje 25. Celje in Hrastnik 26, Maribor prav tako 26, piha jugovzhodnik 19 km na uro. Krajinski park Goričko 25, Ptuj, Krško in Kočevje 27, Črnomelj 28, Ilirska Bistrica 26, Koper 25, piha zahodnik 15 km na uro. Bovec 26, piha zahodnik 12 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 28, Park Škocjanske jame 27, na Voglu pa je 19 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti pri priključku Sneberje proti Mariboru. Pokvarjeno vozilo ovira promet.

0: Muza in pesnik. Koncert Festivala Maribor 2026 in prvi koncert simfoničnega cikla Slovenskega narodnega gledališča Maribor v tej sezoni. Štirje ugledni godalni solisti, dirigent Dajner Tafur Dias in simfonični orkester SNG Maribor. Z deli Lucijana Marije Škerjanca, Kamija Sensansa, Maksa Bruha in Igorja Stravinskega. Iz Slovenskega narodnega gledališča Maribor v sredo, 16. septembra ob 19.30. V neposrednem prenosu na programu Ars in Radiu Maribor.
1: Prihodnost so razum, pamet, lepota, glasba, poezija.
0: Radijska igra in zvočni sprehod Ivan Hribar, ljubljanski župan.
1: Do lastne države.
2: Ivan, ti si bil zmeraj vizionar.
0: V nedeljo 20. septembra ob 18. na festivalu Topot in v četrtek 24. septembra ob 22:05 na programu Ars. V koprodukciji z muzejem in galerijami mesta Ljubljane. Vabljeni k poslušanju.

Preden vstopimo v svet kulture, med drugim s predstavitvijo razstave Kozmos Kosovel, ki jo danes odpirajo v galeriji Cankarjevega doma, še pogled k nekaterim oddajam našega popoldansko-večernega sporeda na programu Ars. Ob letošnji 170. obletnici smrti pesnika Heinricha Heineja bodo tokrat v oddaji Mojstri samospeva v ospredju dela, ki jih je v okviru cikla Labodji spev na Heinejevo poezijo uglasbil Franz Schubert. Namesto klasične Biedermajerske melodike je skladatelj v njih izpostavil psihološko globino besedil, z drznimi harmonijami pa slika pesnikovo bivansko tesnobo. Prisluhnite ob 16.30. Glasbeni utrip nas bo ob 17. popeljal k zaključku letošnjega festivala Ljubljana s koncerti Filharmoničnega orkestra Baltskega morja, Državne kapele iz Dresdna in Berlinskih simfonikov. Poročali bomo tudi o novi komični operi Klik za ljubezen, festivalu Kogojevi dnevi, ob koncu pa bomo napovedali še glasbene dogodke prihajajoče sezone Cankarjevega doma. Melodija je najbolj prepoznavni del slušnega dogodka. Po njej najdemo pot do glasbenega spomina, iz nje se izlušči podoba, ki ostane. Tisoč in več let se je razvijala in ves čas se je spreminjala. Njena čarobnost se zrcali v različnosti. Več pa v oddaji Čas, prostor in glasba ob 18, s katero danes začenjamo cikel oddaj o melodiji. Današnja ima naslov Melodije s prepoznavno vsebino. Devetnajsta ura je čas za odprto knjigo, te dni za roman Tadeja Goloba Kot bi luna padla na zemljo. Odlično biografijo Milene Zupančič, ki navduši tako po vsebinski kot po slogovni plati. S ponovitvijo knjige se še enkrat želimo pokloniti naši priznani umetnici, ki se je poslovila 15. avgusta letos. In kaj še prinaša nocojšnji večer na programu Ars, poleg neposrednega prenosa prvega orkestrskega koncerta simfoničnega cikla Slovenskega narodnega gledališča Maribor? Ob začetku Evropskega tedna mobilnosti, vodilne evropske pobude za spodbujanje sprememb potovalnih navad, ki se ji že 25-tič pridružuje tudi Slovenija, lahko to temo osvetlimo tudi s pesniškim jezikom, ki navdihuje znanost. Prisluhnite pesnitvi Hvalnica hoji škotskega pesnika Thomasa Clarka

v literarnem nokturnu ob 23. Toliko za enkrat. Z vami bova še nekaj časa tonski mojster Jovica Novković in Eva Longika Marušič. Dobrodošli z nami tudi v nadaljevanju.

0: Svet kulture.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V galeriji Cankarjevega doma, drevi ob sedmih, ob 100. obletnici smrti pesnika Srečka Kosovela odpirajo razstavo Kozmos Kosovel, v Mariboru pa se bo v dvorani Ondine Ota Klasinc začel prvi orkestrski koncert simfoničnega cikla Slovenskega narodnega gledališča Maribor v tej sezoni. Več o tem v nadaljevanju oddaje, ko bomo govorili tudi o novi uprizoritvi Stvari, ki jih ne morem povedati o stvareh, Nine Ramšak Markovič, Milana Ramšaka Markoviča in Jerka Marčiča. Vabljeni v našo družbo. V galeriji Cankarjevega doma so ob 100. obletnici smrti pesnika Srečka Kosovela pripravili razstavo Kozmos Kosovel, ki jo odpirajo danes. Razstava celovito predstavlja Kosovela ter njegovo ustvarjanje postavlja v dialog z evropskim umetniškim in intelektualnim prostorom njegovega časa. Glavna partnerica razstave je Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, v projekt pa so že na začetku vključili tudi študente drugostopenskega programa Interaktivno oblikovanje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. O razstavi, ki bo na ogled do 9. maja prihodnje leto, se je Tadeja Krečič pogovarjala s kustosom Marijanom Rupertom iz Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani.
2: Razstava noče biti spomenik, sem nekje prebrala, temveč komunikacija z današnjim človekom. Pa kljub vsemu Kozmos Kosovel nekako namiguje na to, da bomo na razstavi videli tako rekoč obrise celotnega kozmosa, njegovega življenja, dela, poezije in stremljenj.
3: Ja, Kosovel, to je treba kot začetno postavko povedati, je še danes izredno modern pesnik. 100 let po smrti izreka še vedno stvari, ki nas še kako zadevajo. To je bila tista temna postavka, s katero smo vstopili pravzaprav v to sodelovanje in se mi zdi zelo pomembno, da predvsem Kosovela predstavimo na način, da bo dostopen tudi novejšim generacijam, se pravi mladim, in z tega vidika je bilo treba pa zagotoviti tudi neke vrste didaktičnosti razstave. Ne želimo tukaj samo nekih parol ponavljati, ampak ga želimo predstaviti v celoti, se pravi kot en sklenjen kozmos njegove dobe, ki še vedno žarči tudi v današnji čas. Namreč vsi sodelujoči in tudi pri drugih dogodkih, ki se letos dogajajo, smo ugotovili, da pravzaprav ta Kosovelov čas na nek način kar nevarno spominja na današnji čas. Se pravi, gre za zelo zapleteno družbeno situacijo, ki na nek način spominja na tisto situacijo po prvi svetovni vojni, ko so ljudje iskali neke vrste izhod iz krize. Te zadeve se seveda vidijo še danes in po drugi strani sem sklenil pa seveda tudi, da bi rad predstavil Kosovela v eni taki enotni podobi njegovega časa, predvsem umetnostni, kar se do zdaj še ni dogajalo. Namreč tako, da smo sklenili, da bi vključili potem tudi likovna dela iz te dobe. Jasno, Kosovel nosi v sebi ta model prostorske poezije, to je eden njegovih ključnih momentov v njegovem prodoru v avantgardizem, v konstruktivizem, in seveda bi radi tudi ta način radi pokazali, se pravi, zelo rad je imel tudi likovno umetnost, vemo do Ljubljani, je hodil redno tudi v galerije, hkrati je pa zelo dobro poznal tudi ta moment tega likovnega dogajanja v širši okolici. Ne? Seveda smo želeli dobiti zelo relevantna likovna dela, ampak jasno, morali smo se omejiti pri tem, budžet slovenske razstaviščne organizacije ne dopušča, se pravi, teh izposoj iz tujine zelo dragih. Prva stvar, ki si jo želel, moram povedati, je bila predvsem ta slika Modri konji, Franca Marka. ki jo on dobesedno tudi upesnjuje v eni od svojih pesmi, ampak jasno, da bi to prišlo iz Limbachhaus v Münchnu, je pravzaprav utopija. Ne? Tako da smo se morali v teh naših apetitih po eni relevantni likovni produkciji tega časa omejiti na našo bližnjo okolico.
1: Daljšemu pogovoru s kustosom lahko prisluhnete v oddaji Razgledi in razmisleki, ki bo na sporedu programa Ars jutri. Naj omenimo še, da bodo na razstavi na ogled izvirni Kosovelovi rokopisi, osebni predmeti, dokumenti ter prve knjižne in revijalne objave, pa tudi dela umetnikov in mislecev tistega časa, ki so zaznamovali njegovo ustvarjanje. Nocoj ob 19.30 se bo v dvorani Ondine Ota Klasinc začel prvi orkestrski koncert simfoničnega cikla Slovenskega narodnega gledališča Maribor v tej sezoni. Koncert, ki je tudi del 19. festivala Maribor 2026, so pripravili v sodelovanju z Narodnim domom Maribor. Neposredni prenos koncerta boste lahko poslušali na programu Ars. Podrobneje Tjaša Kranc.
0: Simfonični orkester Slovenskega narodnega gledališča Maribor bo na prvem koncertu sezone vodil mlajši dirigent Dainer Tafur Diaz iz Peruja, ki je dejaven predvsem v Nemčiji, Franciji in drugod po Evropi. Med študijem na Visoki šoli za glasbo in uprizoritvene umetnosti v Stuttgartu je leta 2022 osvojil prvo nagrado na mednarodnem dirigentskem tekmovanju Valonske kraljeve opere v belgijskem Liežu, leta 2023 pa je v Nemčiji prejel prvo nagrado za najboljšega dirigenta. V Berlinu je že 2 leti asistent šefa dirigenta Berlinske filharmonije Kirila Petrenka, sodeloval je tudi z venezuelskim dirigentom Gustavom Dudamelom, ki je umetniški vodja filharmonije v Los Angelesu. Izpopolnjeval pa se je tudi pri estonskem dirigentu Pavu Järviju. Dainer Tafur Diaz.
4: Povabil me je Simon Krečič, umetniški direktor Mariborske opere in dirigent simfoničnega orkestra. Spoznal sem ga na dirigentskem tekmovanju v operni hiši v Liežu v Belgiji, kjer sem tekmoval, on pa je bil v žiriji. Zadnji 2 leti živim v Berlinu, sem pa dirigent v samostojnem poklicu. Rad dirigiram tako simfonično kot tudi operno glasbo, ki mi je všeč in me radosti. Tako lahko spoznam veliko orkestrov in se od njih učim. Lahko še naprej razvijam svoj repertoar, povsod se učim, vsaka dežela in tudi vsak orkester ima svojo osebnost in identiteto, gre tudi za kulturne značilnosti in razlike, ki me bogatijo. Zelo dobro se razumemo in ko dirigiram v Sloveniji, čutim, da me orkester toplo sprejme.
0: Simfonični orkester SNG Maribor bo najprej izvedel svečano uverturo enega vodilnih slovenskih skladateljev 20. stoletja, Luciana Marija Škarjanca. Solisti bodo 4 izvrstni godavci, ameriška violinistka ruskih korenin Marija Judenič in britanski violončelist Tim Posner, ki bosta z orkestrom izvedla koncertantno delo Muza in pesnik opus 132 za violino, violončelo in orkester Camilla Saint-Saensa. V drugem delu bosta nastopili novozelandska violinistka Geneva Lewis in nemško-avstrijska violistka Ema Wernick, ki bosta z orkestrom predstavili koncert v E-mol opus 88 Maxa Brucha. Orkester bo pod taktirko Tafur Diaza zaigral še razgibano baletno suito Ognjeni ptič Igorja Stravinskega.
1: V Cankarjevem domu bo nocoj zaživela nova uprizoritev Stvari, ki jih ne morem povedati o stvareh. Avtorski projekt avtorjev Nine Ramšak Markovič, Milana Ramšaka Markoviča in Jerka Marčiča je nastal v produkciji Zavoda Melara in koprodukciji Hiše Klein. Z ustvarjalci se je pogovarjala Kaja Novosel.
5: Prva gledališka premiera sezone 2026-27 v Cankarjevem domu raziskuje, kakšne pomene lahko ljudje pripisujemo konkretnim stvarem oziroma predmetom, še posebej ob velikih življenjskih preizkušnjah. Dramaturg Milan Ramšak Markovič.
6: Predstava je neki presek v stvari između
7: Predstava je preplet predavanja, performansa in monodrame. Ukvarja pa se z 2 temama, ki se na prvi pogled ne zdita povezani. Prva je odnos do stvari in način, kako pristopamo do materialnega sveta okrog nas. Gre torej dobesedno za stvari oziroma predmete okrog nas. Druga tema pa je žalovanje ob izgubi, saj v zgodbi protagonist poskuša razumeti in preživeti izgubo očeta. To sta dve temi, ki na prvi pogled ne spadata skupaj, vendar ju predstava na zelo svojevrsten način prepleta od začetka do konca.
6: Jih predstava na vrlo specifičen način nekako plete od početka do kraja.
5: Avtorski projekt bo premierno zaživel v dvorani Alme Karlin, ki po besedah režiserke Nine Ramšak-Markovič na prvi pogled ne deluje kot klasičen uprizoritveni prostor, temveč kot prostor literarnih večerov, predavanj in okroglih miz.
8: Odločitev sploh za več ta prostor, v bistvu je tudi, ker je sama predstava nekje na prepletu med predavanjem in nekim lecture performancem in mogoče potem tudi v nekem trenutku uprizoritvene forme. Definitivno pa smo izhajali iz nekega formata ne predstave oziroma nekega bolj predavanja, ki se pač tudi igra z iluzijo ali pa z neko idejo poigravanja tega, kaj je res in kaj ne in kaj je fikcija in kaj je v bistvu dokumentarno in kaj je prava dokumentarno gradivo in kaj je neko fikcijsko dokumentarno gradivo in mogoče pač tudi skozi to nekako odpirali neke teme v bistvu samega tega formata, recimo da predavanja.
5: Igralec Jerko Marčič uprizoritev gradi skozi osebno zgodbo, filozofske premisleke in nenavadno raziskovanje starega avtomobilčka, ki se je postopoma izoblikoval kot osišče dogajanja.
9: Pojavijo se kao neki pokretač ove predstave, iznenada.
7: Avtomobilček se je nenadoma pojavil kot gonilo predstave. Nihče ne ve zakaj, niti protagonist, ki ga igram, ne. Celotna predstava se torej naslanja na avtomobilček, ki na to odpira asociacije na druge stvari, zgodbe in spomine. Pri tem se plast za plastjo razkriva bistvo avtomobilčka. Ta predmet je vse, kar je ostalo od protagonistovega očeta. Celotna predstava je veliko raziskovanje stvari, spominov in vprašanja, ali lahko neki predmet oziroma stvar pomeni povezavo z določeno osebo ali ne.
9: Dođete do neke stvari sa stvarnom osobom ili ne.
5: Ustvarjalci so zapisali še, da smisel stvari, ki nas obkrožajo, na vse zadnje ni v njihovem simbolnem pomenu, temveč prav v njihovi radikalni prisotnosti. Nocojšnji premieri stvari, ki jih ne morem povedati o stvareh v dvorani Alme Karlin, bodo v Cankarjevem domu sledile še tri ponovitve. Te se bodo zvrstile jutri, v petek in soboto, vsakič ob 20. uri.
1: V Delavskem domu Trbovlje je dopoldne vrata odprl 18. festival novomedijske kulture Speculum Artium. Letošnja tematska dela opozarjajo na posledice, ki jih tehnološki napredek pušča v okolju in naših telesih. Obiskovalce spodbujajo k aktivni udeležbi pri preizkušanju umetniških del, ki so nastala v sodelovanju z znanostjo. Prispevek je pripravil Jože Žura.
10: Za razstavni del festivala Speculum Artium so izbrali 42 del, pove sokurator festivala Andrej Uduč.
11: Ponovadi teme ne določamo vnaprej, ampak se naredi sama. In letos se nekako izoblikovala tema tista kot nosilna nit ekologija, sama od sebe v resnici. Ekologija povezava z tehnologijo, sodobnim svetom. V letošnjih delih ni bilo kvalitetnega izbora del, ki bi bile narejene z umetno inteligenco, posredno pa marsikatero delo govori o njej, v smislu, kot sem prej rekel, ekološkega vidika. Se pravi, kako se to vpliva na okolje, koliko je potreba materiala za neko čisto enostavno stvar, ki nam je samoumevna.
10: Med izstopajočimi projekti z aktivnim velikim platnom je primerno na ogled plastični razcvet umetniškega dvojca Lumoskop, soavtor Juri Pavlica.
12: Gre za neke vrste razgradnjo materialov, ki jih mečemo v okolje. Ti materiali postanejo tako majhni, da so očem nevidni in recimo tukaj prav v tem projektu, kjer raziskujemo gibanje plastike v vodi, gre za materiale, ki so na skali, ki jih naši čuti in naše oči ne zaznavajo. Torej, ko gledamo vodo, zgleda to bistra voda, v resnici je pa v njej cel kup množica teh delcev, ki jih poskušamo s tem projektom nekako vizualizirati, prikazati. Prikazujemo tudi dinamiko gibanja teh delcev. Projekt je nastal tudi v sodelovanju z znanstveniki, kjer smo v bistvu iz njihovega nekakšne knjižnice, njihovih vzorcev, zbrali delce, jih narisali in potem animirali na način, tako da se v bistvu prijemajo telesa, da lahko jih kako zaznavamo s telesa in tudi občutimo kot prisotnost v vodi.
10: Festival letos poseben poudarek namenja povezavi sodobnega plesa in tehnologije, dodaja Andrej Uduč.
11: Gre za eno našo zavezanost k neki zvrsti, ki je v bistvu en malce spregledano v Sloveniji še zaenkrat. In gre za zaključek enega večjega projekta, The Noob Dance Alliance, ki smo v bistvu ustvarjali na eni strani fizično produkcijo sodobnega plesa, na drugi strani 360-stopinjski video, se pravi v navidi z neresničnosti, z partnerji iz celega Balkana. In v njem je v bistvu iz petih mest lokacij, ki počasi grejo v pozabo, smo jih poskušali na ta način skozi ples oživeti.
10: Zavod Ror z Goriškega konca se letos v Trbovljah predstavlja z več interaktivnimi deli, pove sokuratorica festivala Sandy Mango.
13: In moram reči, da letos sem zelo vesela, saj smo se povezali in je tako Speculum Artium glavni partner tudi festivala Ror, ki se bo zgodil čez 14 dni v Goriških brdih, v Vili Vipolže.
10: Večino dogajanja festivala, ki se bo zaključil v soboto zvečer, poteka v Delovskem domu Trbovlje. Le plesna predstava Koda bodo izvedli v dimniku termoelektrarne Trbovlje.
5: Nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo bo na letošnjem festivalu slovenskega filma Portorož prejel Janez Jani Kovič, scenograf in producent, ki je v več kot 4 desetletjih ustvarjanja pomembno zaznamoval slovensko kinematografijo in v svoji bogati karieri sodeloval pri več kot 70 filmskih in televizijskih projektih. O letošnjem prejemniku nagrade so odločali Jerca Jerič, Urška Kos, Rado Likon, Matjaž Bontar in Janez Burger. Nagrada Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo bo Janezu Koviču podeljena 13. oktobra na slovesnosti ob odprtju festivala v glavni dvorani Auditorija Portorož. Za konec pa še vesti z naše hiše. Tretji program Radia Slovenija, program Ars in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti sta razpisala jubilejni 10. vsedržavni audiovizualni likovni natečaj v objemu zvoka in slike. Natečaj je namenjen spodbujanju aktivnega poslušanja radijskih iger in likovnega ustvarjanja osnovnošolcev vseh 3 triad. Odprtje od danes, 14. septembra 2026, do 29. marca 2027. Vsa prispela likovna dela bodo javno predstavljena v rastočih virtualnih galerijah na RTV portalih Živ žal in Čist hudo ob koncu tekočega šolskega leta, predvidoma konec junija. Informacije in razpisna dokumentacija so dosegljive na omenjenih RTV portalih in pri območnih izpostavah Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Več dolgoletni vodja natečaja, ki letos poteka že 10., Klemen Markovčič.
14: Moram reči, da je to primer izjemno dobre prakse 2 ustanov, torej RTV Slovenija in Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Lahko pa rečem, da v vsem tem obdobju, ko človek lista po teh galerijah in po tem, kar učenci ustvarijo, zaznaš neke razlike v starostnem obdobju. Zanimivo je, da otroci v prvi triadi tako rekoč naracijo prenašajo na papir dobesedno, v drugem obdobju že začutiš nekako nek odnos do tega, kar so slišali. Najbolj ganljive in pretresljive pa so izpovedi, likovne izpovedi, torej tretje triade, teh že tako rekoč najstnikov, kjer pa se mi zdi, da toliko kot te mladi ljudje spregovorijo skozi te risbe, sem si vedno rekel, da bi bilo fino, da bi se z njimi o tem, kaj spregovorijo, kdo pogovoril. Jaz mislim, da so takšni projekti zelo dragoceni, verjamem v njih in srčno upam, da se bo ta zgodba nadaljevala tudi v prihodnje.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo končali današnjo oddajo, ki sem jo uredila in vodila Petra Meterc, posnel pa Max Pust. Vabljeni k poslušanju naše dnevno informativne oddaje o kulturi spet jutri.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ob letošnji 170. obletnici smrti pesnika Heinricha Heineja bodo v oddaji Mojstri samospeva tokrat v ospredju dela, ki jih je v okviru cikla Labodji spev na Heinejevo poezijo uglasbil Franz Schubert. Namesto klasične Biedermajerske melodike je skladatelj v njih izpostavil psihološko globino besedil, z drznimi harmonijami pa slika pesnikovo bivansko tesnobo. Pa jim prisluhnimo. Ihr Bild oziroma njena podoba je pesem, ki jo je Schubert kot preostalih pet uglasbil v zadnjih mesecih svojega življenja, v avgustu leta 1828. Navdihnila ga je leta 1827 objavljena knjiga pesmi Heinricha Heineja. Skladba z nenavadno in neokrašeno vokalno linijo brez klavirske podpore v uvodnih taktih kaže na skladateljevo zavestno željo po radikalni poenostavitvi oblike. Skladatelj naj bi s tem želel doseči popolnoma nov mračen realizem, s čimer se je občutno oddaljil od dotedanjih tako imenovanih Biedermajerskih salonskih samospevov. Ob klavirski spremljavi Andreja Kosmač bo pel baritonist Matjaž Robaus.

V pismu založniku Heinrichu Albertu Probstu v Leipzig leta 1828 Schubert poudari, da so Heinejeve pesmi naletele na izjemen odziv. Še bolj postanejo omenjeni samospevi priljubljeni leto zatem, po skladateljevi smrti. Schubert je z njimi dosegal povsem novo raven izrazne moči. Samospev Ribička je poskus uglasbitve Heinejeve poezije v lahkotnejšem ritmu barkarole. Nekateri muzikologi so hkrati mnenja, da je Schubert, ki je vse življenje preživel v celinskem okolju Dunaja, v to skladbo podzavestno prelil tudi lastno hrepenenje po neznanem svetu in potovanjih, ki mu jih bolezen v zadnjem letu življenja ni več dopuščala. Poslušajte ga v izvedbi bas baritonista Markosa Finka in pianistke Nataše Valant.

Pesnik Heinrich Heine in skladatelj Franz Schubert se osebno nista poznala, čeprav sta bila oba rojena leta 1797, saj sta živela v popolnoma različnih svetovih. Heine v severni Nemčiji in poznaje v Parizu, Schubert na Dunaju in v njegovi okolici. Heinejevo poezijo je skladatelj odkril naključno in zelo pozno, v zadnjem letu svojega življenja, ko je Heinejeva zbirka postala literarna senzacija, izvod pa je v začetku leta 1828 dosegel tudi Dunaj. Ko ga je skladatelj, takrat že močno bolan, prelistal, ga je pesnikov slog popolnoma prevzel, predvsem zaradi precej ostre bivanske ironije, temačnosti in bolečega realizma, ki so se upadali s takratno Schubertovo osebno stisko in strahom pred bližajočo se smrtjo. Mesto je samospev, ki ga je ustvaril v času, ko se je zaradi slabšanja zdravstvenega stanja preselil v predmestje Dunaja k svojemu bratu Ferdinandu. Namesto klasične melodije v njem uporabi repetitivno, skoraj mehansko klavirsko figuro v nizkih registrih, s čimer v glasbo prvič upelje motiv turobnega, odtojenega mesta. Delo bosta pa ustvarila bas baritonist Krešimir Stražanac in pianistka Dorjana Čakarova.

Da, tudi to je Schubert, bi lahko zapisali ob pravkar slišanem samospevu, polnem dramatičnosti in globoke izraznosti. Nadaljujemo pa s samospevoma Na morju in Pomorščakovo slovo. Prvi velja za eno najbolj pretresljivih romantičnih miniatur. Monumentalni koralni klavirski akordi in spevna melodija v njem slikajo bivansko nemoč posameznika pred mogočnim mirom narave, kjer solze ljubljene ženske postanajo uničujoč strup. Samospev slovo zatem prevevajo živahni ritmi, ki ponazarjajo popotnika na konju, ki vedro zapušča mesto ter se poslavlja od vsega, kar sreča na poti, ter topot konjskih kopit. Kljub temu, da je pesem del cikla Labodje spev, iz nje ne veje žalost, temveč neustavljivo hrepenenje po svobodi in novih poteh. Obe deli poslušajte v izvedbi baritonista Dietricha Fischerja Diskova in pianista Alfreda Brendla.

Schubert je v Heinejevih pesmih našel mračen, pretresljiv in sodoben glas. V teh zadnjih samospevih se je zazrl daleč v prihodnost glasbene umetnosti. Prestopil je meje tradicionalnega samospeva in ustvaril pravo glasbeno dramo, je o Schubertovih samospevih na Heinejevo poezijo zapisal Franz Liszt. Samospev Der Doppelgänger oziroma dvojnik iz tega cikla velja za najbolj radikalno skladbo svojega časa. Skladatelj in glasbeni pisec Robert Schumann, ki je poznaje tudi sam glasbil veliko Heinejevih pesmi, je o njem izjavil: če bi morali izbrati nekaj pesmi, ki izstopajo, so to Heinejeve. Kako privlačno nas gledata ribička ali mesto. Dvojnik pa nas svojo srhljivostjo pusti brez besed. A kakorkoli, vsekakor je to ena zadnjih dokončanih Schubertovih skladb. Tudi ta bo zazvenela v interpretaciji baritonista Dietricha Fischerja-Dieskova in pianista Alfreda Brendla.

Kdor ima rad glasbo, nikoli ne more biti povsem nesrečen, je zapisal Franz Schubert malo pred smrtjo leta 1824. S tem optimističnim stavkom smo sklenili oddajo Mojstri samospeva. V njej smo vam predvajali pesmi, ki jih je Franz Schubert uglasbil na poezijo Heinricha Heineja in jih upletel v zbirko Labodji spev. Za pozornost se vam zahvaljuje avtorica oddaje Polona Gantar.

Lepo pozdravljeni v daji Glasbeni utrip. Tokrat tri prispevke namenjamo zaključku letošnjega festivala Ljubljana s koncerti Filharmoničnega orkestra Baltskega morja, Državne kapele iz Dresdna in Berlinskih simfonikov. Poročamo tudi o novi komični operi Klik za ljubezen, festivalu Kogojevi dnevi, ob koncu pa napovedujemo še glasbene dogodke prihajajoče sezone Cankarjevega doma.

0: V fokusu.
1: Prejšnji torek, 8. septembra, se je v Gadosovi dvorani Cankarjevega doma končal letošnji 74. Ljubljana festival. Zaokrožil ga je koncert Filharmoničnega orkestra Baltskega morja, s katerim je kot solistka nastopila tudi slovenska violinistka Lana Trotovšek in izvedla prvi violinski koncert Maxa Brucha. Spored je dopolnila še glasba Rauta Vare in Sibeliusa, izvedbe pa je vodil ameriški dirigent Robert Trevinjo. Prispevek Mihaela Kozjeka.
2: Letošnjo edicijo Ljubljana festivala je sklenil niz simfoničnih koncertov vrhunskih orkestrov svetovnega slovesa. Kot zadnji je nastopil Filharmonični orkester Baltskega morja, ki ga je leta 2008 ustanovil Kristjan Jervi in ga sestavljajo mladi glasbeniki iz držav ob Baltskem morju. Zasedbo zaznamuje igranje na pamet, torej brez notnih stojal in not, na odru Galusove dvorane Cankarjevega doma pa so, z izjemo nižjih godal, vsi glasbeniki stali in mestoma tudi zamenjali kakšno pozicijo. Filharmonike Baltskega morja je v Ljubljani vodil ameriški dirigent Robert Trevinjo, njihov sicer umetniški partner in glavni gostujoči dirigent. Pred koncertno generalko se je z njim pogovarjal glasbeni urednik Primož Trdan in ga povprašal o delovanju orkestra in njegovi prepoznavni značilnosti.
3: Baltski filharmonični orkester je zelo mlad orkester in vsi glasbeniki igrajo na pamet. To pomeni, da nimamo notnih stojal in da ne uporabljamo notnega gradiva. Za vsak program namenimo teden dni, v katerem intenzivno vadimo in na ta način ves čas vzpostavljamo tesne medsebojne odnose. Mislim, da česa takega v svetu ne boste našli prav pogosto, še posebej ne pri izvajanju tako zahtevnega in čudovitega programa. Ko nastopamo na ta način, imamo med seboj neposredno povezavo. Nimamo možnosti, da bi se, kot se včasih reče, z glavami zakopali v note. Pri tem nikakor ne želim reči česa slabšalnega. Igrati glasbo na pamet je namreč zares zahtevno. Povprečen profesionalni orkester preprosto nima časa, da bi sploh pomislil na takšen projekt, saj od vsakega posameznika zahteva mesece priprav, na to pa potrebujemo še nekoliko več časa. Za vaje na odru, da lahko skupaj

0: Tega filharmoničnega orkestra so večinoma precej mladi glasbeniki. Ne morem mu reči mladinski orkester, saj so glasbeniki v svojih 20 in 30 letih, vendar so mladi in ta mladostna energija je zelo nalezljiva. Občinstvo ta izkušnja običajno resnično prevzame.
1: Čeprav glasbeniki filharmoničnega orkestra Baltskega morja prihajajo iz pregovorno hladnega severa, pa v njih tli vroče glasbeno srce. Spored z močnim finskim pridihom je uvedel kantus Arcticus Eino Juhania Rautavare, ki je v svojem osnovnem bistvu koncert za ptičje petje in orkester. V njem glasbeniki ptičje petje, posneto v močvirjih na severu Finske, dopolnjujejo in bogatijo z izpisanim skorajda onomatopoetskim posnemanjem ptičjih zvokov in zgoščanjem Rautavarove zvočne teksture. Glasbeniki so na odr Galusove dvorane prihajali postopoma, s tihimi premišljenimi koraki in navidezno povsem sproščeno, a vsakič dostojanstveno držo. Zvoki, ki so jih izvabili iz svojih glasbil, pa tudi s koreografskim pridihom, saj so nekateri izmenjavanjem pozicij odr dojemali kot naravni habitat ptic, so organsko prepletli posnetke ptičjega petja. V tistih delih, ki jih zaznamuje bolj konsonantna harmonija, pa so z vzvalovano, homogeno in nadvse uravnoteženo igro poustvarjali vso tisto mistično ozračje in prvensko naravo Rautavarove partiture, ki je zazvenela sveže, izvirno tudi za današnji čas in celovito zaokrožena.

Kar je orkester nakazal v uvodni skladbi, je potrdil v nadaljevanju pri izvedbi violinskega koncerta številka 1 v G-molu Maxa Brucha, v katerem se je kot solistka predstavila mednarodno uveljavljena slovenska glasbenica Lana Trotovšek. Orkester jo je spremljal in dopolnjeval s prožno igro, nadzorovano dinamiko, morda mestoma mehkejšo artikulacijo, predvsem pa z izjemno energijo, ki jo črpa iz medsebojne povezanosti in mladostnega elana. Solistka se je izkazala z brezkompromisnim pristopom v obeh krajnih stavkih, nasploh pa spojočim tonom in muzikalno prefinjenostjo, ki je bila še posebej povzdignjena v osrednjem stavku. Čeprav bi morda v bolj dramatičnih odsekih pričakovali intenzivnejšo artikulacijo, več dramatičnosti in sunkovitih dinamičnih sprememb, pa je bil njen interpretativni pristop izrazno močan, poglobljen, plastična, izjemno senzibilna igra pa v visoki izvajalski ravni nadvse kompatibilna s preostalim orkestrom. Svoje odlike je poudarila tudi v dodatku, sarabandi iz partite za solo violino številka 2 v D-molu Johana Sebastiana Bacha. Za več kot zgledno urejeno skupno igro je skrbel dirigent Robert Travigno. Spočetka se je sicer zdelo, da bi bil dinamični razpon lahko še večji in da je orkester solistko na nekaj piano mestih malce preglasil, a Travigno je orkestrov potencial vselej potrpežljivo hranil za nekaj ključnih izbruhov, predvsem pa za živahni sklepni rondo.

sedmi skladbi sporeda, Sibeliusovi peti simfoniji, ki je kot subtilno rdečo nit programa ali vsaj obeh krajnih skladb izpostavila ptice. Sibeliusova peta je spričo goste orkestracije in mestoma razdrobljene fakture, v kateri se skoraj da spontano prelivajo številni drobni melodični motivi, skoraj njegovi okruški, izvajalsko zahtevna za vsak orkester, še zlasti pa, če se izvedbe lotiš v narekovaju na pamet. A glasbeniki filharmoničnega orkestra Balskega morja so bili pod vodstvom ameriškega dirigenta Trevinja partituri več kot le kos, pa čeprav tehnična izvedba ni bila vselej brezhibna. Intonacija na začetku počasnega stavka je bila malce vprašljiva, včasih so bile v glasnejših tuti delih podhranjena godala, tu in tam se je pojavil tudi kakšen tehnični zdrs ali napačen vstop. Bolj kot to pa je izvedbo zaznamovalo ogromno tistih majcenih detajlov, kot je bil sklepni let labodov, ki so se v plastični agogiki in dinamiki, naravnih gradacijah in njihovih umiritvah, ter samozavestni, energični in mestoma skoraj poplesavajoči igri zdaj nežno, zdaj odločno je zalesketali iz te znamenite Sibeliusove glasbe z značilnim severnjaškim pridihom. Filharmonični orkester Balskega morja je odličen orkester, morda ne ravno na isti ravni kot državna kapela iz Drezna ali londonski simfonični orkester, ponuje pa neponovljivo, živo glasbeno izkušnjo s posebno energijo, ki jo lahko ponudijo samo nadarjeni mladi glasbeniki povezani v izvajalsko telo, ki diha kot eden.

0: Prejšnji ponedeljek, 7. septembra, je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v sklopu Festivala Ljubljana gostovala državna kapela iz Drezdna pod vodstvom Daniele Agatija. Orkester je izvedel simfonijo številka 6 v A-molu, tragično Gustava Malerja. Več v prispevku, ki ga je pripravil Jure Juvan, prebral pa Jure Franko.
1: Malerjevo simfonično ustvarjalnost zaznamujejo vdori ljudskega in banalnega, uresničeni v barvitem in širokem orkestrskem ter vokalnem zvoku. V simfoniji številka 6 sicer ni uporabil vokala, vendar v simfoniji lahko opazimo skladateljevo potrebo, da bi spregovoril. Izvor vzdevka tragična ni enopomenski, vendar lahko v simfoniji brez dvoma začutimo tragičen, pesimističen značaj, povezan z usodnimi udarci kladiva. Maler je po koncu pisanja simfonije še spreminjal svoje kompozicijske odločitve, saj je v izvirni izdaji predvidel 5 udarcev kladiva, na koncertu pa je zazvenela različica s 3 udarci in prvotnim vrstnim redom stavkov. Dirigentova interpretacija in izvedba orkestra sta bili usklajeni že od prvega zvočnega trenutka. V prvem stavku je bilo opaziti le nekaj manjših težav z usklajevanjem punktiranega motiva med godali in malimi bobni, vendar so se hitro razblinile. Almina tema je pod dirigentovo taktirko zazvenela s polnim in nežnim zvokom godal, ki ga je še bolj omehčala svetla čelesta. Nastal je tudi kontrast med tremoli godal in drugimi sekcijami, ki je na zvočni ravni prav tako deloval nežno. Drugi stavek je pokazal začetek grajenja pravega zaupanja med dirigentom in orkestrom, saj so bili glasbeniki še bolj poglobljeni v glasbeno gradivo kot v prvem. Na prehodu iz drugega v tretji stavek je nastala skoraj boleča tišina v pričakovanju odrešitve. To je dirigent še intenziviral z raztezanjem glasbenih fraz, orkester pa je vestno in natančno posnemal brezhibne vstope in vodenje linij solističnega roga. V četrtem stavku so umetelno izvedene padajoče linije harfe v kombinaciji z zvonovi iz ozadja prvič stopile v slušno zavest poslušalstva. Posebno zanimiv trenutek v četrtem stavku so prinesli dramaturško zaznamovani usodni udarci kladiva. Pred vsakim udarcem se je zato odgovorni tolkalec odpravljal k njemu izredno počasi, kot da bi ga vodil strah pred grozečo usodo. Do konca stavka je orkestrski zvok postopoma poniknil v tišino. Pri tem je bil končni vtis simfonije nekoliko okrnjen. Razloga sta dva. Orkester ni zazvenel skupaj ob zadnjem orkestrskem tonu oziroma v tripu usode, ki ga je izredno težko časovno odmeriti. Izkušnjo pravega konca pa so še bolj zmotili prezgodni aplauzi in vzkliki občinstva poletnega festivala, ki so zadnjemu izdihu simfonije onemogočili, da bi zares izzvenel. Državni kapeli iz Drezdna je pod taktirko Danieleja Gatija tako uspelo izvabiti največje izbruhe in najnežnejše trenutke simfonije. Izvedbo pa so še posebno zaznamovali umetelni prehodi med stavki in kontrastnimi deli. Zdelo se je, da si je dirigent nasplošno prizadeval nakazovati glasbeno interpretacijo s čim manjšimi gibi. Nastopa se je lotil brez partiture, to pa je še bolj motiviralo stik in zaupanje med njim in orkestrom. Ves čas izvedbe se je zdelo, da je orkester brezhiben medij za posredovanje njegove interpretacije. Izkazoval je neuklonljivo dirigentsko držo, ki je izražena v izrazitem in natančnem prelivanju med nežno in koračniško energijo Malerjeve govorice, izvabljanju barvitosti posamičnih orkestrskih sekcij in veliki natančnosti.
0: Prejšnjo nedeljo, 6. septembra, je Festival Ljubljana gostil berlinske simfonike z dirigentom Gudnjem Emilsonom in pianistko Katjo Bunjatišvili. V razprodani Galusovi dvorani Cankarjevega doma so izvedli prvi klavirski koncert Čajkovskega, v drugem delu pa še Beethovnovo 7. simfonijo. Koncert je obiskala Maruša Frelih.
2: Letošnji festival Ljubljana je bil tudi v znamenju prvovrstnega pianizma. Poleg redne gostje, znamenite Marte Argerič, sta nastopila še vrhunska pianista mlajše generacije, Bruce Liu in Yuja Wang. Kot zadnja na tej biserni ogrlici pa še gruzijska pianistka Katja Bunjatišvili. Na oder Galusove dvorane je stopila v družbi berlinskih simfonikov pod taktirko islandskega dirigenta Gudnija Emilsona. Koncert je bil že nekaj časa razprodan, zanimanje zanj pa veliko. Razprodana dvorana je tako dobila svoj odgovor že po prvih klavirskih taktih. Pravzaprav je žareča energija na oder privela že s samim prihodom Katje Bunjatišvili. Pianistka se je predstavila s priljubljenim prvim klavirskim koncertom Čajkovskega in naravnost blestela. Igro tovrstnih interpretov je težko ubesediti. Tehnična brezhibnost, odrska prezenca ter dih jemajoči liricizem. Vse je izhajalo iz neke skoraj neverjetne danosti. Izjemni so bili kontrasti, mehkobna koprena, piano odsekov, ki poslušalca drži na nitki, občutek, kot da se je ustavil čas in da med vsemi strahotami sveta obstaja le še ta mehurček nežnosti, pretanjenosti in lepote. Na drugi strani pa ognjevitost, ki je izbruhnila v silovitih pasažah in se preobrazila v skoraj neukrotljivo moč. Ko je igral le orkester, je zgibi telesa frazirala in se gibala z njim, kot nekakšen drugi dirigent. Posebej izrazit je bil prehod v vrhunec tretjega stavka, ki se je izkazal tudi za dramaturški vrhunec celotnega dela. Z gesto rok se je obrnila proti orkestru, kot bi vodila nevidno nit energije in jo nato spustila v poslednje bravurozne takte. Stoječe ovacije so bile pričakovane, pianistka pa je občinstvu podarila še dva dodatka. Zdi se, da ima Bunjatišvili sposobnost, da njen nastop postane skoraj gledališki dogodek, vendar pa tu ne gre zgolj za teatralnost ali golo željo po učinku. Njena neposrednost vre iz umetniških globin, zato na odru ne deluje oddaljeno, kot nekdo, ki pripada drugemu svetu, čeprav bi ob njenem igranju pomislili, da zares prihaja z drugega sveta. Berlinski simfoniki so se ob njeni igri izkazali za precej zanesljive sopotnike, čeprav so se mestoma ozirali za pianistko, ki je bila vsekakor neizprosni vodja te umetniške odprave. Kljub temu, da njihove igre ne bi ravno kovali med zvezde, so solistko vselej podprli v ključnih trenutkih koncerta. Urok pa je skoraj povsem nehal delovati ob njihovi izvedbi sedme Beethovenove simfonije, ko se je leta iz stavka v stavek vse bolj spreminjala v nekakšno zvočno kuliso. Kljub vidni angažiranosti dirigenta Gudnija Emilsona, ki je z muzikalnimi gestami želel od izvedbe nekaj več kot le zbrano in vneto prebiranje Beethovenove partiture, ni uspel uresničiti idej, ki bi nosile poseben pečat dirigenta. Ustvarja se občutek, da se danes pozablja, da so velika poznana dela lahko past, občinstvo premamijo v dvorano, vendar ne brez posebnih zahtev po vrhunski izvedbi. Če je torej Katja Bunjatišvili pokazala, kako lahko interpretacija poslušalca zadrži na robu sedeža, je Beethoven ostal udobno v naslanjaču.

0: V zaključku prispevka smo poslušali odlomek klavirskega koncerta Petra Iliča Čajkovskega v izvedbi Katje Bunjatišvili in orkestra Romanske Švice. Koncerta z berlinskimi simfoniki namreč nismo snemali. Nadaljujemo s operno glasbo. Slovensko komorno glasbeno gledališče je v nedeljo 13. septembra v koprodukciji s Cankarjevim domom v Štihovi dvorani uprizorilo prvo premiero v letošnji sezoni. Novost isto kako cena. Operno komedijo Klik za ljubezen. Za ustvarjalno ekipo se je pogovarjal Dejan Jurovič, ki je tudi strnil nekaj vtisov z dogodka.
1: Komedija je navdušila vse ljubitelje ljubezenske tematike. Literarni predložek je nastal že pred časom, pobudo za uglasbitev pa je dal skladatelj, ki je z Vinkom Mederndorferjem že sodeloval pri dveh operah. Predstava na libreto Jakoba Barba pripoveduje o ljudeh, ki na spletu iščejo ljubezensko srečo, ter niza situacijske in značajske zaplete, ki jih prepoznamo iz vsakdanjega življenja. Liki so malce nenavadni, njihove predstave o idealnem ljubezenskem partnerju pa nikoli ne ustrezajo resničnosti.
2: Seveda doživljajo pri tem različne prilike in neprilike, ki so tudi komične, tudi sami se znajdejo v nekih komičnih situacijah. Tako, ampak ja, zgodba o navadnih ljudeh, ki preko klika, preko interneta hodijo na zmenke in iščejo ljubezen.
3: No, jaz bi pripomnila, da mogoče le niso tako zelo navadni, ne? Malo smo naredili, da je ta zadeva zelo zabavna. En fant je zelo plah, drug ni čisto nič plah, ampak je, pač, ne vem, ima avtomehanično delavnico, Kato v obliki Mercedesa. Gospodična Suzana nekako si želi malo več ljubezni in potem je tukaj seveda tudi mama, ki pa svojega mladega sina, ki bi rad imel punco, nikakor ne spusti svojih krempljev in je sposobna narediti vse, da ne bi odšel. In potem je tukaj še smetar, filozof, ki v bistvu nekako iz ozadja komentira vse to dogajanje na zelo presenetljivo, bom rekla, intelektualen način.
4: Za smetarja.
3: Za kogarkoli. Za kogarkoli, pravzaprav. Ja.
1: Kako bi žanrsko opredelili to novo opero? Govorimo o komični operi, glasbeni, operni komediji.
5: Operna komedija oziroma komedija v glasbi je ena težjih žanrov, že tako ali tako, ker smo povezani na čas dogajanja in potem s tem se hitro se zgreši. No? Vsi vemo iz zgodovine, da ni zelo veliko uspešnih komedij, zelo veliko je pa tragik v glasbi, ki so zelo uspešne in lirik in podobno. Zakaj komedija? Zdelo se mi je pomembno, da se to izpostavi ravno zaradi tega, ker je zelo drugače. Ker je zelo drugače, tudi drugače je pisano. Glasba dosti bolj podpira in seveda vodi formo sama po sebi. Ampak mislim, da je zato ime pristalo tam, kjer je.
1: Kako bo to slišati v glasbi?
5: Ja, jaz upam, da v redu. Vse je uporabljeno, vmes je komentiranje, vmes so malo zabavnejši inštrumenti, bomo temu rekli.
1: Naprimer?
5: Naprimer, lavor oziroma neka kad, v katero se zliva vodo, kar je, v bistvu zdaj se morava še z Vinkotom zmeniti za pravice, ali bo to rekvizit, ali bo to instrument, ker deluje v oboje, tudi scensko. Ta je tak najbolj poseben. No? Imamo pa tudi recimo handpen, ki pa ne vem, če je bil že v prav dosti operah uporabljen, to pa tako tolkalo, ki je začelo kot ulično tolkalo, je pa seveda tukaj profesionalna izvedba tega instrumenta tudi po naročilu, če ne bi to šlo čez.
3: Morda bi še omenila, da imamo tudi harmoniko iz Temuja za 10 evrov na začetku, ki je tudi zelo, zelo prikupen inštrument in po moje prvič nastopal v kakšni operi.
2: Jaz bi sam dodal, ker jaz sicer sem zrežiral kar nekaj oper, modernih, slovenskih in seveda tudi klasičnih, tako da lahko rečem, da se malo spoznam, no? Ampak moram reči, da je ta glasba od skladatelja Kocena izjemna. Ni všečna in hkrati se dobro sliši, je karakterna, hkrati je tudi ilustrativna tam, kjer more biti in hkrati nadgradi neke atmosfere. Tako nekako se mi zdi, da bi lahko rekel, da je vse skupaj, spevci vred in glasba je vse skupaj ena glasba. No, tako, kar za dobro opero je pravilo, ne, da bi naj bi tako bilo, pa ni vedno tako. To pot pa se mi zdi, da je in hkrati je sodobno, fino, inovativno, pa hkrati poslušabelj podpira karakterje, a ne mama?
3: Res je.
2: Čeprav komorno gledališče, mala zasedba, izvrstni pevci, res izvrstni pevci in igravci, kar je v operi tudi redko, ne, ponovadi so boljši pevci kot igravci, to pot igrajo tako in uživajo, ko igrajo, tako da, da mi je prav vesele bilo pomagati tej predstavi k rojstvu.
1: Tako novi operi Klik za ljubezen razmišljajo avtor besedila Vinko Mederendorfer, ki je poskrbel tudi za režijo, sopranistka Katja Kumbalinka, ki je upodobila mamo, in skladatelj Istok Kocin.

0: To je bil odlomek iz operne komedije Klik za ljubezen Iztoka Kocena, ki je luč sveta zagledala prejšnjo nedeljo. Zgodba, ki je postavljena v park, s klopjo in ulično svetilko kot glavnima rekvizitoma, je navidez preprosta in stopnjevanjem komičnih zapletov doseže vrhunec v sklepnem prizoru. V središču zgodbe sta gospod Marko, upodobil ga je Peter Grdadolnik, in gospodična Suzana v interpretaciji Irineje Nejkečuk, uporabnika ene izmed aplikacij za zmenke, ki so postale simbol nove dobe zmenkari, saj so omogočile, da so nam ljubezenski odnosi na dosegu roke. Vsaj tako se zdi. Ključna za razumevanje zgodbe sta Markova mama, interpretirala jo je Katja Konvalinka, in nekdanji Suzanin fant, avtomehanik, gospod Albert, ki je zaživel v upodobitvi Lovra Korošca. Prva poskuša na vse načine prepričiti sinov uspeh pri iskanju nove ljubezni, drugi pa se, naključno seveda, najde ob pravem času na pravem mestu in prepriči romantično nadaljevanje zgodbe. Povezovalec zgodbe in življenjskih dogodivščin likov pa je filozofski smetar, ki ga je interpretiral Klemen Torkar. Komični zapleti niso bili nikoli banalni, njihova prednost pa je, da se pravzaprav vsakdo lahko prepozna v njih. Liki so, ne samo igralsko, ampak tudi pevsko, vrhunsko poustvarili komedijo zmešnjav in norih odnosov. Zabavali smo se vsi, ustvarjalci in občinstvo. Pivce so spremljali harmonikar Mirko Jevtovič, violinistka Mojca Batič, tolkavka Petra Vidmar in kontrabasist Miha Firšt. Glasba je povezala vse elemente operne komedije ter naslikala situacijske in značajske zaplete, tudi ob pomoči že omenjenega lavorja in vode, ki sta predstavljala vodnjak v parku. Skladatelj takole opisuje glasbeni jezik.
1: Kar se glasbenega stila tiče, pri operi vedno postavljam v ospredje, ko pišem, ko razmišljam o tem oder in odrsko dogajanje. Zdi se mi, da je to najpomembneje, ker ko gledam opere, tudi klasične, pa vsi vemo, vsi so legendarne opere in so lepe in vse, ampak jaz se pogosto dolgočasim v smislu, ko gledam opero z premalo odrskega dogajanja ali pa kjer to ni usklajeno. In seveda za opero staro 200 let, 300 let, nimam nobene težave, ker je čas čisto drugače tekel. Se mi pa kdaj zgodi, da pač preprost mene motivira dovolj pri gledanju in poslušanju. Se mi zdi, da je to le skupno delo glasbe in odra. In ni samo, ne prepoveduje samo skozi eno umetnost tega. In zato res podrejam to vsa sredstva odru, kot se mi zdi, da bo najboljš v tistem trenutku, jasno. Tako da, ja, dosti je zelo neprepoznavnih harmonik, daj tudi šumov, pa praskan, pa podobnega, in tudi preprosto S-dura, ko ga rabim. Brez problema. Nimam nobenih zadržkov pri tem, no. To je mogoče najbolj značilno za sloh, ki mi ga je uspelo razviti. Zdi se mi, da je forma najpomembnejša, no. In to rabimo. Iz tega izvira vse.
2: Vedno ista pesem,

0: in povrnil bom življenje svojo skrbno roko častilca slekarne lupine bitja. A spet, nekdo prihaja. Gospa mama, gospa mama.
1: Komaj sem ušla. Sem pa svoje tabletke za spanje v čaj nasula.
0: Jaz pa sem Suzana tako upehal, da bo spala kot upita. Vračam vam knjigo z rožicam. Hvala.
1: Ste se kar dobro naučili, čeprav. Zvranico ste ga pa pošteno usrali.
0: Konec dober. Vse dobro.
1: Dobro nažijo se daleč pride. Tudi v politiko.

0: je tudi denar. Ampak?
1: Ampak?
0: Nekaj je tudi skodelica kave in prava materinska ljubezen.
1: Do smrti vam bom hvaležen za to modrost, gospa mama. A vam lahko rečem, mama.
2: V teku je mednarodni festival sodobne glasbe Kogojevi dnevi, ki poteka v kanalu ob Soči, Desklah, Novi Gorici in v zamejskem Bardu. V soboto je v kulturnem domu v Desklah navdušil tretji festivalski koncert z naslovom Kdo strmi v moje sanje, poroča Simona Moličnik.
3: Muz Art Orkester, ki ga vodi Igor Zobin, sicer tudi harmonikar, ter posebna gosta Mateja Petelin Zobin, recitatorka in pevka, ter Giorgio Cividal, multivizija in projekcije, so izvedli izjemno zanimiv glasbeni projekt, ki je v eno združil troje intenzivnih, izrazno bujnih umetniških prvin. Izbor poezije Srečka Kosovela, glasbo iz opere Marije de Buenos Aires Astorja Piazzolle in Cividalovo vizualno projekcijo. To ni le koncert, temveč oda življenju, iskrenosti in občutljivemu dojemanju sveta, ki nas obdaja, so zapisali v koncertnem listu. Umetniška in idejna vodja projekta sta Igor Zobin in Mateja Petelin Zobin.

0: Jaz mislim, da se umetniki in ljudje iščemo čez celine in planete in nekako želja, da se v glasbi dobi besedo in v besedi glasba, morda nas je pripeljala k temu, da sva strnila misli in prišla z Matejo do razmišljanja, da res, da bi lahko bil Piazzolla, ta umetnik, ki bo dal tisto globino, nek nov ključ branja, morda Srečko Kosovelu, in s tem morda, da bomo odkrili še kaj novega, ga začutili, ga videli med nami. Skratka, neka ideja, ki štarta z željo res, da se nekaj o človeku pove.
1: Je zelo taka močna vloga, zelo občutena tudi, ker je zelo veliko trenutkov, nijans in razno raznih občutkov, ki se ustvarjajo znotraj našega koncerta, znotraj projekta, tako da podoživiš dejansko vsako besedo res v celoti. Tako.
2: Zamisel je drzna, učinkuje tako, da prinese bit Srečka Kosovela naravnost v prostor. Ta postane nasičen z aktualnostjo njegovih misli, barvite in ritmično bogate muzike ter živostjo toka vizualizacije na platnu. Čutila obiskovalcev so dobro uro popolnoma zaposlena.
3: Dobro človečanje!

0: nam je zelo všeč križati razne umetnosti in mislim, da je vizualizacija v takem projektu, kjer smo se odločili, da bo ženski glas, nek ženski glas iz daljave, morda iz prihodnosti, iz preteklosti, ki se z nami pogovarja, ki o Srečku tu govori. In se nam je zdelo, da bo to nek tak element, ki bo gledalca še bolj potisnil noter v ta naš svet, v ta našo dimenzijo. Res smo skušali s to vizualizacijo pač dobiti še tisti odtenek, ki nam je morda z glasbo ali besedo zbežal.
1: En tak naboj energije je v enem krešendu, v tekstih, v glasbi, v občutkih, v predajanju, v doživljanju vsega in kar zahteva eno konkretno vključitev v samo besedo in v same misli Srečka Kosovela.
2: Vodilo orkestra Muz Art, ki ga sestavljajo domači priznani akademski glasbeniki in glasbeniki iz različnih držav vsega sveta, je v povezovanju in širjenju prepoznavnosti glasbene odličnosti ter kulturne dediščine primorskega prostora od Krasa prek Brkinov vse do Brd. Izvajalci so koncert izvedli suverenostjo in uigranostjo, ki je z ritmično natančnostjo ter eksaktnostjo v enoten dih povezala vse elemente. Iz ozadja prihajajoča recitacija v prepletu s petjem, vizualni tok in orkestersko igro.

0: Zdi se, da je večer ustvaril tudi velik premik v smeri aktualnosti vsebine festivala Kogojevi dnevi. Že vrsto let ga vodi Milica Zimic.
1: Programska schema Kogojevih dnevov je v bistvu namenjena temu, da odkrivamo mlade in sposobne talente na področju ustvarjalnosti in po ustvarjalnosti. Vsa leta od ustanovitve naprej sodelujemo tudi vedno vzorno z našimi zamejci. Tako da tudi danes smo imeli en tak čudovit projekt, ki smo ga seveda z veseljem podprli in s tem najlepše počastili našega velikana na področju literature, Srečka Kosovela, ki je zazvenel v besedi in tudi spremljajoča glasba. Ste videli poslušalce, da so bili vsi navdušeni in tukaj je bilo še potem vizualno, ki je spremljalo to besedno izvajanje. Smo tudi v takem času, da Evropa se mora malo zamisliti nad svojimi dejanji in to je Srečko Kosovel predvideval že pred več kot 100 leti.
0: Umetnost ne potrebuje središča, da bi bila pomembna, dokazuje festival Kogojevi dnevi. Ti z 9 koncerti postanejo srečanje umetnosti, prostora in časa. Za razmislek in za dialog tudi s tistimi, ki so živeli in ustvarjali pred nami. Ob večerih, kot je bil sobotni, pa se zdi, da z roba iz tišine in odmaknjenosti najjasneje spregovorijo o svetu, razklanem, negotovem in nasičenem.

0: Ob koncu tokratnega glasbenega utripa pa še pogled v bližnjo prihodnost. Prejšnji teden je v Cankarjevem domu potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili program letošnje sezone. Tudi tokrat bo obsegal različne kulturne dogodke, v glasbenem utripu pa se bomo posvetili predvsem glasbenim. Prispevek Vesne Volk.
1: Največji slovenski kulturni in kongresni center Cankarjev dom vsako leto pripravi vrsto raznolikih programov z različnih področij: gledališkega in sodobnoplesnega, razstavnega, filmskega, humanističnega, kulturno-vzgojnega in seveda glasbenega. Svoje programe predstavlja jeseni na novinarski konferenci, ki se je tudi letos začela z nagovorom generalnega direktorja Cankarjevega doma Jureta Novaka.
2: Ko govorimo o novi sezoni, ne govorimo le o številkah, naslovih in imenih. Govorimo o prostoru, kjer se srečujejo umetnost, ideje in ljudje. O prostoru, kjer nastaja pomen. Zato nam pravzaprav ne preostane drugega, kot da smo ambiciozni. Programsko, poslovno in razvojno. Ambiciozni pri ustvarjanju vrhunskih vsebin in pri odpiranju prostora za nove ideje, nova občinstva in nova srečevanja. Pred nami je sezona z več kot 2000 dogodki, od tega približno 1200 v okviru kulturno-umetniškega programa.
1: Letošnjo sezono so v Cankarjevem domu oblikovali pod geslom Stvar kulture. Peter Baroš, direktor kulturno-umetniškega programa.
3: Iskali smo v bistvu nekaj udarnega, samoumevnega, hkrati morda ne toliko prisotnega, kot bi si v družbi želeli. Predvsem pa iskali smo nekaj, s čemer se lahko Cankarjev dom v celoti poistoveti.
1: Posebno pozornost namenjajo tudi mladim.
3: Tudi mladi so absolutna stvar kulture oziroma to bodo. Ustanovili smo mladinski svet, to je še en pomemben poudarek, ki nam bo omogočal, da bomo to najbolj občutljivo generacijo, študentsko populacijo, pravzaprav lahko bolje spoznali. Mladi se zelo močno vpenjajo tudi v sam program, kajti mladi so imeli zelo pomembno vlogo pri snovanju srednjega letošnjega projekta posvečenega Srečko Kosovelu, govorimo o razstavi Kozmos Kosovel.
1: Poleg razstave Kozmos Kosovel letošnja sezona ponuja tudi pogovor ob izidu knjige profesorja doktorja Janeza Vrečka Čas in prostor, ki je izšla ob 100. obletnici smrti Srečka Kosovela. Razstavo Kosovelu stripu in koncert vokalne glasbe, na katerem bodo Akademski pevski zbor Tone Tomšič, Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana, Komorni zbor Megaron in Zbor slovenske filharmonije izvajali uglasbitve del Srečka Kosovela. Pa še na en pomemben koncert zborovske glasbe opozorimo, in sicer večer z naslovom Od korenin do neba, ki bo na sporedu 3. oktobra. Na njem bo 100 let svojega delovanja praznoval Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Ta večer se bodo na odru zvrstile različne generacije pevcev pod vodstvom različnih dirigentov, ki so zbor vodili v preteklosti. Vsaka generacija bo prispevala svoj del k skupni pripovedi, ki se bo ob koncu simbolno strnila v skupni izvedbi himne.

0: Zborovska glasba je le ena izmed zvrsti glasbe, ki jih lahko slišimo v Cankarjevem domu. Tam poleg gostujočih ciklov Orkestra Slovenske filharmonije, Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, cikla Mladi mladim in Matinej glasbene mladine Slovenije ter glasbene mladine Ljubljanske organizirajo dva svoja abonmaja, zlatega in srebrnega. Predstavljajo magister Aleš Drenik, vodja programa resne glasbe, opere in baleta. Najprej zlati abonma, ki se bo začel 18. oktobra.
1: To bo dogodek, za katerega verjamem, da bo eden izmed vrhuncev v celotni zgodovini zlatega abonmaja, da si ravno odpiramo že 33. sezono po vrsti. Za Klivenski orkester vemo, da velja za enega iz prav peščice tistih resnično najprestižnejših orkestrov na svetu, no to gostovanje pa nosi še posebno težo, saj gre za poslovilno turnejo maestra Welser-Mösta, ki se po 25 letih poslavlja od umetniškega vodstva tega orkestra. Sezona, ki jo pričakujemo, lahko rečem, da bo sezona vrhuncev. Eden izmed teh je tudi legendarni pianist, 20-kratni nominiranec in 8-kratni prejemnik nagrade Grammy. To je Emmanuel X, ki bo nastopil novembra z Dresdensko filharmonijo. V februarju se v zlati abonma fonov, tokrat z berlinskimi baročnimi solisti, bo pa to en prav poseben koncert, se bo Trifonov igral na historični inštrument hammerklavir. V mesecu marcu sledi naš osrednji koncertni dogodek ob 200. obletnici smrti Ludvika van Beethovna. Na gostovanju komornega orkestra iz Stuttgarta bomo lahko prvič v slovenskem jeziku slišali oratorijsko izvedbo celotne Beethovno-jesenske glasbe k tragediji Egmont. Interpret dramskih vlog pa bo Aleš Valič. Ob njemu na odru tudi izvrstna slovenska sopranistka Mojca Bitenc-Križaj ter v prvem delu koncerta mladostna virtuozinja trobentačica Lucien Renaudin-Barry. Aprila sledi gostovanje orkestra ORF iz Dunaja, kjer bomo lahko slišali violinista, ki dosega pravzaprav popkultni status, to je Nemanja Radulović. No, za zaključek zlatega abonmaja pa gostovanje legendarne akademije St. Martin in the Fields, kjer bo kot solist in vodja prvič v Sloveniji nastopil Augustin Hadelih, umetnik, za katerega se domala ne tepejo po celem svetu. V srebrnem abonmaju lahko napovem otvoritev 17. oktobra. To bo recital enega najvidnejših čelistov svoje generacije, Marc Copé. Ob klavirju bo sestranski ameriško-francoski pianist Andrew von Oyen. Da ne grem skozi celoten srebrni abonma, bi upozoril samo še na koncert, za katerega verjamem, da zna biti vrhunec tega cikla. To bo gostovanje superzvezdnika, gosta najprestižnejših pevskih odrov, enega največjih pevskih glasov našega časa, to je baritenor Michael Spiers. Spiersa med drugim odlikuje tudi pravzaprav neverjeten glasovni razpon, ki mu omogoča, da nekako z enako suverenostjo izvaja in odpoje tako tenorske kot baritonske vloge. To je v svetovnem merilu izjemna redkost, da si ravno ne unikum.
0: Ob koncertih tako imenovane resne glasbe v Cankarjevem domu redno zvenita jazz in glasba drugih žanrov. Te cikle pa oblikuje vodja programa jazza in glasb sveta Tina Lešničar.
2: Paradno disciplino tega programa predstavlja abonma glasb sveta. Odpira ga poljski godalni kvintet Volosi, ki zajema iz zapuščine godcev iz Beskidskega gorovja, a ljudske napeve ti godalci precej ognjevito interpretirajo. Decembra prihaja z otoka Reunion družinska zasedba Votija, ki pod vodstvom matriarhinje Marie Claude iz roda v rod prenaša izročilo Maloje glasbe sužnjev. Ensemble Čakam so tri glasbenice, ki s tradicionalnimi inštrumenti raziskujejo zvočni prostor med perzijsko, grško in evropsko baročno glasbo. Izvrstna pevka Gulzoda odpira svet uzbeške vokalne zakladnice z pesmijo in poezijo. Carminho, zvezda sodobne portugalske glasbe in ambasador Gafada, prihaja k nam v Galusovo dvorano aprila. Kenijska tokalistka Kasiba Mutua pa svojo zgodbo in s tem širše tudi zgodbo afriških žensk pripoveduje skozi ritem, ki ga zaznava v navidezni naključnosti najbolj običajnih šumov in glasov.
0: Oktobra se začenja tudi nova sezona Cankarjevih torkov, in sicer s koncertom Vladimirja Kostadinoviča. Potem pa bodo nastopili še Kristjan Krančan, Amirta Kidambi, Tomoki Sanders, kolektiv Shortcuts in Tom Skinner.
2: Ljubitelje džeza posebej toplo vabim v Linhartovo dvorano 2. novembra. Letos ni namreč le leto Milesa Davisa, ampak tudi 100. obletnica rojstva Johna Coltrana. Njegov glasbeni genij navdihuje generacije glasbenikov in v projektu Coltrane 100 bodo njegove glasbene ideje v današnjico prenesli in jih razvijali Joe Lovano, Melissa Aldana, Nduduzo Makatini, Linda Mayhan-O in Jeff Tane Watts.
0: Poleg tega bodo v Linhartovi dvorani potekali tudi koncert Big Benda RTV Slovenija, s katerim bo nastopil Rambo Amadeus, in dva večera iz Štekanih. V klubu Cankarjevega doma pa boste lahko spremljali festival Godi Bodi. Proslavili bodo tudi nekaj jubilejev, recimo Andreja Šifrerja in Gala Džurina. Čakajo pa nas še koncerti Vlada Kreslina, Josipa Lisac, Big Benda RTV Slovenija, s katerim bo nastopil Tokac, in Katalene, ki bo 1. oktobra praznovala 20 leti in še 3. pol svojega delovanja. Prisluhnimo nastopu zmanjšane zasedbe na novinarski konferenci.

Spoštovani poslušalci, prišli smo do konca tokratne oddaje Glasbeni utrip. Oddajo so pripravili avtori prispevkov Mihael Kozjek, Jure Juvan, Maruša Frelih, Dejan Jurevič, Simona Muličnik in Vesna Volk. Oddajo sem vodil in oblikoval Marko Šetinc, zvočno jo je oblikoval Gašper Loborec.

0: tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
1: Melodija je najbolj prepoznavni del slušnega dogodka. Po njej najdemo pot do glasbenega spomina, iz nje se izlušči podoba, ki ostane. Tisoč in več let se je razvijala in ves čas se je spreminjala. Njena čarobnost se zrcali v različnosti. Vsaka melodija ima na voljo samo 12 različnih tonov, nešteto harmonskih in ritmičnih preobrazb, dinamičnih sprememb in svojega iznajditelja. Cikel oddajo o melodiji začenjamo z oddajo Melodija s prepoznavno vsebino.
2: Melodije.

Povedati, kaj je melodija, je veliko težje kot razložiti njeno bistvo, pomen, vsebino. Melodija je imela v vseh glasbenih časih različne pomene. Ko je prišlo do prve razlage, je imela melodija za seboj že kar lepo število let, stoletij. Beseda izhaja iz stare grščine oziroma iz latinščine, pomeni pa napev, glasbeno misel z besedilom, oblikovno zaokroženo misel. Definicija, ki melodijo opredeljuje, je splošna in velja za večino melodij, ne pa za vse. Tonska vrsta, ki vsebuje različne tonske višine in različna trajanja, lahko prestopi vrata spomina. Zapomnimo si jo. Predvsem takrat, kadar ima ta ritmično opredeljena vrsta tonov različne višine tudi vsebinsko in pomensko celoto. Takrat prepoznamo poleg horizontalne vrste tudi spremljajočo, latentno horizontalo. Takšna vrsta vstopi v naš spomin. Melodija je vrsta tonov različne višine, različnega trajanja, s prepoznano vsebino. Seveda pa obstajajo tudi melodije, ki jih prepoznamo kot take, ne da bi vsebovale elemente, po katerih melodijo spoznamo. Gioachino Rossini je napisal ario na enem samem tonu. Tudi to je melodija. Seveda pa ima ta melodija veliko ritmično razgibanost in tudi toliko harmonskih sprememb, da en sam ponavljajoči se ton zaznamo kot ton, ki se znotraj iste višine premika. Zakaj? Zato, ker nastopa v različnih harmonskih strukturah. Naprimer, kot osnovni ton akorda, kot terčni ton, kot kvintni ton, kot vodilni ton v izbrani tonaliteti in tako dalje. Melodija je potem takem glasbena misel, ki ima linearno, lestvično ali horizontalno, akordno vsebinsko težo, ki ima spoznano in prepoznano misel z dinamično, harmonsko ali kakšno drugačno notranjo napetostjo. Melodija, beseda je grškega izvora, melos je pesem, oda je napev, je zaporedje tonov, ki imajo praviloma različne višine, je napev, je zaporedje tonov, ki imajo praviloma različne višine, različna trajanja in predstavljajo

karakterno zavzetost. Vsak inštrument lahko predstavi melodijo na svoj, svojstven način. Vsak inštrument, vsak glas pa ima specifično barvo in ta lahko spremeni karakter melodije, čeprav skoraj ne more vplivati na njeno vsebino. Vsak inštrument ima tudi svojo naravno lego. Prav zato se melodija lahko spremeni, najde svoj drugačen izraz, ohrani pa svojo prepoznavnost. Melodija se giblje kot enoglasna, monofona glasbena misel. Giblje se v ravnini, torej horizontalno. Melodija je en sam glas, ena sama linija. Ta pa povzroči, da začutimo harmonska zaporedja, ki bodi si izhajajo iz opisnih tonov melodičnega vzorca, bodi si iz pomembnejših sestavnih melodičnih tonov, ki razvijajo harmonske občutke. V tem primeru pa že govorimo o latentni harmoniji, ki s svojo tiho navzočnostjo ustvari pogoje za harmonizacijo melodičnega vzorca oziroma melodije. Melodija je horizontalna, linearna projekcija glasbenega navdiha. Harmonija pa je vertikalna projekcija treh ali več istočasno zvenečih tonov. Kadar melodija ostane kot edina glasbena misel, takrat ta pojav imenujemo monodija. Kadar se ob njej pojavijo tudi drugi linearni elementi, ki delujejo samostojno, navidez neodvisno, takrat imenujemo to druženje dveh ali več melodij polifonija. Če melodijo spremljajo akordi, takrat temu druženju rečemo homofonija. Melodija ima vedno tiho, neslišno harmonsko spremljavo. Tudi ta harmonska spremljava poteka po določenih pravilih, vsekakor pa se prilagaja melodiji. Vsaka melodija ima latentno harmonijo. Na takšna latentna harmonska zaporedja vpliva vsebina melodije. Melodiji sorodna je tema. Ta se je razvila že v baročnem obdobju, predstavlja pa glasbeno misel, ki terja nadaljnje oblikovanje. Tema je lahko tudi melodija, melodija je lahko tudi tema. Vendar je melodija samostojna enota, ki je lahko že dokončana glasbena enota, skladba, medtem ko zahteva tema obdelavo. Z obdelavo pa tudi izgubi svoj melodični okvir. Tema, ki s svojo obdelavo poseže v strukturo kompozicije, ni več melodija. Melodija je najbolj prepoznani del glasbenega dogodka. Melodija nikoli ni statična, vedno se giblje, nikoli ne presahne, nikoli ne miruje. Je primerljiva z očmi. Tudi očesi se stalno premikata. Po njih prepoznamo človeka, po njih se ravna pristop do notranjega navdiha. Melodija je povprečnemu poslušalcu najbolj blizu. Najprej si jo zapomni, najtežje jo pozabi. Melodija je po svoji vsebini najbližja vokalni glasbi. Je kot pesem. Zato je praviloma lirična glasbena misel. Melodija, ki je po izrazu blizu vokalni glasbi, pa je zlahka prepoznana tudi v inštrumentalni glasbi. Skoraj v vseh obdobjih glasbene zgodovine je bila melodija pomemben element. Svoje značilnosti je odkrila v koralnih spevih. Baročna glasba, za katero se včasih zdi, kot da je melodijo obšla, ima prav tako izjemno bogate melodične vzorce. Tudi klasicizem je razvil melodijo, svoj vrhunec pa je dosegla v obdobju glasbene romantike. Vrnimo se v preteklost. Enoglasno petje je najstarejši način glasbenega izražanja. Za evropsko glasbo predstavlja njen začetek gregorijansko petje. Ta način je ohranjen do današnjih dni, ker ga ohranja cerkveno bogoslužje. Gregorijanski koral ima tisočletno zgodovino. Tako se imenuje po papežu Gregorju I. Velikem, ki je živel od leta 540 do 604. Leta 590 je postal papež, za razvoj glasbene umetnosti je zaslužen, ker je obnovil zahodni tip liturgičnega petja. Uredil je liturgične napeve in pospešil izvajanje bogato okrašenih spevov. Ustanovil je dve scholi cantorum. Ena je imela svoj sedež v cerkvi svetega Petra, druga v cerkvi svetega Janeza Lateranskega. Poučeval je pevce in pošiljal po svetu misionarje, da so širili način rimskega liturgičnega koralnega petja. Dopolnil je repertoar, ga razširil in obogatil. Gregorijanski koral je srednjeveško enoglasno petje na latinska bogoslužna besedila. Ohranjenih je več tisoč napevov. Vloga papeža Gregorja I. Velikega

Velikega je legendarna, poznamo jo bolj ali manj po ustnem izročilu. Zapisani koralni napevi izhajajo šele iz 10. stoletja, čeravno seveda so nastajali že nekaj stoletij prej. Glasbo, ki nam danes predstavlja zametke modernih koralnih melodij, so pri nas zapisali še nekaj stoletij pozneje. Tako je mašni propri, spremenljivi del maše za tretjo nedeljo po Binkoštih iz rokopisa Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani iz 13. stoletja.

Baročni mojstri, med njimi je zagotovo najpomembnejše ime Johana Sebastiana Bacha, so pisali večglasno glasbo. Melodija je imela v tej glasbi bistveno drugačen pomen, kot ga je pridobila v 19. stoletju. Bach je bil nedoseženi mojster kontrapunkta. Toda tudi kot kontrapunktik je ustvaril melodije, ki imajo nesmrtno vrednost.

Koralni napevi so pustili sled domala v vseh obdobjih glasbenega ustvarjanja. Primož Ramovš je napisal dve koralni predigri za orgle. Izjemna je tudi njegova stvaritev za simfonični orkester iz leta 1955, Koral in tokata. Ko smo pred leti hoteli ponovno posneti skladbo, saj je bil stari posnetek neuporaben, se je izkazalo, da je partitura izgubljena. Skladatelj pa je našel osnutke in po osnutkih je to dragoceno delo obnovil. V sklepnem delu tretjega stavka znamenitega koncerta za orkester polskega mojstra Witolda Lutoslavskega slišimo koral. Sodobnik, ki se je sklepno mislijo dotaknil melodičnega spomina. In še bi lahko naštevali. Tisočletna tradicija ima svojo glasbeno sled. Italijanski skladatelj Tommaso Albinoni je bil Bachov sodobnik. Za beneško gledališče je napisal 48 oper. Poleg Vivaldija je bil Albinoni eden najvidnejših baročnih skladateljev. Dan danes je največkrat omenjano njegovo ime, kadar poslušamo melodični adagio v gemolu, Albinonijev adagio. Zmota. Skladbo je leta 1949 napisal muzikolog Remo Giazzotto, ki jo je pripisal Albinoniju. Remo Giazzotto je bil muzikolog, kritik in skladatelj. Raziskal je opus Tommasa Albinonija, pa tudi Vivaldijev opus. Deloval je kot profesor na konservatoriju v Firencah in je bil sploh izjemno ugledna osebnost. Napisal je Adagio za godala, delo pa pripisal Albinoniju, češ da je del sonate, ki jo je našel v državni knjižnici. Trdil je, da je delo priredil, transkribiral, da skladbe ni napisal. Albinonijevega izvirnika pa ni bilo. Giazzotto je uporabil samo basovsko linijo. Gre torej vendar za skladbo, ki se je prijela Albinonijevega imena, čeravno je njen avtor Remo Giazzotto.

Opera Xerxes Georga Friedricha Händla je v Londonu po premieri doživela samo 5 ponovitev. To je bil komercialni neuspeh. Toda aria Ombra mai fu je postala eno najbolj znanih skladateljevih del. To skladbo pogosto izvajajo tudi pod naslovom Largo iz opere Xerxes, čeravno je izvirna oznaka tempa Larghetto. Aria je kratka, saj ima samo 52 taktov, melodija pa je večna.

Orfej se odpravi v podzemlje, da bi s pesmijo omehčal bogove, ki so mu ugrabili ljubljeno Evridiko. Najbolj znana je arija Orfeja iz tretjega dejanja. Melodija, ki najprej opiše Durov sextakord, ostane v spominu.

Minilo je 145 let od dunajske premiere Glukove opere, ko je Ludvik van Beethoven v palači Lobkovic predstavil svoj koncert za klavir in orkester v G-duru. V drugem stavku, v katerem subtilne harmonije solističnega klavirja prekinja unisono godalnega orkestra, je skladatelj, po pripovedovanju njegovih prijateljev, upodobil Orfeja in mračne sile, ki so mu ugrabile Evridiko. Na eni strani kratke note godalnega orkestra, na drugi prozorni, mehki, povezani akordi. Melodijski spomin na minule čase.

V današnji oddaji Melodija s prepoznavno vsebino smo predvajali mašni propri za tretjo nedeljo po Binkoštih, zapis iz 13. stoletja hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani. Peli so slovenski madrigalisti, vodil jih je Janez Bole. Arijo iz suite za orkester številka 3 v D-duru Johana Sebastiana Bacha, berlinskim filharmonikom je dirigiral Herbert von Karajan. Adagio v G-molu Tomasa Albinonija v priredbi in dokončni različici italijanskega muzikologa in skladatelja Rema Giazzote, na orgle je igral David Bell, violinist je bil Leon Spierer, berlinske filharmonike je vodil Herbert von Karajan. Arijo Ombra mai fu iz opere Xerxes Georga Friedricha Händla je zapel Enrico Caruso. Posnetek je star okroglih 100 let. Arijo iz opere Orfej in Euridika Kefaro senza Euridice Kristofa Willibalda Gluka je zapela mezzosopranistka Marijana Lipovšek. Minhenski radijski orkester je vodil Giuseppe Patané. Oddajo pa smo končali z drugim stavkom Andante con moto iz koncerta za klavir in orkester številka 4 v G-duru Ludviga van Beethovna. Pri klavirju je bila Dubravka Tomšič-Srebotnjak. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija je dirigiral Anton Nanut. Oddajo Čas, prostor in glasba s prvo oddajo o melodijah, Melodija s prepoznavno vsebino, je posnel Janez Podlesnik, bral je Ivan Lotrič, avtor oddaje pa je Pavel Mihelčič.

Čas je za oddajo Odprta knjiga. Roman Tadeja Goloba, Kot bi luna padla na zemljo, je odlična biografija, ki navduši tako po vsebinski kot po slogovni plati. S ponovitvijo knjige o naši priznani umetnici se še enkrat želimo pokloniti Mileni Zupančič, ki se je poslovila 15. avgusta letos. Vabljeni k poslušanju.

0: Lojze Filipič je redno hodil na vaje. Na njih je povedal zelo konstruktivne reči, natančno, od besede do besede, kje ga kaj lomiš, kaj in kako. Pomagal je, opozarjal, pohvalil bolj redko, ampak tudi to je znal. Dejansko je sodeloval pri nastajanju predstave. Takrat smo imeli tako imenovane kontrolke. Prišel je na nje, si zapisoval, potem pa na sestanku iz tistih zapiskov vsakomor povedal, kaj je bilo narobe, kaj bi bilo treba spremeniti. Imel je nos, občutek za potencialne igralce, ki bi lahko nekoč nekaj postali. Tudi pri meni se je na začetku poznal samo talent, drugega pa še ni bilo. On je prepoznal v meni igralko, v katero se splača vlagati. Bombardiral me je z delom. Pravilno, ker se lahko kot mlad igralec samo tako razviješ. In mi že takoj na začetku odmerjal zelo različne in zelo zahtevne vloge. Strašno rad je imel teater. Vsega se je dal na voljo, teatru in nam, igralcem. Takrat je mestno gledališče postavilo na oder ogromno novitet, krstne predstave naših velikih modernih klasikov, Hinga, Strniše, Jovanoviča, no in tako naprej. In igrala sem v glavnih vlogah teh iger. To možnost mi je dal Lojze Filipič. S tem sem se naučila odgovornosti, za katero mislim, da je pri krstnih uprizoritvah zelo velika. Tudi za igralce, ne samo za režiserje. Pri krstnih predstavah se moraš držati teksta, ne moreš kar tako po svoje. Kot igralec nosiš veliko odgovornost, kako boš vlogo, ki je dotlej napisana, prvič predstavil. Prva je tista, ki ostane kot nekakšen model, mera. Čeprav so lahko kasneje nove upodobitve boljše. Takšna je bila Kajetana iz Hingovega Osvajalca. Sijajna vloga. Predvsem pa zato, ker je bila tako rekoč na samem začetku, v mojem prvem letu v mestnem teatru. Bila je prva iz serije Hingovih krstnih uprizoritev. Igral je tudi rad, seržiral je Dušan in iz vseh je kar vrela energija. Vloga je bila odlična, ampak bila sem začetnica in sem se morala zelo truditi in oba, Dušan in Rac, sta se morala truditi z menoj. Ko danes pogledam na to, vem, da sta se zato, da bi bila jaz dobra. Sta me pa tako živcirala, eden in drugi, da so mi med vajami od vsega hudega tekle solze jeze. Nenehno sem poslušala, dej no to tako, pa ne tako, pa to ni dobro. Nisem imela težav z dojemanjem vloge, razumela sem, kdo naj bi bila ta oseba. Kot začetnica sem imela težave z govorjenjem besedila. Pela sem. In ko v teatru za koga rečemo, da poje, pomeni, da govori tako, da zveni stavek premalo prav, izumetničeno, premalo naravno. Nisem znala postaviti pike. Zelo krvavo je bilo. O tem je Hing z ene od vaj napisal dober članek, ki je bil objavljen v Almanahu ob obletnici mestnega gledališča. Sedel sem v parterju. Dušan je bil na sceni. Preden sem se dobro ovedel, je prizorišče zažarelo od ognja, s katerim je obsul igralca. Milena Zupančič in Rad Spolič. Ona široko razkoračena, pozorna, kakor oprezujoča lisica. On pa buren in sunkovit, ves na breku od energije, ki jo je sproščal z renčavim nerganjem in psovkami.
1: Kaj bi rad? Kako bi rad? Ne bomo blefirali.
0: Dušan mu je vračal. Govorno je bil prizor že pripravljen, a bil je preveč eleganten. Nisem si mogel predstavljati, kako se bo uveljavil v prostoru.

Otca je tako rekoč na začetku dialoga odprl in odrl, da so se prikazali utripajoči organi, pulzirajoče žile, s krvjo oblite kite. Igraj s trebuhom, misli z jetri, daj, nesramežljivo. In seveda dolge verige psovk. Bil je upognen v pasu, ko je nosljaje revskal komande, obračal se je z igralcema, sopel je z njima. Evidentno je bilo, da podoživlja vsak njun telesni vzgib. Milena in Rac sta se nemudoma odzvala. Kakor vzdraženi živali sta se pognala drug proti drugemu. Režiser pa se je v premikih tako rekoč prepletal z njima. Stal jima je za hrbtom, ob boku, pod pazduho, nad temenom, povsod, samo da je bilo tesno, da je imel fluid krajšo pot. Napotke je dejal z vse tišjim glasom, čez čas so bili komaj še potrebni. Scenska akcija se je odvijala z mesečniško vratolomnostjo. Mlada plemiča iz moje igre sta se spremenila v kanibala. Rad je taval v kolobarjih, kot bi iskal prostor za zamah, potem pa se je mahoma, pantersko in med škripanjem zob obrnil, otrpnil je, drobni drhtljaji so ga stresali, kajti Milena se je zleknila po tleh v meseni ekshibiciji, da bi ga, metaforično rečeno, zvabila pod nož. Dušan je že stal ob portalu. Otrgal se je bil od njiju, ker je vedel, da zdaj dva instinkta in dve inteligenci delujeta brez zunanjih impulzov. Fluid seveda je ostal in se še povečal, a bil je nekako razpršen in razsut po celem prostoru. Če premislim, je skušnja za ta prizor trajala komaj kaj več, kot scena v resnici traja. Nazadnje sta se Kajetana in Baltazar čisto razdejala zaradi ljubezni, ki ni mogla biti nič drugega kakor sovraštvo. Ko sem jo gledal, sem izgubil občutek za realni čas, seveda tudi za realne okoliščine. Menim, da sta ga izgubila tudi igralca, vsekakor sta se odrekla zavoram. Sproti sem pozabljal, da sta igralca in prijatelja in da govorita moje besedilo. Vse mi je bilo novo, ali pa se mi je vsaj razodevalo v novi globini. Stegoval sem vrat, da bi bolje videl skozi rdečo soparico, s katero sta bila obdana Milena in Rac. Srepela sta drug v drugega, z zatemnjenimi očmi, bilo je, kot bi med spopadom napol oslepela. Glasova sta se zadevala v poljubnih, hitro menjajočih se legah. Preganjala sta se po okrvavljenem prizorišču, potekala sta se, tako rekoč zapletena v lastna čreva. Rezki kriki so lomili dialog in kjer je bil nalomljen, se je bleščal od nasilja in od bistroumnosti, ki jo daje sovraštvo. Odr, sobana v kolonialni palači, je moral biti zanemarjen, ampak med spopadom se je spremenil v klavnico. Samo nasilje? Ne. Igralca sta neznansko resnično in neznansko virtuozno izražala schizoidno dvojnost besnega sovraštva, pa še bolj besne ljubezni. Ko to obnavljam, ne shajam brez pridevnikov. Vem, da bo marsikomu zoprna spojitev pojmov resnično in virtuozno. A bilo je tako? Prepričan sem, da je v izjemnih trenutkih neizbežna. Rac in Milena sta našla predah za šepet, ki je bil ena sama strast. Sredi renčanja in lajanja so to voče globoke, neprebolene ljubezni. Nad klavnico se je v visoki jasnini bleščala zvezda davne noči, ko sta se bila nesrečna mlada človeka prvikrat združila. Takih vaj avtorji ne doživijo veliko. Ko je Dušan prekinil skušnjo in napovedal odmor, sem izza hrbta zaslišal vzdih. Obrnil sem se in v globini parterja ugledal Lojzeta.
Odpravila sva se v njegov

njegovo malo kamro ob fojeju. Seveda sem ga vprašal, zakaj je zavzdihnil. Mislim, da veš, zakaj. Pretresen sem, zelo. Take stvari ne pridejo vsak dan. Pritrdil sem, da je bilo res vznemirljivo. Ko si je prižgal cigareto, mu je roka narahlo drhtela. Bilo je videti, kakor da je utrujen od doživetja. Čez čas je dopolnil misel rekoč. To so doživetja, zaradi katerih se splača prenašati zopernosti našega poklica. Igralci, kadar so močni, nas res učijo živeti. Tako govorijo, kot si mi upamo govoriti samo v sanjah. Milena in Raci imata žegen prismuknjenosti. Si videl, kako sta skočila v ogenj? Spomnil sem se Dostojevskega, njegovih epileptikov. Seveda ju je Dušan vižal in vodil, ampak jaz mislim, da bi bila skočila tudi brez njega. Nič rezerve, nič oklevanja, nič premislekov o oportunosti. Za Hekubo. Ja, igralci nas učijo živeti, včasih pa kar živijo namesto nas. S Hingom smo se kasneje veliko družili in postali prijatelji. Tudi režiral je predstave, v katerih sem igrala, recimo dramo Posli gospe Vornove. Ampak takrat sem pa najbolj trepetala prav pred njim. Na prvih bralnih vajah sem ob vsakem prebranem stavku razmišljala, kaj si misli, kako se mu zdi. Pred vsemi sem imela malo treme, ampak pred nikomer tako hude kot pred njim. Takrat je bil vendar že Andrej Hing, pisec, dramatik in gospod, ki je z vso resnostjo z očali, pa še starejši sedel na drugi strani mize. Ob služkinjah je bila ta Kajetana druga velika sreča in prelomnica. Takrat še ni bilo normalno, da bi tako mlada igralka pobrala vse nagrade prvoboršnikov, ki sem jo prejela še iz rok Josipa Vidmarja. Direktor mestnega gledališča je bil takrat Igor Pretnar, ki mi je veselo novico, da sem prejela Boršnikovo nagrado, prišel povedati v podnajemniško stanovanje z eno sobo in skupnimi prostori na Prulah, v katerem sva takrat stanovala z Racem. In je bil ob tem pravzaprav sam bolj srečen kot jaz. S to predstavo smo odšli v Novi Sad na Sterijevo pozorje, ki je bilo takrat še vse jugoslovanski festival. In ker sem spet dobila nagrado, tako da se mi jih je že na začetku nakopičilo kar precej. Zaradi teh nagrad nisem bila nikoli vzhičena. Od prve naprej ne. Nikoli se ne sprenevedam, če me kdo vpraša, kaj mi pomenijo nagrade. Seveda so pomembne, ker so potrditev, da pač nekaj delaš prav. Nikoli pa nisem bila obsedena z njimi. Na neki način so mi bile samoumevne. Imela sem to srečo, da sem jih začela dobivati takoj in se mi je zdelo, da to na neki način sodi k delu. Edina nagrada z področja Jugoslavije, ki je nikoli nisem dobila, je nagrada za mlado igralko. Pri osvajalcu so sodelovali tudi Ivo Ban, Marjeta Gregorač in drugi, ki so bili takrat v zadnjem letniku akademije in so v drami statirali. V prvem delu so nastopali kot španski plemiči in v drugem kot indijanci. Pa se je na Sterijevem pozorju kostumografinja Anja Levstik spomnila in v hotelu v banjo nalila hipermangan. Drug za drugim so hodili v njeno sobo. Noter je šel bel, ven je odšel rdeč. In gostje v hotelu niso vedeli, ali se jim meša. Predstava je bila za tisti čas nekaj novega. V njej smo bili nasilni, mladi, z neko živalsko energijo. Rad je bil imeniten, stari Skrbinšek je bil krasen, ampak večina kritikov jo je sprejela na nož. Zanje smo bili hudi razbojniki. Spomnim se, da smo kar nekaj dni po premieri Dušan, Rac, Hink in jaz skupaj vandrali. Vandrali seveda pomeni pili.
Potem smo šli z njo po Jugoslaviji. Dobivala je nagrade in sloves izjemne predstave. In kar naenkrat je bilo tudi doma z njo vse v redu. Pili smo zaradi jeze. Nismo bili žalostni, pač pa besni. Ko si mlajši, te negativna kritika zjezi in si včasih nesrečen, ker ugotoviš, da kritiki ne razumejo, kaj pišejo. Seveda sem bila žalostna, če sem se trudila, pa nisem bila dobro sprejeta. Bes me je zgrabil zaradi nepoznavanja stroke. Če nekdo ne ve, kaj je v predstavi tekst, kaj je odgovornost režiserja, zakaj je scenograf, kaj je kostumograf, kaj je igralec, se ti zazdi, da ni gledal iste predstave. Takrat smo seveda veliko dali na kritike, komaj smo čakali, da izidejo. In seveda smo bili prizadeti, če ni bilo pohvale. No, saj igralec zmeraj prizadet, če ni pohvaljen. Ker se zmeraj trudi, da bi bil dober. Tudi, če ne maraš vloge, se trudiš, da bi bila dobra. In ker sem sama takoj dobivala velike vloge, zanje nagrade so me zelo kmalu začeli meriti z drugimi vatli. Nenadoma nisem več smela delati napak, ki so bile dovoljene drugim iz moje generacije. In to je težko, ker ne moreš biti kar naprej izumitelj. Žil si pa res na odru, ne bom rezala samo zato, da bo čez, sem rekla. Ne bom masturbirala in se na glavo postavljala samo zato, da bo nekaj novega, nekaj drugačnega, ne, to pa ne. Zdaj mi je že lep čas popolnoma vseeno, kaj piše o mojem delu in te kritike berem. Na počes. Če me danes kaj zjezi, me zjezijo kritike, ki letijo na druge predstave. Nekaj časa sem jih prav izrezovala in si rekla, da bom nekoč iz njih napravila monokomedijo. Samo te kritike bom brala in bodo ljudje umrli od smeha. Kritike, pri katerih je stavek do oko 8 vrstic, pa na koncu ne vem, kaj je avtor hotel z njimi povedati, razen, da si je delal reklamo. V obdobju mestnega teatra so v mojem igralskem zorenju igrali veliko vlogo trije režiserji, Žarko Petan, Mile Korun in Dušan Jovanovič. Niso bili samo moji režiserji, ampak hkrati tudi moji učitelji. Od vsakega sem se nekaj naučila. Od Petana, s katerim sem delala veliko Žlahtnega bulvarja, prave komunikacije s publiko. Kako publiki dati vtis, da si njihov. Od Dame iz Maksima do navsezadnje Jacinte. Tudi Tramvaj poželenje sva delala skupaj. Naučil mi je, da v igralskem prilizovanju publiki nisem bila nasilna. Kako ji povedati, tukaj sem, fino se imamo, sodelujemo, kar je dovolj in obenem zelo pomembno. Predstave brez publike tako ali tako ni. Od Korune sem odnesla in to najteže opišem, kako se zavedati svoje prisotnosti na odru. Kako biti v vsakem trenutku zelo, zelo tam. Vedno paziti na vsak detalj, na nekaj, za kar bi marsikdo mislil, da v teatru ni pomembno, pa je še kako. Pogled recimo. Kdo bi rekel, da šteje pogled samo na filmu? V teatru, kjer vidi gledalec igralčev obraz od daleč, pa ne. Ampak ni res. Ne samo obraz. Pomemben je vsak najmanjši migljaj z roko. Naučil me je, kako osmisliti ne samo svoja čustva, ampak vso osebo na odru. Jovanovič me je pa naučil misliti vlogo in, kot dokazuje Hingov zapis, da je treba v igro vložiti vso svojo energijo, brez rezerve, vso. Pustiti srcu vse divje ritme, kar jih je mogočih. 26 let sem bila stara, ko sem v mestnem gledališču odigrala Blanche Dubois v Tramvaju poželenje. Mnogi so se čudili Lojzetu Filipiču, zakaj mi je zaupal to vlogo, ker sem se jim zdela premlada. Pa je vztrajal. A žal ni doživel premiere. Ravno začeli smo z vajami
Imeli smo pa že narejenega Hingovega izgubljenega sina, s katerim smo potovali na Sterijevo pozorje v Novi Sad. Loze Filipič, ki je bil v svetu največjega festivala jugoslovanskega gledališča, je v Novi Sad odpotoval že dan prej. Bil je velik gospod in se z igralci zunaj gledališča ni veliko družil. Je pa naneslo, da smo se srečevali na kosilu v bistroju v Slonu, ki je bil nekakšno naše zbirališče poleg kave na Nazorjevi. Sedela sva, jedla kosilo in mi začne razlagati, hoče mi povedati, kaj je bila ta Blanche Dubois. Veste, pravi, na neki način sem tudi jaz Blanche Dubois. Ni pojasnil, kaj je mislil s tem. Malo pred tem mu je umrla žena, za katero je zelo skrbel. Vedeli smo, da je imel vse življenje težave, ker se je med vojno po spletu na ključi in ne po svoji volji za kratek še znašel na napačni strani. Nekoč je neki prenapetež, kar s pištolo tekal za njim po teatru. Ne vem, ali smo preveliki egoisti ali pa preveč vidimo samo sebe in svoje tegobe, da zaradi tega ne opazimo težav človeka, ki jih ne razkazuje javno naokrog. Tako nismo pri njem nikoli opazili globoke žalosti, razočaranja, nesreče. Nihče ni. Najbolj njemu podoben je bil Marko Slodnjak. Enako kot Lojze Filipič je bil vsem na razpolago, s svojimi velikimi temnimi očmi, zaradi katerih me je spominjal na zvestega kužka, je reševal težave vseh in nikoli ni rekel, da za koga nima časa. Nosil je bremena, ki smo mu jih nalagali, teatrska in zasebna. In je končal podobno kot Lojze Filipič, tako da smo bili vsi spet popolnoma šokirani. Dva človeka, iz katerih smo srkali in spregledali, da je v njih nekaj temnega, nekaj, kar je večje od naših težavic. Z Lojzetom Filipičem sva pojedla vsak svoje in se razšla. V Novem Sadu, kjer bi nas moral pričakati, smo izvedeli, da se je še isti dan po prihodu z vlakom vrnil v Ljubljano in napravil samomor. Potem sem razumela. Mislim, da mi je to hotel razložiti. Da Blanche Dubois ni samo lahkotna južnjaška zapeljivka, pač pa nekdo z obupanim življenjem. Zvečer je bilo pa treba odigrati predstavo. Grozno je bilo.

Končana je oddaja Odprta knjiga in 15. nadaljevanje biografskega romana Tadeja Goloba Kot bi luna padla na zemljo. Brala je Milena Zupančič. Novemu nadaljevanju prisluhnite znova jutri ob 19. ali poiščite oddajo Odprta knjiga na spletnih straneh programa Ars in portalu RTV 365.

Nič, kar živi, ne ostaja povsem pri miru. Tudi kadar stojimo, se premika čas. Svetloba počasi zapušča dan, senca se podaljšuje, zvok nastane in že v istem trenutku začne izginjati. Morda je prav zato glasba tako tesno povezana s časom. Ne moremo je zadržati. Poslušamo jo samo tako, da ji dovolimo oditi. Nocoj bomo na Arsu najprej prisluhnili velikemu orkestrskemu dihu. S festivala Maribor bomo neposredno prenašali prvi simfonični koncert SNG Maribor. Od Škerjanca prek Sensansa in Bruha bo glasbeni lok segal do Stravinskega in njegovega Ognjenega ptiča. Nekje na tej poti stojita tudi muza in pesnik, dve besedi za eno najstarejših skrivnosti umetnosti, odkot pride tisti prvi vzgib, zaradi katerega nekaj, česar še ni bilo, začne dobivati obliko. Včasih je dovolj pogled, bližina drugega, pokrajina, spomin, morje. Po koncertu se bomo zato iz velikega orkestrskega prostora preselili v drugačne zvočne pokrajine. Glasni novi svet bo nocoj poslušal zemljo, morje in bližino. Tri besede za tri razdalje. Tla pod nogami, obzorje pred nami in nekdo ali nekaj, kar nam je dovolj blizu, da se nas lahko dotakne. Toda pokrajina se zares spreminja šele, ko se skozi njo odpravimo. Korak je majhna mera prostora in hkrati ena najstarejših mer človeškega časa. Pred nami je nekaj, česar še nismo dosegli, za nami nekaj, kar smo že zapustili. Ob začetku Evropskega tedna mobilnosti bo zato literarni nokturno nocoj namenjen hvalnici Hoji, škotskega pesnika Thomasa Clarka. Hodimo z nogami, vendar potujemo tudi z mislijo. Pokrajina med hojo ne drsi samo mimo nas, vstopa v nas. Morda so prav zato stoletja hoje rodila toliko zgodb, pesmi in misli. Človek, ki hodi, nikoli ne gleda sveta povsem iz istega mesta. Tudi glasbenik ne. V jazz sessionu se bomo pozneje pomikali med spominom jazza in njegovim sedanjim trenutkom. Jazz dobro pozna nenavadno svobodo poti, katere konec ni povsem določen vnaprej. Nekaj prineseš seboj, nekaj pustiš za seboj, nekaj pa nastane šele v trenutku, ko se odločiš za naslednji ton. Pred polnočjo bomo na to zaslišali melodijo, ki jo poznamo skoraj tako dobro, da jo včasih nehamo zares poslušati. Zdravljica bo nocoj zazvenila v drobnem, nenavadnem zvenu kromatičnih ustnih harmonik. Ista melodija in vendar nekoliko drugačna, kajti tudi vrnitev ni nikoli povsem vrnitev na isto mesto. In potem bo ura pokazala polnoč. Koledar bo obrnil list, čeprav v resnici ne bo ničesar obrnil. Čas ne pozna naših datumov, ne ustavi se med dvema dnevoma in ne čaka, da enega pospravimo, preden se drugi začne. Samo teče. In z njim bo tekel tudi program Ars. Za zdravljico bomo prestopili v 17. september in v Evropski klasični nokturno. Glasba evropskih radijskih hiš nas bo spremljala skozi ure, ko se zunaj počasi umirjajo ceste, hiše temnijo in postaja svet nekoliko tiši. Dokler se nekje na vzhodu znova ne začne premikati svetloba. Do takrat postanimo na poti.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljate večerni glasbeni spored, v katerem bomo na programu Ars in na Radiu Maribor predvajali neposredni prenos prvega koncerta Simfoničnega orkestra Slovenskega narodnega gledališča Maribor in 19. festivala Maribor, ki se bo začel ob 19.30 v dvorani Ondine Oda Klasinc v SNG Maribor. Prenos prvega koncerta Simfoničnega orkestra SNG Maribor v tej sezoni boste spremljali v zvočni podobi glasbenega producenta Smiljana Grajfa, mojstra zvoka Darka Kukoviča in zvokovnega tehnika Gašperja Zemliča. Radijski prenos bo usmerjal mojster zvoka Mitja Rous. Prenos koncerta bosta povezovala urednica prenosa Tjaša Krajnc in napovedovalec Teodor Bostič.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni ob spremljanju prvega koncerta Simfoničnega orkestra SNG Maribor, ki je tudi del 19. festivala Maribor 2026 v 62. letih izvajanja klasične umetniške glasbe, umetnostne glasbe v Mariboru. Pripravila ga je koncertna poslovalnica Narodnega doma Maribor v sodelovanju z opero Slovenskega narodnega gledališča Maribor.
2: Simfonični orkester SNG Maribor bo na prvem koncertu sezone vodil mlajši dirigent Dainer Tafur Diaz iz Peruja, ki je dejaven predvsem v Nemčiji, Franciji in drugod po Evropi. Prvič je sicer vodil Mariborski simfonični orkester v prejšnji sezoni, 22. januarja 2026, ko so izvedli koncert del Blaža Arniča, Ludvika van Beethovena in koncert Howarda Blakea z izvrstno violinistko Lano Trotovšek.
1: Simfonični orkester Slovenskega narodnega gledališča Maribor bo poslušalcem najprej predstavil svečano uverturo enega vodilnih slovenskih skladateljev 20. stoletja Lucijana Marija Škarjanca.
2: Solisti v koncertnem večeru bodo štirje izvrstni godalci. Ameriška violinistka ruskih korenin Marija Judenič in britanski violončelist Tim Posner, ki bosta z orkestrom izvedla koncertantno delo Muza in pesnik opus 132 za violino, violončelo in orkester Camilla Saint-Saensa. V drugem delu bosta nastopili novozelandska violinistka Geneva Lewis in nemško-avstrijska violistka Ema Wernick, ki bosta z orkestrom predstavili koncert v E-molu opus 88 Maxa Brucha. Orkester pa bo pod taktirko Tafur Diasa zaigral še baletno suito Ognjeni ptič Igorja Stravinskega.
1: Predstavimo dirigenta. Dainer Tafur Diaz se je rodil leta 1998 v Chimbotu v Peruju. Glasbeno pot je začel kot trobentač v projektu Da Capo pri kulturnem centru Centenario. Prve dirigentske izkušnje pa je pridobil v orkestrskem projektu Arpeggio. Leta 2017 se je preselil v Berlin, kjer je sodeloval z dirigentom Knutom Andreasom pri delu z različnimi ansambli in mladinskimi orkestri. Leta 2018 je začel študirati orkestersko in zborovsko dirigiranje na strokovni glasbeni šoli Srednje Franconije. Od leta 2019 pa je študiral orkestersko dirigiranje na Visoki šoli za glasbo in uprizoritvene umetnosti v Stuttgartu pri profesorju Rasmusu Baumanu.
2: Dainer Tafur Diaz je med študijem na Visoki šoli za glasbo in uprizoritvene umetnosti v Stuttgartu leta 2022 osvojil prvo nagrado na mednarodnem dirigentskem tekmovanju Balonske kraljeve opere v belgijskem Liežu. Leta 2023 pa je v Nemčiji prejel prvo nagrado za najboljšega dirigenta, nagrado občinstva Kurta Mazurja in nagrado Bernreiter za najboljšo interpretacijo sodobne skladbe.
1: Dainer Tafur Diaz je v Berlinu že dve leti asistent šefa dirigenta Berlinske filharmonije Kirila Petrenka. Dodatno je študiral pri venezuelskem dirigentu Gustavu Dudamelu, ki je umetniški vodja filharmonije v Los Angelesu. Izpopolnjeval se je tudi pri priznanem estonskem dirigentu Pavu Järviju ter pri orkestru Concertgebouw v Amsterdamu.
2: Večera bomo poslušali svečano uverturo klasika slovenske glasbe 20. stoletja Lucijana Marija Škarjanca, ki je bil tudi dirigent, pianist, dolgoletni profesor glasbe in glasbeni pisec. Na Škarjančevo ustvarjanje so v veliki meri vplivale glasbene značilnosti romantike in impresionizma.
1: Škrjanc je napisal 4 uverture z naslovom Lirična, slavnostna, dramatična in svečana uvertura, ki jo bomo poslušali. Ta je nastala leta 1961 v skladateljevem poznem ustvarjalnem obdobju. V svečani uverturi je značilno tradicionalno oblikovanje zvočnega gradiva, mogočen začetek vzpostavi slovesni značaj skladbe, tolkala v ritmu koračnice pa spremljajo mogočne fanfare.

0: V izvedbi Simfoničnega orkestra Slovenskega narodnega gledališča Maribor pod taktirko dirigenta Dajnarja Tafur-Diasa smo poslušali svečano uverturo Lucijana Marije Škarjanca.
1: Kot druga skladba bo na sporedu skladba Muza in pesnik opus 132 Camilla Saint-Saensa, ki jo je v izvirniku zasnoval za violino, violončelo in klavir. Tako so jo prvič izvedli junija 1910 v Londonu. Saint-Saens je skladbo še istega leta orkestriral in v tej različici so jo premierno izvedli oktobra 1910 v Parizu. V tej poglobljeni, občuteno poznoromantični skladbi se izmenjujejo lirični, nežni in melankolični odseki z uznemirljivejšimi in strastnimi odlomki. Orkestracija je barvita in prefinjena z dvojno zasedenostjo pihal, rogov, trobent in pozavn, simpani, harfo in godali.
0: No, se bomo poslušali poetično glasbeno delo Muze in pesnik opus 132 za violino, violončelo in orkester, v kateri izstopa subtilen glasbeni dvogovor obeh glasbil. V tej skladbi se povezuje ta oblika koncerta z izpostavljenostjo dveh solističnih godal in zasnova simfonične pesnitve.
1: Camille Saint-Saens je bil eden predhodnikov francoskega impresionizma, mojster instrumentacije in zanimivih tonskih barvnih povezav. Saint-Saens je bil tudi skladatelj dirigent, hkrati tudi izvrsten pianist in organist. V francosko glasbo je uvedel obliko simfonične pesnitve, v katerih je razvil orkestracijo s pretanjenimi instrumentalnimi barvami, njegova dela pa odlikujejo tudi izredna tonska subtilnost in izrazito čustveni izraz. Kot solista bosta nastopila ameriška violinistka ruskega rodu Marija Judenič, ki je leta 2021 osvojila prve nagrade na treh uglednih mednarodnih violinskih tekmovanjih, in britanski violončelist Tim Posner, ki je prejel nagrado na mednarodnem tekmovanju Karla Davidova.
0: Dodana solista bosta izvedla skladbo Muze in pesnik opus 132 Camille Saint-Saensa s simfoničnim orkestrom SNG Maribor pod vodstvom Dajnarja Tafur-Diasa.

Poslušali smo koncertantno skladbo Muze in pesnik opus 132 Camille Saint-Saensa, ki sta jo simfoničnim orkestrom SNG Maribor zaigrala violinistka Marija Udenič in violončelist Tim Postner. Izvajalce je vodil perujski dirigent Dainer Tafur Diaz. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na prvem koncertu simfoničnega orkestra SNG Maribor in 19. festivala Maribor iz dvorane Ondina Otak Lesinc je zdaj na vrsti odmor. V njem poslušalce pred radijskimi sprejemniki vabimo k poslušanju pogovora z dirigentom Dainerjem Tafur Diazom iz Peruja.

0: Gospod Tafordias, dobrodošli v Sloveniji na vašem drugem gostovanju v Mariboru, kjer dirigirate Simfoničnemu orkestru Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Kdo vas je povabil in kako je prišlo do vašega novega koncertnega angažmaja v Mariboru?
1: Povabil me je Simon Krečič, umetniški direktor Mariborske opere in dirigent Simfoničnega orkestra. Spoznal sem ga na dirigentskem tekmovanju v operni hiši v Liežu, v Belgiji, kjer sem tekmoval, on pa je bil v žiriji. Prvič sem dirigiral Mariborskemu simfoničnemu orkestru januarja 2026, ko smo izvedli simfonično pesnitev Gozdovi pojejo, Blaža Arniča, koncert Howarda Blakea z izvrstno violinistko Lano Trotovšek, v drugem delu pa Beethovnovo osmo simfonijo. Na to smo izvedli še koncert v gledališču v italijanskem Tržiču.
0: Tokrat ste z orkestrom pripravili pester izbor štirih simfoničnih del, od uverture slovenskega skladatelja Luciana Marije Škrjanca do baletne glasbe Igorja Stravinskega, štirimi solisti pa še dva koncerta za dve godali, Camilla Saint-Saensa in Maxa Brucha. Ste sami prispevali pri sestavljanju sporeda in tudi predlagali katero koncertno delo?
2: Also eigentlich was war das? Ich glaube, am Ende drei Personen haben das Programm gewählt. Also Simon hat die Ouvertüre gewählt. Das Festival hat die zwei Konzerte, also sagen wir Geige, Bratsche und auch Cello gewählt.
1: Koncertni spored smo izbrali trije ljudje. Simon Krečič je izbral Škrjančevo svečano uverturo. Programska vodja festivala Maribor je v dogovoru s solisti predlagala oba instrumentalna koncerta. Sam sem za konec predlagal Brahmsovo tragično uverturo ali Strausovo pesnitev Smrt in poveličanje. Vendar sem na to raje izbral dinamično in razgibano baletno glasbo Ognjeni ptič Stravinskega, ki je primerna za začetek sezone. Glede koncerta Maxa Brucha naj omenim, da ga je skladatelj v izvirniku napisal za klarinet in violo, vendar je sam zapisal, da dovoljuje tudi izvedbo koncerta z violino in violo. Podariti želim, da imata oba koncerta, tudi Saint-Saensov za violino in violončelo, komorni značaj, zato bil lahko ob skrbni in natančni pripravi orkester izvajal s solistoma tudi brez dirigenta.
2: Theoretisch auch ohne Dirigent spielen können, in der beste Fall, wenn man sehr gut alles übt. Und ich glaube, es sollte teilweise auch sehr kammermusikalisch klingen, also nicht unbedingt super laut oder immer in Kontrolle irgendwie, damit die Solisten immer

0: vorne stehen. Genau bei der Berke sind.
1: V obeh koncertih sta oba solistična parta enako pomembna. Vsako godalo tako lahko izrazi svojo spevnost in virtuoznost, melodični liniji pa se enakomerno prepletata. Ko pa omenjam komorni značaj obeh koncertov, mislim na komorno zasnovo glasbe, čeprav gre za običajno zasedbo orkestra, ne za zelo velik ali mali komorni orkester, saj ta ne vključuje le godala, ampak tudi pihala, trobila in timpane. Orkestrski glasbeniki morajo se skozi poslušati oba solista ali solistki. Pomembno je, da Mariborski simfonični orkester pogosto igra tudi operne predstave in zna med igranjem slediti solistom. Pri Saint-Saensovem koncertu za violino in violončelo gre za zelo romantično in poglobljeno glasbo, v Bruchovem koncertu za klarinet in violo je tudi veliko romantičnih elementov, v zadnjem stavku pa čutimo bližino Mendelssohnove in Schumannove glasbene poetike, v izrazu pa je čutiti nekaj lahkotnosti in veselja. Menim, da je treba Bruchov koncert igrati ognjevito, strastjo, a ne preveč, raje z lahkotnejšim občutkom. Poslušalci bodo to zaznali, posebej v zadnjem stavku, ki je zelo drugačnega značaja kot ostala dva stavka.
0: Mein Geschmack so leicht gespielt werden mit Feuer, aber nicht schwer. Und das ist auf jeden Fall die Leute, die Publikum, die wir kommen zum Konzert oder wir hören über Radio, sie werden merken, dass zumindest auf jeden Fall der letzte Satz von Bruch ist total anders als die andere.
2: Kakšen pa je vaš dirigentski odnos do glasbe Igorja Stravinskega in njegove baletne mojstrovine Ognjeni ptič?
0: Ja, dieses Stück war die erste, die ich überhaupt in meinem Studium gemacht habe mit professionelles Orchester. Das war vor 2000.
1: Ta baletna skladba je bila prva, ki sem jo izvajal s profesionalnim orkestrom, to je bilo leta 2019. Za ta koncert sem izvedbo nekoliko osvežil. Skladbo je zahtevno izvajati, saj je pomembno, da so vsi parametri in značilnosti usklajeni ter ritmično urejeni. Zato sem z orkestrom to skladbo vadil podrobneje in pri tem popravljal manjše negotovosti ali napake. Današnja vaja in ponovitev so orkestru zelo pomagale, upam, da bo uspešna tudi izvedba na koncert.
0: Ich glaube, die Probe, was wir heute gemacht haben, hat uns sehr geholfen jetzt und es fällt uns die erste Teil nochmal zu korrigieren und ich hoffe, das Konzert wird alles funktionieren.
2: Kako pa se je razvijala vaša glasbena pot po prihodu iz Peruja v Nemčijo, kjer ste študirali dirigiranje?
0: Ja, also in
1: V Nemčijo sem prišel leta 2017. Najprej sem študiral na strokovni glasbeni šoli srednje Frankonije. Učil sem se tudi igranja na trobento. Leta 2019 sem začel študirati orkestersko dirigiranje na Visoki šoli za glasbo in uprizoritvene umetnosti v Stuttgartu pri profesorju Rasmusu Baumanu, pri katerem sem končal univerzitetni študij leta 2026. Posvetil sem se predvsem študiju dirigiranja, ob tem tudi trobente in klavirja. Nato sem se udeležil dirigentskega tekmovanja, kjer sem leta 2022 osvojil prvo nagrado na mednarodnem opernem dirigentskem tekmovanju Valonske kraljeve opere v Liježu, kjer sem spoznal slovenskega dirigenta Simona Krečiča, ki me je povabil v Slovenijo. Nato sem prejel še drugo nagrado na univerzitetnem dirigentskem tekmovanju v Almeriji v Španiji. Potem sem se presel v Berlin, kjer sem začel sodelovati in se izpopolnjevati v Karajanovi akademiji Berlinske filharmonije.
2: Kdo so bili vaši profesori ali druge glasbene osebnosti, ki so pomembno vplivali na vaš osebni in glasbeni razvoj?
0: Ich glaube, als ich hatte in Dinkelsbühl, in dieser Stadt, kleine Stadt, wo ich Berufsfachschule gemacht habe, zwei gute Lehrer, eine meine Klavierlehrerin damals.
1: Na strokovni glasbeni šoli sem imel zelo dobre pedagoge. učiteljico klavirja ter učitelja dirigiranja in korepetiranja. Za moj razvoj je bil zelo pomemben tudi učitelj trobente. Vsi trije so me zelo dobro pripravili za študij na Visoki šoli za glasbo v Stuttgartu. Tam pa sem tudi imel zelo dobrega profesorja, to je Rasmus Baumann, ki me je začel učiti dirigentske tehnike vse od začetka. Preštudirati sem moral veliko skladb, ki so pomembne za razvoj dirigenta.
0: Ich kam ohne Technik, ohne das und zum Beispiel alles Feuervogel, was Sie gesehen haben, wir mussten mit ihm alles arbeiten von Anfang an. Von dieses Programm, das war das einzige Stück, die ich damals gemacht habe, aber auch viele andere Stücke, die sehr wichtig für die Technik am Anfang sind. Und natürlich, wie gesagt, danach mit Masterclass und so auch durch sehen andere Kollegen. Und ich glaube, so von großen Dirigenten, die ich auf jeden Fall sehr viel gelernt habe, also in Berlin von Kirill Petrenko. Also ich mache, wie gesagt, ich singe 2 Jahre in der Akademie, beziehungsweise Assistenz in Berlin. Und in 2 Wochen ist meine letzte Woche.
1: Udeležil sem se tudi veliko mojsterskih tečajev. V Berlinu sem se veliko naučil od šefa dirigenta Berlinske filharmonije, Kirila Petrenka, pri katerem sem že 2 leti asistent. Čez 2 tedna bom delo pri njem končal. V Los Angelesu sem se medtem učil od venezuelskega dirigenta Gustava Dudamela, udeležil pa sem se tudi mojsterskega tečaja pri estonskem dirigentu Pavu Järdiju. To je bilo zame pravo odkritje, predvsem glede načina razmišljanja o glasbi, dirigentske tehnike in tudi samega muziciranja. Od teh dirigentov sem se veliko naučil in dobil veliko novih glasbenih idej.
0: Ima nove ideje in komen in man lern ima ekvas nojas, pravi.
2: Kje je danes vaše življenjsko in delovno središče? Sodelujete z več orkestri po Nemčiji in tudi drugod po Evropi?
0: Also ich lebe noch in Berlin, habe die letzten 2 Jahre dort gelebt, aber ich bin gleichzeitig Freelance, das bedeutet, ich bin auch...
1: Zadnji 2 leti živim v Berlinu, sem pa dirigent v samostojnem poklicu. To pomeni, da lahko sodelujem z različnimi orkestri, na primer v berlinski koncertni hiši in v kelnski operi, kjer sem dirigiral Offenbachovo opero Hoffmanove pripovedke. Rad dirigiram tako simfonično kot tudi operno glasbo, ki mi je všeč in me radosti. Tako lahko spoznam veliko orkestrov in se od njih učim. Lahko še naprej razvijam svoj repertoar, preden bom dobil možnost, da postanem šef dirigent ali kaj podobnega.
0: Momentan hab das Gefühl, freelance ist ein gute Teil jetzt, weil man kennt viele Orchestern, man kann von jedes Orchester etwas lernen, man kann auch sein Repertoire weiterentwickeln.
1: Povsod se učim, vsaka dežela in tudi vsak orkester ima svojo osebnost in identiteto, gre tudi za kulturne značilnosti in razlike, ki me bogatijo. Zelo dobro se razumemo in ko dirigiram v Sloveniji, čutim, da me orkester toplo sprejme.
0: Und das ist ein Einfluss von auf jeden Fall vom Orchester selbst, aber auch von Länder, also kulturelle Differenzen. Vor allem in Südamerika, wir verstehen uns sehr gut, aber zum Beispiel hier in Slowenien, ich habe das Gefühl, das Orchester ist sehr warm.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, znova vas pozdravljamo iz dvorane Ondine Ota Klasinc, Slovenskega narodnega gledališča Maribor. V odmoru koncerta ste poslušali pogovor s perujskim dirigentom Dajnerjem Tafur Diasom, ki živi in ustvarja v Nemčiji. Prevod izjav je bral Igor Velše, pogovor je pripravila in prevedla Tjaša Krajnc, montaža Boštjan Fekuš. Kot medigro smo predvajali prvo in četrto lirično melodijo Lucijana Marija Škarjanca, ki sta ju izvedla violončelist Ciril Škarjanec in pianist Aci Bertoncelj.
1: Spregovorimo zdaj še podrobneje o solistih nocojšnjega večera. Kot smo že povedali v uvodu, stopajo štirje izvrstni godalci, in sicer ameriška violinistka ruskih korenin Marija Judenič.
0: Leta 2021 je osvojila prve nagrade na treh uglednih mednarodnih violinskih tekmovanjih Izai, Tibor Varga in Jozef Joachim. Ob tem je prejela tudi več nagrad za izvajanje komorne glasbe. Marija Judenič je študirala na Mednarodnem glasbenem centru v Kansas Cityju, nato na Curtisovem glasbenem inštitutu, na konzervatoriju Nove Anglije in na Akademiji Kronberg pri izjemnem violinistu Kristjanu Teclafu.
1: Britanski violončelist Tim Posner je študiral pri Robertu Maxu in Leonidu Gorokovu na Visoki šoli za glasbo v Hanovru. Kot prvi britanski violončelist je prejel nagrado na mednarodnem tekmovanju Karla Davidova z Bernskim simfoničnim orkestrom, je posnel koncertna dela Ernsta Blocha, Maxa Brucha in Erneja von Dohnanja ter prejel visoke kritiške ocene. Z godalnim trijem Tajber redno koncertira na mednarodnih koncertnih odrih, nastopa na festivalih komorne glasbe in je prvi violončelist orkestra Amsterdam Sinfonieta. To sta bila solista iz prvega dela koncerta, torej iz koncertnega dela Muza in pesnik Camilla Saint-Saensa. Zdaj pa predstavimo še solistki, ki bosta nastopili v drugem delu koncerta, in sicer v koncertu E-mol opus 88 Maxa Brucha. To sta solistki, violinistka, novozelandska violinistka Geneva Lewis, ki je študirala na glasbenem konservatoriju Nove Anglije in na Akademiji Kronberg. Izmed njenih nagrad omenimo veliko nagrado tekmovanja Concert Artists Guild, na radiju BBC pa so jo na radiju BBC 3 pa so jo razglasili za eno izmed najopaznejših umetnic nove generacije. Geneva Lewis pogosto nastopa z uglednimi orkestri iz Združenih držav Amerike in Nove Zelandije, sicer je ustanovna članica tria Kalisto, ki deluje pri društvu Da Camera v Los Angelesu in je za svoje izvajalske dosežke prejel mednarodna priznanja.
0: Nemško-avstrijska violistka Emma Werning pa se je rodila v Los Angelesu. Študirala je na glasbenem konservatoriju Colburn na Univerzi Yale in na Visoki šoli za glasbo Hansa Eislerja v Berlinu, kjer živi. Leta 2024 je postala prva solo violistka Danskega nacionalnega simfoničnega orkestra. Leta 2017 je zmagala na mednarodnem tekmovanju Cecila Aronovica, leta 2019 pa na tekmovanju Terti sprejela nagrado Sira Johna Barbirolija. Kot solistka in komorna glasbenica nastopa na uglednih evropskih glasbenih festivalih.
1: In zdaj v drugem delu prvega simfoničnega koncerta orkestra SNG Maribor bomo poslušali še dve orkestrski deli. Kot naslednjo bomo poslušali koncertno skladbo, koncert v E-mol opus 88 za violino in violo nemškega skladatelja Maxa Brucha, ki je ustvarjal v drugi polovici 19. in v prvih dveh desetletjih 20. stoletja do smrti leta 1920. Bruch je bil tudi dirigent in učitelj, najdlje je bil profesor na Visoki šoli za glasbo v Berlinu. Ustvaril je več kot 200 del, med katerimi so številna dela duhovne in posvetne zborovske glasbe, glasbeno-scenska dela, samospevi ter instrumentalne skladbe.
0: Maxa Brucha so pogosto prosili za nova dela različni godalci, najprej violinisti, nato violončelisti ter kmalu še violisti, ki so tudi želeli razširiti svoj repertoar skladb. Po uspešnih violinskih koncertih, ki jih je Bruch napisal za številne najpomembnejše violiniste svojega časa, kot so bili Jozef Joachim, Pablo de Sarasate in Willy Hess, je za violončelista Roberta Hausmana napisal svojo najbolj pogosto izvajano koncertantno skladbo Kol Nidrej s podnaslovom Adagio na hebrejske melodije za violončelo in orkester.
1: Max Bruch je ustvarjal v glasbeni govorici pozne romantike, široko oblikovanimi melodijami, polnimi harmonijami in z neposrednim glasbenim izrazom. Leta 1911 je napisal koncert v E-molu opus 88 za klarinet, violo in orkester. Klarinetist je bil skladateljev sin, Max Felix Bruch, ki mu je skladatelj delo tudi posvetil, part viole pa je namenil svojemu prijatelju, violinistu in violistu Viliju Hessu. Skladatelj je pozneje part klarineta priredil za violino, s tem pa je ustvaril danes najpogosteje izvajano različico tega orkestra za violino in violo.
0: Prva izvedba izvirne različice koncerta za klarinet in violo je bila marca 1912 v Wilhelmshavnu. Partituro pa so objavili šele leta 1942. Bruchov koncert v E-molu opus 88 sestavljajo trije stavki, ki odstopajo od standardnega koncertnega modela. Koncert se začne z umirjenim in zelo spevnim stavkom, v katerem se solista v izvedbeni virtuoznosti ne soočata, ampak se zvočno med sebojno dopolnjujeta. Značilni so tonsko prepleteni dvogovori in dolge spevne melodične linije obeh solističnih glasbil. Drugi stavek je v zmerno hitrejšem tempu z več gibljivosti in dramatične napetosti, tretji sklepni stavek pa je v še hitrejšem tempu ritmično razgiban in izrazito virtuozno vlogo obeh solističnih glasbil. Oznake stavko koncerta v E-molu opus 88 Maxa Brucha so Andante con motto, Allegro moderato in Allegro molto. Godalni solistki bo pri izvajanju spremljal simfonični orkester SNG Maribor pod vodstvom Dajnerja Tafur Diasa.

0: Poslušali smo tristavčni koncert za violino, violo in orkester v E-molu opus 88 Maxa Brucha. S simfoničnim orkestrom SNG Maribor ste ga izvedli violinistka Geneva Lewis in violistka Emma Vernik. Izvajalce je vodil dirigent Dainer Tafur Diaz.
1: Zadnji del koncerta bo namenjen učinkoviti baletni glasbi Igorja Stravinskega, enega najpomembnejših skladateljev 20. stoletja, ki je napisal pred letom 1920 v Parizu vrsto del, ki so veliko prispevala k novostim v glasbi. Baletni impresari Sergej Djagilev je zaupal pisanje baletne glasbe Ogneni ptič za svojo slovito plesno skupino Ruski baleti, takrat mlademu skladatelju Igorju Stravinskemu. Balet so prvič izvedli 25. junija 1910 v Pariški operi. Uprizoritev je doživela izjemen uspeh.
0: Balet Ognjeni ptič je nastal na koreografijo Mihajla Fokina in povezuje motive več ruskih ljudskih pravljic o carjeviču Ivanu in zlobnem čarovniku Kaščeju. Oznake sedmih stavkov simfonične suite Ognjeni ptič Igorja Stravinskega so uvod, Ognjeni ptič in njegov ples, variacija Ognjenega ptiča, Kolo caričen, Peklenski ples kralja Kaščeja, uspavanka in finale. Simfonični orkester SNG Maribor bo igral pod vodstvom Dainerja Tafur Diasa.
1: Igor Stravinski je človeški svet v baletu tonsko predstavil s preprostejšimi diatoničnimi melodijami in napevi blizu ljudske glasbe. Pravlični svet pa je zvočno upodobil s kromatiko, sijočimi orkestrskimi barvami, z razgibano in kompleksnejšo ritmiko ter vznemirljivimi harmonijami. Preprosta melodija roga se postopoma širi skozi orkester in se razvije v mogočno zvočno zmagoslavje. Skladatelj je za koncertne izvedbe pripravil tri koncertne suite v letih 1911, 1919 in 1945. Različica, ki jo še danes najpogosteje izvajajo, pa je iz leta 1919. V njej je skladatelj Stravinski bistveno zmanjšal orkester in tudi niz prizorov, ki pa so še vedno zelo učinkoviti. In to različico partiture Ognjeni ptič Igorja Stravinskega bomo poslušali nocoj. V izvedbi simfoničnega orkestra SNG Maribor pod taktirko Dainerja Tafur Diasa.

V baletu Ognjeni ptič je v spredju ritmika, ritmični elementi so poudarjeni bolj kot melodija in harmonija, kot je bilo značilno za obdobje klasicizma in romantike. Značaj glasbe je zelo močan, prodoren in konkreten, glasba pa zveneča in bogata s kontrasti.

0: Slišimo navdušen aplavz občinstva. Poslušali smo baletno suito za orkester Ognjeni ptič Igorja Stravinskega v sedmih stavkih, ki jo je izvedel simfonični orkester SNG Maribor pod dirigentskim vodstvom Dajnarja Tafurdiasa. Tako je izvenel prvi koncert simfoničnega orkestra SNG Maribor, ki je tudi del 19. mednarodnega festivala Maribor. Ta poteka na več različnih koncertnih prizoriščih v Mariboru od 15. do vključno 27. septembra 2026.
1: Na 19. festivalu Maribor bomo radijsko posneli še dva komorna koncerta izvrstnih glasbenikov. Godalna kvarteta Levša Janačka z dodano govorjeno besedo dramskih igralcev Davorja Herge in Mateje Pucko 21. septembra v dvorani umetnostne galerije Maribor. Predstavili ga bomo pozneje v programu Komorni studio programa Ars Radia Slovenija. V četrtek 24. septembra pa bomo iz dvorane Union neposredno prenašali koncert izvrstnega mednarodnega tria Gaspar v zasedbi klavir, violina in violončelo. Glasbeni umetniki bodo izvedli klavirske trije Jozefa Haydna, Johannesa Brahmsa in Antonina Dvoržaka ter novo delo Giovannija Solime. Ta komorni koncert boste lahko v neposrednem prenosu poslušali na programu Ars in na radiju Maribor.
0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci programa Ars in radija Maribor, zahvaljujemo se vam za pozornost o poslušanju nocojšnjega simfoničnega koncerta orkestra SNG Maribor na 19. festivalu Maribor iz dvorane Ondine Ota Klasinc v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. Prenos koncerta sva povezovala urednica prenosa in voditeljica Tjaša Krajnc ter napovedovalec voditelj Teodor Bostič. Želiva vam še naprej prijetno spremljanje programa Ars ter lahko in mirno noč.
2: Prenos koncerta ste spremljali v zvočni podobi glasbenega producenta Smiljana Grajfa, mojstra zvoka Darka Kukoviča in Simona Šprajcerja. Prenos je usmerjal mojster zvoka Mitja Rovs in specijentka je bila Teja Musič. Urednik uredništva za resno glasbo programa Ars je Gregor Pirš. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, do 22. poslušajte izbrane skladbe iz arhiva umetnostne glasbe Radia Slovenija. Najprej poslušajte koncert za harfo in orkester enega vodilnih slovenskih skladateljev 20. stoletja Lucijana Marija Škerjanca, ki je bil tudi dolgoletni profesor kompozicije na Ljubljanski akademiji za glasbo, dirigent, pianist in glasbeni pisec. Oznake treh stavkov Škerjančevega koncerta za harfo in orkester so Lento, Andantino in Vivo. Solistka bo harfistka Mojca Zlobko-Vajgl, spremljal jo bo simfonični orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Đorđa Pehlivanjana.

Poslušali ste koncert za harfo in orkester Lucijana Marija Škerjanca, ki ga je s simfoničnim orkestrom Slovenske filharmonije pod taktirko Đorđa Pehlivenjana izvedla harfistka Mojca Zlobko-Vajgl. Zdaj je pred nami klavirski trio v D-molu opus 120 Gabriela Foreja, predhodnika impresionizma in starejšega sodobnika Claude Debussyja. Oznake stavkov Forejevega tria opus 120, nastalega v letih 1922 in 1923, so Allegro Manon Troppo, Andantino in Vivo. Igrali bodo člani tria Egner v zasedbi Christoph Egner, klavir, Georg Egner, violina in Florian Egner, violončelo.

Takole je izvenel tristavčni klavirski trio v D-molu opus 120 Gabriela Foreja. Izvedel ga je avstrijski trio Egner.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Rasto Pahor. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v nagovoru Evropskemu parlamentu napovedala odločne politike za gospodarsko in varnostno osamosvojitev stare celine. Izpostavila je tudi strožje omejitve rabe omrežij za mladoletnike in povabila Kanado med pridružene članice Unije, poroča Matej Hrastar.
2: Ursula von der Leyen je poskušala Evropejce navdušiti za enotnost in odločen pogled v prihodnost. Svet okoli nas namreč postaja neprijazen.
3: We are now dealing with an openly hostile world.
2: Živimo v odkrito sovražnem svetu, meni predsednica. Na naši celini divja agresivna ozemeljska vojna. Marsikdo poskuša omajati zaupanje v Evropo in oslabiti naše demokracije. A naša pot je jasna. Zgradili bomo neodvisno Evropo, ki bo imela moč, da se odzove. Prav tako bo Evropa bolj odločno zavarovala meje. Zato bo Evropska unija okrepila agencijo Frontex in med drugim poskrbela za hitrejše vračanje ilegalnih migrantov. Slovenski europoslanci so se strinjali, da govor ni bil slab, hkrati pa dodali nekaj stvari, ki so jih videli kot pomanjkljivosti. Matjaž Nemec, skupina socialistov in demokratov in Zala Tomašič, Evropska ljudska stranka.
4: Največje razočaranje pa je ne ukrepanje pri dogajanju na Bližnjem vzhodu, zoper Izraela.
5: Tako da jaz bi se res želela, da bi se zdaj osredotočamo v tej drugi polovici mandata še bolj, kot smo se do zdaj, na izboljšanju pogojev v Evropski uniji. Trenutno niso optimalni, kar se tudi potem kaže v naši konkurenčnosti in zaostankom za Združenimi državami Amerike in Kitajsko.
1: Izrael namerava po navedbah obramnega ministra Izraela Katza izseliti 2 milijona palestincev iz Gaze. Ameriški veleposlanik v tej državi Mike Huckabee je načrte prisilne preselitve zanikal, Egipt je izrazil močno nasprotovanje takšni potezi. V enklavi medtem nadaljujejo reševanje ujetih izpod ruševin bloka, ki se je po noči zrušil, potem ko je bil poškodovan v predhodnem izraelskem obstreljevanju. Doslej so našteli 21 smrtnih žrtev zrušitve, še 45 ljudi je ranjenih. Haško sodišče je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija obsodilo na 25 let zapora zaradi vojnih zločinov. Na visoke zaporne kazni so bili obsojeni še 3 voditelji nekdanje osvobodilne vojske Kosova. Albanske in kosovske oblasti so sodbo označile za krivično, v Beogradu pa so nezadovoljni, ker je sodišče zavrnilo obtožbe o zločinih proti človečnosti. Iz Haga in Prištine poročajo tudi o številnih protestih. Premier Janez Janša je sporočil, da namerava vlada spodbuditi prehod zaposlenih iz javnega sektorja v zasebni. Meni namreč, da je naraščanje mase plač v javnem sektorju nevzdržno, zato je nujno prestrukturiranje.
6: Kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike, trenutno je izdanih 148 tisoč dovoljenj za tuje delavce.
1: Gospodarski minister Anže Logar je ob tem dodal.
7: Mislim, da je bilo jasno poudarjeno, da gre za dolgoročni projekt, torej to ni odločitev čez noč. Mislim, da je treba najprej, in to je naloga ministra za gospodarstvo, oblikovati pogoje za ugodno gospodarsko okolje.
1: Konkretnega načrta prestrukturiranja predstavniki vlade še niso predstavili. Novi začasni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Tomaš Rjavec je napovedal funkcionalno, učinkovito in tehnološko napredno vodenje te organizacije. Opozoril je, da ima center na voljo ogromno potenciala.
8: V prvem obdobju želim predvsem poslušati, razumeti dejansko stanje in skupaj z ljudmi v UKC Ljubljana določiti jasne prioritete. Že danes pa lahko povem, katera področja bodo v spredju, pogoji za delo zaposlenih, dostopnost in kakovost obravnave pacientov, učinkovitejši procesi ter odgovorno in dolgoročno vzdržno poslovanje.
1: Na položaj je Erjavec prišel po odstopu Tomaža Juga. Klinični center je v prvi polovici letošnjega leta pridelal nekaj manj kot 5 milijonov evrov primankljaja. Poglejmo še k športu. Na evropskem prvenstvu odbojki se Slovenija meri s Češko. Rezultat je trenutno izenačen pri 1-1 v nizih. Slovenski nogometni prvak Celje pa igra otvoritveno tekmo letošnje Evropske lige. Proti Bayerju iz Leverkusna trenutno zaostajajo z 1-0. Smo pri koncu oddaje, hvala za vašo pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Rasto Pahor, tonski mojster Peter Lebar.
9: Vreme. Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine, ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 18. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj še pihal jugo, čez dan pa bo nato zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na Primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj. Ura je 22 in 6 minut.
10: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
11: Inventura je kratka zgodba, ki bo letos prejela lastovko programa Ars. Kdo pa je njen avtor? To bo jasno 30. septembra. Podelitev začnemo ob 18. v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu. Pridružite se nam v občinstvu ali pa nas spremljajte v radijskem prenosu.
9: Program pa nadaljuje oddaja Glasni novi svet,

kitajskih miniatur. Fate Kolocija in kitarist Tashi Dorji na prihajajoči izdaji And Their Power Was Alive v gostih zvočnih ovojih premišljata vez z zemljo. Skladateljica Barbara Ellison v ciklu Morduhan z elektroakustičnim preobražanjem irske vokalne tradicije obuja mite o morskih pevkah, vabljivih sirenah Werner Duffeldecker in Elliot Wagner, pa na plošči Frey Field ponovno odkrivata bližino improvizacijskega poslušanja. Glasni novi svet. Clara Lewis je švedska ustvarjalka elektronske glasbe v širokem razponu. Te zvrsti in njene glasbene ideje se zdijo nekako zasidrane v popularni muziki, delujejo kot pesemski nastavki, okruški glasbenih oprem filmov ali pa srečanja s folk glasbeniki. Vendar to Lewis zvočno obravnava v smislu elektroakustične glasbe kot vir za teksturna poigravanja, vzorčenje in gradnjo mogočnih zvočnih kulis, kot terenske posnetke, ki na to spet prehajajo v šum sintetizatorja ali traku. Izmuzljiva ostajajo tudi vzdušja, ki se hitro prelivajo od melanholičnega k svarečemu. Clara Lewis je vsem tem ustvarjalka miniatur in tudi v teh formah nenehno prekinja tok, nepričakovano odreže krešendo in izven skladbe s tišino, ter tako odčara svoj glasbeni tok, ki se s tem nenehno umika prvemu vtisu mehkobe in vtisu muzike kot preproste ambientalne kulise. Na ta način je Clara Lewis v zadnjih 12 letih ustvarila vrsto studijskih plošč in koncertnih izdaj za znano dunajsko založbo Edition Smego, ki smo jim že sledili tudi v naših oddajah. Prejšnji teden jim je dodala še album Opening in z njega poslušamo uvodne skladbe Thumb in Hand, City in Wagner.

tednu smo poslušali Clara Lewis, tokrat z novo ploščo Opening v oddajah Glasni novi svet. Redno slišimo tudi delo Wernerja Daffeldeckerja. Ta kontrabasist, improvizator in skladatelj je iz džezovske igre svoje obzorje širil svobodno improvizacijo in prek nje k elektroakustični glasbi, konceptualnim razmišljanjem o okoljskem zvoku in tišini. Soustanovil je tudi pomembno založbo Durian in improvizacijski ansabel Polvexel. Deluje tudi v duo z elektroakustičnim ustvarjalcem Eliadom Wagnerjem in prejšnji teden sta pri založbi Room 40 izdala skupno ploščo Frey Field. Duo je po prvotnih eksperimentih s povratno zvočno zanko, s feedbackom in s poslušanjem ter odzivanjem na ta krhek, a prav hitro tudi silovit elektroakustični fenomen, na neki točki začel prosto improvizirati. Vrnitev v to osnovno prakso muziciranja je prinesla glasbo hkrati odprtosti zvena in tonskih detajlov, a tudi notranje povezanega, vzajemnega poslušanja in odzivanja dveh glasbenikov. Splošče Wernerja Daffeldeckerja in Eliada Wagnerja sledita skladbi Fluxion in Gorilla.

glasbi Wernerja Daffeldeckerja in Elijeda Wagnerja sledi še duo Tašija Dordžija in Fate Kolučija. Taši Dordži je v Ameriki delujoč kitarist iz Butana, ki v svoji igri spaja mnoge kitarske tradicije. Dotaknil se ga je eksperimentalni pogled na ljudske zvrsti in tradicije bluegrassa, folka, countrya ter bluesa. Ne izogiba se rokovskega kitarskega hrupa, vse to pa uporabi v prid v kontekstu svobodne improvizacije in raziskave glasbil. Hkrati pa kitaro, različne tehnike in ojačanje glasbila kot svojevrsten način aranžiranja in orkestracije uporabi v novem sodelovanju z vokalistko Fate Kolučija. Slednjo smo že spoznavali pred leti v sodelovanju z gramofonarjem in elektroakustičnim ustvarjalcem Filipom Jackom. No, na plošči And Their Power Was Alive pa Kolučija svoje posnetke pesmi, drobce aranžmajev in glasovne plasti ponuja v zvočni ambient Dordžijeve kitare. Plošča, ki izide naslednji teden, tematizira povezanost z zemljo, večno temo tudi v 21. stoletju, temo izgube zemlje in boja za njo. To načne že pesem Short-lived Echo, ki jo bomo poslušali po uvodni skladbi Excessive Yield.

Konec oddaje Glasni novi svet na programu Ars pa sledi še plošča Mordohan, na kateri irska skladateljica Barbara Ellison z elektroakustičnimi procesi preobraža glasove, pesmi in irsko vokalno tradicijo Sean Noss. Beseda Mordohan izhaja iz starega irskega izraza za bitje, morsko pevko ali morsko deklico, ki v zgodbah s petjem vabi pomorčake, tako kot sirene iz klasične mitologije. Barbara Ellison štiriglasno petje natančno vzorči in motive spelje v zvočne zanke, te v maniri Steve Reicha in tehnike zamikanja polagoma širi, krči ali pa jih razgrinja v razkošno vokalno elektronsko harmonsko prejo. Tako iz glasov enkrat nastaja večji, nekako subliman glas prikazni, drugič pa vokalni kvartet v zvočnih preobrazbah pretaplja v šum morske vode. Med temi skrajnostmi uspe Barbara Ellison ustvariti mogočen ciklus. Iz njega poslušamo eno daljših skladb, skladbo Fiantas.

To je bila glasba z nove plošče skladateljice Barbare Ellison, Mordohan, izdaje založbe Unsounds. In to je bila oddaja Glasni novi svet, ki sem jo pripravil glasbeni urednik Primož Trdan in jo lahko še 30 dni najdete na Arsovi spletni strani.

Ob začetku Evropskega tedna mobilnosti vodilne evropske pobude za spodbujanje sprememb potovalnih navad, ki se jih že 25-tič pridružuje tudi Slovenija, lahko to temo osvetlimo tudi s pesniškim jezikom, ki navdihuje znanost. Pesnitev Hvalnica hoji, ki jo je napisal škotski pesnik Thomas Clark, smo našli na začetku knjige z istim naslovom Shaina O'Mare, profesorja za možganske raziskave na Univerzi Trinity v Dublinu. Celotno knjigo je namreč namenil hoji po dveh nogah, ki nas opredeljuje kot ljudi, saj hoja omogoča mobilnost našega uma na način, ki pri živalih ni mogoč, zapiše Shaina O'Mara, medtem ko Thomas Clark o tem govori na način besednega umetnika, velikega pohodnika po škotskih pokrajinah in otokih. Skupaj z umetnico Lauro Clark sta leta 1972 ustanovila založbo Moshetal Press. Hvalnico hoji Thomasa Clarka, ki jo bomo zdaj slišali v literarnem nokturnu iz leta 2021, je prevedla Sanda Šukarov.

Ob zgodnjem jutru nekega dne, katerega koli dne, se lahko odpravimo s kar najmanj prtljage odkrivat svet. Povsem mogoče se je opreti vsakršni prisili, nasilju, prilaščanju, plehkobi in preprosto hoditi, oditi. Da je še nekaj zunaj nas samih in naših premlevanj tako blizu, tako dosegljivo, je naš največji blagor. Hoja je človeški način premikanja. Ljudje so hodili, vedno in povsod. Prepredali so zemljo s potmi, vidnimi in nevidnimi, somirnimi in okljukastimi. Je hoja, ki sledi stopinjam drugih, in hoja, ki nam utira lastno pot. Potovanje v sebi skriva cilj, toliko mil, ki jih je treba prevaliti, hoja pa je merilo zase, popolna na vsaki točki poti. So stvari, ki jih ne bomo nikoli videli, če jih ne dosežemo na lastnih nogah. Hoja je čakanje v gibanju. Kar vzamem seboj, kar pustim za seboj, je manj pomembno kot tisto, kar spotoma odkrijem. Nič slabega ni, če se med hojo povsem izgubimo. Ko smo enkrat na poti, se najbolj odročni kraji zazdijo najbolj dosegljivi. Prepričanja, napotki, mnenja, vse to šteje manj od udobnih čevljev. Med hojo navadno kaj odkrijemo o svojem sopotniku. In to velja tudi, če potujemo sami. Kadar ves dan govorim, sem izčrpan, kadar ves dan hodim, sem prijetno utrujen. Od hitrosti hoje je odvisno, kaj vse in koliko vsega bomo videli po poti, od širokih obrisov, gorske verige, do siničjega gnezda med lišaji in kakšno pozornost bomo vsemu temu namenili. Napačni odcepi, pa hoja nazaj, premori in stran poti, vse to nas iztrga iz ustrajne zaverovanosti vase. Vse, kar srečamo, je enako pomembno ali nepomembno. Najbolj osameli kraji nas najbolj prevzamejo. Hoja je enakopravna in demokratična. V hoji se ne moremo izmojstriti in hoja po eni strani ceste je enako dobra kot po drugi. Hoja ni toliko romantična, kot je razumna. Linija hoje je zgovorna sama po sebi, je svojevrstna izjava. Ribniki, zidovi, osamljena drevesa so naravni kraj postanka. Okus hoje se izgubi, če postane preveč redka ali izjemna, če preraste v odpravo. Raje naj bo običajna, vsakdanja, nekaj, kar pač počnemo. Hoja vsak dan, v vsakršnem vremenu, ob vsakem letnem času, postane nekakšna osnova ali kontinuum, v katerem jasno zaznavamo tudi najmanj izrazite pojave. Palica iz jesenovine ali črnega trna se z dolgo rabo vse bolj prilega dlani. Od mnogih poti po pokrajini lahko ob vsaki priložnosti izberemo eno samo, in namen hoje bo ohranjati odzivnost, skladnost s posledicami naše izbire, potrjevati izbrano pot, ne da bi zanikali druge. Dolge hoje ne nadaljujemo z naporom volje, ampak z zvestobo. Nevihtni oblaki, dež, toča. Ko vse to preživimo, se zdi toča. Ko vse to preživimo, se zdi, da smo se navzeli nekaj

petje, počitek, dihanje, vse to dopolnjuje hojo. Ob hoji navkreber se obzorje širi, ob hoji navzdol nas obkrožijo hribi. Lahko gremo hodit, da bi okušali različne vrste zraka. Poživljajoči zrak višav, izčiščeni zrak borovega gozda, bogati zrak nad zorano zemljo. Hodimo lahko med dvema krajema in tako med njima spletemo vez. Ustvarimo toplino stika, kot bi dva svoja prijatelja spoznali med sabo. Je hoja, s katero se izgubim, in je hoja, ki me vrne k sebi. Je kaj boljšega, kot biti zunaj, hoditi na čistem zraku?

0: V literarnem nokturnu iz leta 2021 smo slišali pesnitev Hvalnica Hoji, ki jo je napisal škotski pesnik Thomas Clark, prevedla Sanda Šukarov, interpretiral pa igralec Rok Matek. S Hvalnico Hoji smo se navezali na Evropski teden mobilnosti, ki se začenja danes.
1: Jazz Session.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lep dober večer. Nocoj vam bomo v poslušanje ponudili koncert, ki smo ga pridobili skozi mrežo EBU in sicer od naših nemških kolegov od severno-nemškega radija. Gre za posnetek koncerta iz slovitega festivala Jazz Baltica. Festivala, ki je postal eden najpomembnejših evropskih, no zagotovo pa nemških jazz festivalov. Vodi pa ga naš dober znanec, sicer pozavnist, pa tudi komponist, no pa še marsikaj, glasbenik, ki sliši na ime Nils Landgren. Torej, gre za koncert zasedbe, ki jo vodi Nils Landgren in se imenuje Four Wheel Drive. Gosta sta Magnus Lindgren, sloviti saksofonist in pa vokalna solistka Aida Sand. Magnus Lindgren je letnik 1974, študiral je na Västerås Music College in potem še na Švedski kraljevi akademiji v Stockholmu. Že v zgodni mladosti, pri 18 letih, je sodeloval s slovitim Herbijem Hancockom, kar mu je zagotovo odprlo mnoga džezovska vrata. Tako je sodeloval z Jamesom Ingranom, pa s Kupom, z Barbaro Hendrix, z Gregorjem Porterjem, Tilom Brennerjem, no in še marsikom drugim. Je dobitnik cele vrste glasbenih džezovskih nagrad na Švedskem, med drugim pa je tudi član Švedske akademije. Slišali bomo skladbe, ki so večinoma izpod peresa Joa Sempla in v priredbi Magnusa Lindgrena in pa Nilsa Landgrena. V zasedbi so bobnar Wolfgang Hafner, basist Lars Danielsen, pianist Michael Volny, pozavnist in tudi pevec Nils Landgren in pa saksofonist in flautist Magnus Lindgren. V eni skladbi pa bomo slišali še gostjo Aido Sand. Naslovi skladb pa so Soul Shadows, Keep That Same Old Feeling, One Day I'll Fly Away, Don't Take Your Love to Hollywood, Street Life, Same Old Story in pa Ain't Nobody. Prijetno poslušanje zasedbe Four Wheel Drive featuring Magnus Lindgren and Aida Sand, želiva tonski mojster Miha Klemenčič in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Oddaja Jazz Session lahko slišite znova in v celoti na spletnem portalu RTV 365 in na spletni strani programa Ars. Prijetno poslušanje.

V sklepu Večera in z njim dneva na tretjem programu Radija Slovenija, programu Ars, pa prisluhnimo še Premrlovi zdravljici v priredbi za tri kromatične ustne harmonike Vladimirja Hrovata. Nastopila bosta Simona Perme, ustna harmonika, in Vladimir Hrovat, ustna harmonika.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Liam Samsa, Jure Juvan in napovedovalka Ajda Sokler. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Georga Friedricha Händla, Beruča Buzonija, Johannesa Bernardusa van Bria, Rebeke Clark, Henrikusa Albicastra in Albera Rusela. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju komorne glasbe. Najprej pa poslušajmo arijo Pusti trnje iz oratorija Zmagoslavje časa in spoznanja Georga Friedricha Händla.

To je bila arija Pusti trnje iz oratorija Zmagoslavje časa in spoznanja Georga Friedricha Händla v izvedbi Anne Reinhold in ansambla Les Ambassadeurs pod vodstvom Aleksija Kosanka. Sledi skladba Italiji iz klavirske zbirke 7 elegij Ferruccia Busonija.

Valerie Trajan je tako izvedla skladbo Italiji iz klavirske zbirke 7 elegij Ferruccia Busonija. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenela koncertna uvertura v H-molu Johannesa Bernardusa van Brija. Nastopil bo simfonični orkester nizozemskega radija.

Simfonični orkester nizozemskega radija je pod vodstvom Jaka van Stena tako izvedel koncertno uverturo v H-molu Johannesa Bernardusa van Brija. Pred nami pa so štiri pesmi: Sen ob 8 zvečer, Pri vrtovih seli in Pozdrav angleške skladateljice Rebeke Clark.

Elizabeth Woods in Paul Turner sta tako izvedla 4 pesmi: Sen ob 8 zvečer, Pri vrtovih selji in Pozdrav Rebeke Clark. Zdaj pa poslušajmo trio sonato opus 8 številka 9 Henrikusa Albicastra, ki jo bo izvedel ansambl 415.

Poslušali smo trio sonato opus 8 številka 9 Henrikusa Albicastra v interpretaciji ansambla 415 in dirigentke Chiare Banchini. Spored nadaljujemo s simfoničnimi fragmenti opus 17 poimenovanimi Pajkova hostija Albera Rusella.

Kraljevi orkester Concertgebouw in dirigent Bernard Haitink sta tako izvedla simfonične fragmente opus 17, poimenovane Pajkova hostja Albera Rossella. Na vrsti je sonata za klavir v B-duru oznaka del 570 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Vikingur Olafsson je tako izvedel sonato za klavir v B-duru znaka del 570 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slišali bomo tri psalme opus 78 Felixa Mendelsona, ki jih bosta izvedla komorni zbor Ave in dirigent Andraž Hauptmann.

Komorni zbor Ave in dirigent Andraž Hauptmann sta tako izvedla tri psalme opus 78 Felixa Mendelsona. Pred nami je suita v G-duru Robera de Vizeja. Predstavil se bo ansambl Ground Floor. Prijetno poslušanje vam želimo.

To je bila suita v G-duru Robera de Vizeja v interpretaciji ansambla Ground Floor. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju komorne glasbe s poudarkom na klavirju in flavti. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Bedžiha Smetane, Francisa Polenka in Gražine Bacevič. Predstavili se bodo trio Teros, flavtistka Otilija Cilke, pianist Sergej Redkin, violinist Ludvik Gudim, violinistka Claire Wells, violist Mihael Andreas Grolit in violončelistka Shansin Kara. Najprej bomo slišali klavirski trio v G-molu, opus 15, Bedžiha Smetane.